0: Jo Schumacher.
1: Vi är online ombord, åtta nya marskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpås för att du stöv och sambandar sjönom. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.
2: Hej, här är Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hva bilen hun tørva. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Og elektroi av telefon 35 45 30 eller skriva til okkon av bilrøkt kulavensel.fo.
3: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja hva skal vi komme nå?
4: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lorst, men nei.

0: skulle du köpa något gardiner?
1: Jo, men vad vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och väljer att åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där uppför till för en samling av pris.
1: Varst du kväll? Tär Jerry.
0: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
2: Långt och nu kan du åkna till Erkongomärsja till Ålåsökerråren 2026. Allt som köper Erkongomärsja nätnån är vi i Lutakaste om ett gavekost av 5000 kronor för Atlantic Airways. Erkongomärsja kostar 1,5 kronor och kunde köpas av erkongomärsja.fo. Mitt suttjas till Kappråren och Havnarvån.
3: Från kommunala brännestöjne. Vi spyrja, kvärt ska du kommunal.
4: Du säger kommer kunna allt. Du säger att täcka att han lörst, men nej.

0: Du show mower. Vi're online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och söversavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Tacka och alla söker på det av Hotelbrandan. Vi bjöd kött, äpple, sås och salat. Framsoppa och färska mät. Vi tar självande i östnö och kursel där söta tonnerna av Hotelbrandan. Vi tar var östnö och köpes hoppburg och valöner till vattnet. Välkommen av Hotelbrandan och alla söker.
1: Ta i Toyota för el, ta vet man att du gör det. 340 hästar, 500,5 kilometer per löje. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skäder. Ni älskar bara allt vi gör. Och du vet, Rangers, ta vet man att det rikar.
2: Ta Toyota skiftet el, så är det jordarna skiftet. Kom och hicka ett timon, kör Rangers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

kysste. Om to til iver flå. Klatte ui pusper og viste. At nas

Om tro, ta i natt, ber av. Fra vøkkene av til mettan. Og neste tog.

0: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.
1: Longo nu kast du åkna dig ägångomärkja till Ålåsökerrådren 2026. Öll som köper ägångomärkja nätnån är vi i Lutakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärkja kostar 1,5 kronor och kunde köpas av ägångomärkja.fo. Vi suttas till Kapprådren och Havnarvån.
2: Och i det här formatet 55,5 är Sonfettlösa.

0: Ai, vi må flere nå.
1: Ja,
2: kom. Visste du at Vensel har en plateverksted? Vi omvelder alt bilmester. Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
3: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
4: Skulle hörna köftast, sätter sig i samband vid gulliglokar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägsta sucha urvalokara av gulle.fo. Gulliglokar. Tofta Jack 2. Gulle White.

0: Les Mayra og KOB.info.
1: Trä hävdar rattliga gott.
2: Smyrn och trä ger vid strandamalen.
1: Ja.

0: do.
1: Tagga och alla sökbara av hotellbrandan. Vi bjöd kött, äpplen, saus och salat. Framsoppa och förskamät. Vi tar var självande östen och kurslade söta tonnerna av hotellbrandan. Vi tar var östen och köpes hoppburg och valöner till vattnet. Välkommen av hotellbrandan.

Hej tid, Ola Sögan börjar vid Chattner. Sundagen 16 juli leder Hoppelunden vid Chattner upp och i Ola Sögan hemma från klockan 13 till 18. Kommer då en hoppeburger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på underhållet klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarke, att synka och spela. Här blir eisende popcorn, candyfloss, bomb, balloner och gåvor Ola Sögan stämning. Jag kan gå mest i fåast på chattner.fo och vid dittnar. Vi tutsas vid

0: Hever du bruk for et trygg og flott ninja til og ur fargen? Så ring til Safari Transport. Vi tjer av bojetøyene tryggere.
1: Vill du uppleva följa einast av Vaxmuseum eller sitta det storslit no Vestmannabjörsne vi äknon ejon, du kan eisne röjna och ha VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vitja lontan i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöd en del fotlan av upplevingon. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilägg din tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
2: Hej tid, Ola Sögan börjar vid Chattner. Sonnet den 16 juli leder Hoppelunden vid Chattner upp och i Ola Sögan hemma från klockan 13 till 18. Kommer du en hoppeburger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på omtrende klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarke, att synka och spela. Här blir eisende popcorn, candy floss, bomb, balloner och gåvor ölasugstämningar. Jag kan gå mest i fåast av chattner.fo och vid dittnar. Vi tryggas vid chattner.
3: Ta Toyota för el, ta vet man att göra det. 340 hästar, 550 km per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi gör. Och du vet, rain service, ta vet man att rikka.
4: Ta Toyota skiftet el, så är det jordarna skiftet. Kom och hicka ett time om, ta rain service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
5: Såna appen har nägat till öll. Såna plus har Ett lydde som du mera. Sona Plus. Ett lydde plus i gärnstenen. Till Twin som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
6: Fra portalen nå. Nåts lösning av blöjer nu av försöjning. Stök in av portal.fo och så är ödliga och tillbörjning. Portal.fo.
1: Vart här nu vill jag sätta sig samband med gulluglugar. Vi tar vår störst urval av vind under plaste, timpre, ett allt träl och svära självande allt i kött. Gulluglugar. Tata check 2, du får en tjejs det, 0000. Gulluvajt kan det bäst.
7: Klockan är 12. Här är du inte av FM1.
8: Tjej plus nior av kvita lista tja Paris Mo, som nu är vid av tjej i trevnda plus i av fjörde. Listen vill kunna dra årliga och underfarna lista var färger av trevnda plus. Placeringen av listan är grund av att härlig av attrahalden och i havnastads ettliden senast av tre årene. För tjej är attrahalden 8 färger och i 225 ettliden senast av tre årene. Til området jeg ventet gongene og trittet at fyrer framvis varvet av plass i akvitalistan. Og hans Johan Sabrik tvørst gjør i sjøvenstoren. Hest ned kvitalisten, hva hever han å si for dere kjipa flotta?
9: Jeg gong det. Jeg hever negva så jeg for sovet av Gostkos tempel for det første flatje, eller for det første fast, og for kjipen i fast. Og det meste vi stod om er at da vi skip kommer i havn, vi er gudanlista, så er det kanneie. Og hvis vi ikke er gudanlista, så er det kanneie negg oftere og grunntigere, og da det kom i havn, og på samme tann øvregmat her, og er røyne negg deg i arbeid og tog og tog seg i penkom. Det hever negga til at det blir røy røyne.
8: Ja, nu är vi färre nere hos listan från 13 plus nere av tjej i 13 plus. Kvärt är det som sker att skipen inte kommer långt upp av listan?
9: Det är flera faktorer här, men det säljer att vi har haft 8 afterhalt av 225 ettenliton. Och det ser öjligt kraftigt ut i matan som Paris Mo råknade ut så vi bäst har fått skip och i pass. Och tog slära kraftigt ut. Men så var det är att vi skulle inte efter allt här var skippen är väl liten och det är omfattar vi tar en äckre röj i fast men det är också efter allt det är att sälja fimmer och röj som vi köpte tror jag.
8: Och det här vi att vi är en tjej som där plats och kanske kunde ruka ut av listan och vi får att rum nummer 40 kväpet tog ju till för det första skippen.
9: Ja, det är en ekva. Så för det första är det en kvalitetsstämpel. Alltså, tack för jag som nämnde att här, hvis vi får åka ner och grått flagg så är det uppe i kammar och uppe i övrigt och i bägge tog och arbetar. Ja. Och i öronläge här var Röjene sagt mig att om vi får ha grått flagg så är det nöjt till att skifta flagg. Då är kappingen om farmen är för större och att kundan är kräviga kipen i flera farm. Är att ha på ett flagg. Och då är det viktigt för att varvöjda ett gott stöd.
8: Så kvar är det som ska göra att vi varvöjda ett stöd som det är och kanske komma upp på ett av listan? Är det åkare myntlagare eller är det Röja Röjene själva?
9: Det är Röja Röjene själva som står att vi arbetar ombord med modliga regler och kan det kröva ner dem. Och det gör det största arbetet och kröva ner och städa stöd. Sjövande stod det här så tidigt är så jag syns att jag attackar vidare färger ombord av flöjer och flöjer kip och faktiskt här ombord en 15, kanske 20 kip i ARP är östnöd ett litet så det är kammare framman ontan där komma till en par småhavn för jag får det att ha det.
8: Hans Jansson Brick, får jag tacka dig för att du gör det och kunde sätta klokare på det här?
9: Tack för det.
8: Tack för det, säger Hans Jansson Brick som är stjärn i sjövande stod det någon. Färslu lagreglan gjør de tjar fyrkanninger av tunnelsvenen om man fyrer øyre rønger som enda via seks mål var å skrive. Seks bilfører fikk å klippe i køyrekortet fyrer køyre og kjøtt. Fyren la mellom 105 og 142 kilometer om tog mann. Tann i køyre kjøttast for øyne øyne av tredje fratømming av køyrekorten. Herrenfremt verre tann øyne bilfører seks av fyrer øyne og lovlig iverhaling av stretsjonen. Her til er sambar strøven av venen kjør løft at iverhalet. Vær og sagt fra Løkreglen. Og i kvalt spiller KOI Anna omferie undan kapitsene til Champions League. Distrin er i møte litauiske mosternån og tar komme ur Kauno. Og vi åkne her var venneren til KOI Magnus Powell. Og Magnus Powell, er I helt klar til kampen I kveld?
10: Ja, ja.
8: Og hvordan er det med spillerne? Har du alle til rådighet som du gerne vil ha?
10: Nej, det har vi ju inte. Vi har ju Oddmar som har åkt på ett par frakturer I ansiktet som måste åtgärdas I Köpenhamn. Och så har vi tillägg har vi Jakob som sliter med rygg. Så där är vi från dag till dag bara. Men mest sannsynligt så spelar han inte heller ikväll.
8: Nej. Men vardan ser du möjligheten för att få en seger ikväll?
10: Ja, men den är alltid stor på djupmyra här som vi, det kommer många kongerblå och heja på laget så det har ju historiskt visat KI är väldigt starka hemma. Jag tror också att vi möter ett bättre lag än vi gjorde sist men å andra sidan så är det stora möjligheter att kunna vinna och jag tror att på de här tre nästa runderna så är det störst möjlighet att gå till gruppspel är nog den här rundan så att det kommer bli tuffare och tuffare motstånd ju längre vi kommer. Så.
8: Ja, det är klart. Men alltså, det är en kämpeviktig kamp som vi ska spela ikväll.
10: Ja, enormt viktig. Den viktigaste kampen var väl den sista runden alltså, att få de här tre möjligheterna. Men ett gruppspel är ju, det är ju drömmen för alla att uppleva det igen. Och att en färgisk klubb skulle få uppleva gruppspel två gånger, det har varit helt otrolig upplevelse. Så att det är allt vi har fightat om hela tiden under hela de två åren sedan jag kom. Liksom att komma dit och ha möjligheten igen. Och nu har vi tre matchbollar. Och jag tror att det är störst möjlighet att vi tar den första. Så att vi går all in och vi är otroligt laddade och väldigt optimistiska. Vi möter som sagt ett väldigt, väldigt gott lag. Men vi är också väldigt goda I Europa. Och man märker det på hela gruppen att de vaknar till när Europa kommer. Och det har varit väldigt två goda prestationer vi har haft.
8: Magnus Pauli, jeg vil ønske dere alt godt I kveld og håper I får en seger.
10: Takk for det,
8: sier ja. Magnus Pauli som venner til KOI. Rødgjøsfunderen er danske forsatsmåler og herren, grønlandske landstorsformøveren og løkmøver hittet til avformelig prat ved Grønlandet fyrreparten i september. Han pleier annars av er i juni som funderen. Men Falkatingsvalg og løkningsvalg var kjørt og at han er flottor til i september. Samstavsrøye hittes øyne i Grønlandet tar Rødgjøsfunderen er. Samstavsrøye kom i Læ i 2021. Samstarvsavtalen om det sier at ordentligvis politikere, trygdepolitikere og verjepolitikere spørninger skulle ventes i samstarvsrannen mellom de tre landene i rydgjøsfellesskapen. Fire følger det Bøyne Johansen, Aksel V. Johansen og Bara Stein Nilsen som sitter i samstarvsrannen. Og så en av lokale søver, Kvøyvøyvøyvøyvøy kommune, skriver under Nutjan Sattmala ved lokale pilfellige, småpartafellige JTI, bilar om skolabattenkörningarna till kommunen. Undan för Sottmål med Kvöga kommun och jag tar i bilar och checkar utredande juni och är. Samstärvig har rikat sig väl och Kvöga kommun har rikat sig väl nögt vid tändelserna som jag tar i bilar har varit. Och i varvär skolabattenkörningarna så på en ut tror jag till på att komma in och lagsta till på i värv på 205.500 kronor om år. Ett rull på i valt i Kvöga kommun för samlingar vid EV, SPF, jag tar i bilar och man har nutja avtalån. Sottmål var underskrivare av kommunskrivstånden i Tjör. Här är Tora Isaksen, stjärnare väckna Jota I-bilar. Och Hans Johan Sörensen, borgarstjärnare, skriver av ontor. Nu är Sottmålen som gällde till 1 august. Sottmålen är galtande i 4 år. Från skola början i august i år till ändan av skolan i juni 2032. Efter Sottmålen har Kvöka kommuna möjliga att lancha Sottmålen 8 år i sen. Ta och prona lia Sottmålen ska i er låtje. Så det vekker i sjåkon, friske vinder og bestruk av uten rundt 8-13 meter om sekundet, og i støvun tau minne en frukslåt om 8 meter om sekundet. Det er vel skutja skiftende skuiloft og best akkurst ele. Sødnapartien sier en låt til frukslåt av uten rundt 8 meter om sekundet, skutja skiftende skuiloft og sølvklåtar. Og i kvalt løy til låt av uten rundt minne 5 meter om sekundet. Og i natt løy til låta vestri, men i 5 meter, samtri og akkurat ele. Hiten han fra litt mitt enn tutsjo og seiti han sti. Og ubetal i det 4,6. Jeg svar tøynten, og etter noen vidt vi at vi tøynten klokken 15.
6: Fra portalen Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
11: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrer hva skal vi komme nå?
12: Du sier kommer kunne alt. Du sier det taket at den lårs, men nei.

Duisburg. Mødt om 93 og 93 og FM 8. Top 4 USA. Og det er nu 95.

0: Hei tid, Ola så kan börja vid Chattner. Sundagen 16 juli leder Hoppelunden vid Chattner upp och i Ola så går hemme från klockan 13 till 18. Kommer du en hoppeburger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på underhållet klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarke, att synka och spela. Här blir eisende popcorn, candy floss, bomb, balloner och gåvor Ola så stämmer det. Jag kan gå mest till fåast på chattner.fo och vid Dittner. Vi tryggas vid Chattner.
1: Visste du att Vensel har en plateverkstad och vi omvälder öll bilmäster? Backverkstad är tegis här av tryggarskavon, steinslån i ruton, lackeringon och mängd annan. Vi lägger tog av lack.vensel.fo ett av telefon 35 45 30 Vensel Lack.

0: FM1.
1: Ólavsøku buffeten á Hotel Hafnia verður á Panorama 28. og 29. júli her við borðreiða við góðan úrvali af kjöti, sjógæti, salati, umfram suppe og føroyskum mati. Eisini verður okkur gott um annað. Eitt særligt úrval verður til börnini. Kom og njót góða útsýni yfir havnina á Sættihatt á Hotel Hafnia á Ólavsøku. Les meira á hafnia.fo ella ring 31 32 33. Hotel Hafnia.
2: Ta I Toyota för el, ta vet man att det gör det. 340 hästar, 500,5 km per löjning. Läckerst sportlock, läckerst roer, läckerst skete. Vi älskar bara allt vi gör. Och du vet, Rangers, ta vet man att det rinkar.
3: Ta Toyota skiftet el, så är det gör det när skiftet. Kom och hicka ett dem om, tja Rangers service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

0: tuned into
1: FM 1.
2: Started with a kiss.
3: Nu är torsk och fan är smörst.

0: Ta i Toyota för el, ta vet man hade gjort det. 340 hästar, 500 kilometer per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rainsource, ta vet man hade rikar.
1: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett time on, kör Rainsource. Vi tar vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

0: Fyrir sommer var sluppen Johanna en tur I Skottland. Silt var gjøkken kaldonske kanalene, som et eller annet gang var gjøkken kjent av vattnet Loch Ness. Og vi kjøver reisende I byen om Åpan og Tobermory. Hette en reportasje av ferien I Trimen Førsten. Og jeg sendte ikke noen sikler til gjøkken kaldonske kanalene, og vi begynner I Inverness Marina, som ligger bænt innenfor de første slusene.
1: Det ble man løte å bo I Marina inne her I Inverness. Vi hadde akkurat sett oss ned at skaffa, så kom Bård land jo med at slussan for opp om 20 minutter. Og til etter slussan for opp, det en brygg for vi skal opp, og til en rettelig vel trafikere brygg, hentan her I trafikere av bilen. Så at ta I hånd for opp, tar man å være klar, så at alt leip fra Bården og Mørdla min kort I huset til som var at det ikke noen, og så opp, jeg kjører klarst. Og nu standa vi så bär och boje efter att den här var sig när brickvin hon fer upp. Nu snär den där brickvin och hon är
2: Ja.
1: Ja. Brickvin rakt att snära och hitta en båt, en båt I motorrocken. En segelbåt. Det har tagit det beröpt.
2: Vi gjort fel, vi ska boja.
1: Tog ett skeppern han ser inte. Jag kom två båtar motorrocken kan nu. Så nu slår han back. Ja, annars vill jag se den här brickvin. Hon en dubbel webban. Så hon väl brejare än hin. Men hon rejst inte gå om. Hon rejst inte nytta samman. Och ett rejst en svinkbrickv. Nu backar vi ut. Vi får inte tråka in och motrus ner på baden. Det här var kila gott. Men nu får det sin tvör. Så jag ska sitta här för att spela. Det är gott lossat tycker jag väl. Nej, det gång som det ska all. Vi backar spärkliga. Och det ser bara I badan som kommer. Det är tvär... Det är sektbad där.
2: Det är roller nu, ta färges med.
1: Och som det blev sagt. Det är gänga om backbord och vi har backat lite sin där.
2: Det är tvär kibaren.
1: Och där kommer still ju roligt. Och vi har backat lite kinder. Och så kollar vi spekligen fram. En för ett rätt.
3: Hej.
1: Ikan nu, du får äta så öl det hälsa på er.
2: Ja.
1: Och vi får spekligen ett rätter. In I så var
2: siktnäs.
1: Det har akkurat funnit här fram till det hjörn och så brunnen.
2: Ja, det var fröjer.
3: Ja, så är bort.
1: Och det är inte så öliga brätter.
2: Vad är det?
3: Treja står I borden
2: för att skaffa. Här är dövriga borden.
3: Färdigt han.
2: Färdigt va?
3: Ja.
1: Och nu drejar han. Och slusan kommer här. Och att det här är ett slusepär faktiskt. Det ser ut att vara trutsar och jag är inom. Så vi kommer in där först och så färdar vi upp I myslusen här och så upp I nastus och cyklar vi här. Och så vet vi snart ena träd och Loch Ness. Och nu får jag att rycka till vid bojen. Så det är så att vi...
3: Ja.
1: Johanna, de har fått det sprutet till att peka rätt, så att säga. Och ta hjärta. Det är bättre. Jag ska helst inte hälsa på kvörsen I grann kant eller Porsche slusen här. Vi kommer spekliga in och I så slusen nu. Och gänga så snorra på ett. Vi är störst av kibaren. Nu är det så lyckat att han ska ha lite center I Storebor. Det är inte rätt lörst där. Nu har han ska inte rätt lörst att slå bak. Och vi har några hyl. Det brickvin som det brickvin som för natter. Nu får jag bomman upp. Och här
2: Är
1: vi kommer in och I slussna och så räk enten och I land. Och vi får springa nu. Och så räcker raven ut från Lutsen Sötne. Och hoppas det finns enten I land och raven. Du kan köta.
2: Jag blir kort och långt fram. Springer.
1: hon är inte helt kommit in på porstren. Så vi tar lika fint att springa lite center. Sitter långt fram.
2: To win.
1: Jag kommer här och så har jag tagit och vid långt nu. Så stäcker jag igen. Ja, och här får äntorna land och raven i ägstena så ligger de trygg. Det här gånger som en svisk vid er långt kommande i köknen där första. Och hon har blivit fyllt upp och Porsche till nummer 2 och 3 man är uppe och vid färra spekliga in i det mittaste av sina 3 minuter som tror i trapptrin och det är om lag 30 meter vi kommer upp i kvärgare slus hela kanske inte mer än 30 meter så det här slusna vid det färgen i jöknen nu är cirka 12 meter. Och då är vi nästan i nivå vid Loch Ness. Så vart som minns så är det ena trädet om man har lött och så är vi inne i tog kända vattnen. Och det är inget som inte kött är att men jag har tagit sig här så är vi nästan kommer helt in i slus nummer 2. Så väntar man här hinvägen och inte efter det så för atterkipet nu akkurat i någon postre och uppe i Akajen gänget där Trutjemans och nu har det gjort en fejl nu har det gjort ett spring fast och så det var kanske inte så öjliga genialt men det har gjort det enda fastan för att hölja och det har betytt att jag vill till att kibet fall in och i motor muren och att här är så rimmar fast nu vet jag inte vad jag gör vid det och där få en över uppe ja nu börjar jag lösna jag lösnar jag checkar bilt mig innan vi var ju i en rätt av trima men det är faktiskt 4. Så vi är ju i nummer 2 av 4 nu. Och nu såg jag en poster till det fjorde. Som är för framman. Tekniken man vet att han är att man tar vatten ur slusen som är framanför. Och bara släpper till vatten om man till nast. Och så kommer det upp på tandmatan. Jag vet inte ordentligt hur stor den här slusan är och i långt och brett men är gott på är att hon nog man vet 1,5 meter länk och 12 meter brett här eller så nog långt att det här kanske inte mer kanske 15 meter brett och tror jag kanske 15 är rätt rymligt gott på om hur största det här carrier. Och posten är inte fullständigt, inte som var det att ta ena för den, att det är nog, och nu har vi inte snackat om att det var en mekanisk post, det har gått för att det är utan lyckor i er, det är inte så mycket kött och det är inte larm från dem, så det har gått för att det är det. Men det är inte bara skont än så, att det är till att prata, det känner vi faktiskt inte uppe i landet. Vi är intresserade ju i Johanne. Du tycker jag kvar en dag att jag såg gammalt kip käber hända mig in. Vi ska minnas till det att Johanna hon är färdig av 140 år. Helt näft är hon 142 år gammal. Och det är tjönt. Och det är en snäga plankar och en som är original för att vi tog in. Om hon är bliven som inte har hörst restaurerad flera för. Vi kommer späckliga i de parter till det tredje och 4. I och med att jag flyttar mig synd så är att jag kommer ut ur tjärnafälten till kiparen. Det gör det så nu. Jag ställer mig bara framför störmasterna. Så det kan vara frasen med en fytteldäck. Man fytteldäck är sån som en störmaster av det gav. Det är bättre. Och nu blir det runda framåt till mina böje. Så att nu nu förhandlade de om hur det skulle köra ändarna fast. Och det är multitasking. Det är en med avgång i 2 minuter. Det är spännande om man skördar ratta om först. Sprinter fast, säger han. Vi råkte igjen verkligen springa er. Så det är bara glimrande. Så har han nästan kjørt fast her. Og han fikk aldri sindra bakk. Så det här var helt perfekt. Man gott för Lutsender. Jag Lutsender långt fram. Och det är bara halvt eja vi om det är innanför Porsche 18-4. Det är att vi är ensamöld i slusene. Och här är massor av plåser framför. Så spryter vi över i kurset en 6-20 meter i till Porsche. Så det är inte problem. Så nu är det fast. Och klart att köra Porsche 18-4 och Och så är det den samma proceduren. Att det här är pumpa vattnet och så om 5 minuter så får jag det in och ut här fjore slusarna och just ner i sluttrapporna. Och Porsche för att det nu. Nu är vi där ut ur slusarna och nu fick vi gäster. Här kommer en dunnemamma vid några dunnunkon. Dunnemamma vid 5 ungen och hon att lägga en tur och check för att marta vägen kanske hon prövar det för. Så det ser rättliga och hur värst ut. Att det är kanske det man kallar för en projekt mamma. Och det är kanske smart av henne att ligga in i kanalen här. Det är många läckor. Och samstånd som att donnan får in i slusarna så får det bli ut ur slusarna. Och kommer ni egentligen se här marinaena. Så är färden in och ser här i kanalerna och sitter fram i marina inne på nu. Och här är en liten uppgivning till kiparen till att han ser skepten inte kvar han ska cykla. Till att bäckvarna Johannes som inte höver. Så nu är den fjärde där sänder fram av grån och han ständer och pekar och ropar om man ska Backbord, styrbord, midships. Men problemet är att det är inte helt centralt vid hälsa på folk och tänka förbjuda kiparna i kjövand. Så hvis det låser nu har jag hilt sig till att låsa och så kan någon annan hälsa på så är det kanske fungerar upp att det bättre. Men vidare vi är och vi gör någon hese här kanalerna nyan i Loch Ness och här är satt att säga helt obegripliga verkst. Her är trö och barn så ju nu kanalen är inte ganska helt bra i. Hon är kanske så här halvt rush meter när hela lei. Nu kommer vi till så här nästa slussna. Och här är en liten uppgivning att vi har till det här kajskapet så vi skulle lägga till att boja ser ut till. Och här ligger en båt långt nu och han ser sin hörda där ser ut. Och det är närmast en pram eller vad det är vi ligger här. Och det här sov inte några kaj framför och det här blev till en uppgivning tror jag. Det var bara en av två pullar framför. Och det är något som inte blir nog. Men nu ser jag att det är kajer i action framför den där båten. Så vi lyska och kan lycka framom. Och lägga han lycka att här med mig bo efter att slusan får upp. Och han var inte helt här att lyska som bad runt. Nu kom en med över vid landet av honom. Och lycka vinkar sin till och kan. Jag vet inte om han attlar det här och kunna lägga att han följer honom. Men det här kunde vi så lycka så mycket. Och nu ser kiparen att låsrum finner till om han ger instruktioner eller om han vinkar till folk av landet. Han har blandat det konsekvent samman, lyckas så gärna stilla sig framme på den där låsen. Och jag vet inte om han var så väldigt glad för att jag ser på i det här bandet. Men antingen så aktar han kiparen eller så blir han skiftet ut. Det är så väldigt enfalt. Och nu är vi kommit här är att vi suttar till Anna och vi ränner ur Loch Ness och om att Lina Ness. Hon är bänt sådana för Jokon till att se till vinster som vi cyklar. Och här är bara sån little birching i mitten kanalerna och Anna. Men det är avhörda är att vad är det så här kanske tutsi til 12 metrar lagri enn vit nú. Så vi sikla fyrst i hatt med en egen hånd er i stov i hatt. Og det som ringte at beskriva hvordan det ser ut, men høyre mennene her er en stolamurer. Vi bygd opp fra, fra kanten av kanalene og så kanskje en 2 meter opp. Og så langt opp etter her er det så alt trävoxe. Det ser nästan ut som att det här var grivkanalen där nere och i också vägna, men hur ser hon det där just efter 200 år sedan? Jag tror inte att se. Och så är det sån här tension i gängre mittland Anna och kanalen. Så det är ju mer det är en konstruktion och just då. Nu har vi ett silt nian efter och i mot Loch Ness och i 20 minuter. Och här narskas den senaste slussan. Det ligger några båtar här vid en liten bryggv. Det ligger boja till det kört till att säga. Det är så att vi tar komma sent närre. Turen här från Inverness och in mot till sonnare, till norra räntan Loch Ness. Han är väldigt omätaliga verkar. Trö av barns ögon. Och ägen hon så runde partvis fram via Esne. Sint Lackren kvar vid här i kanalerna. Och nu kommer slusan så späklig undan. Kanalen hon drejer det. Hon är ginsen som lyssnar boa norr river. Och nu drejer så atter lyssnar sol river. Och här ligger en båter som ser ut att vara en husbåter. Ja. Alltså en båter som permanent ligger här. Han ligger så framför sig här, sektbåtarna. Så det är en hus här och nu kommer så själv slusan undan. Så är vi där vi är in och ger sig här sista slusarna och har en Loch Ness. Och själv fylltet kom då är Groft Äl akkurat då vi vid Narkastänne. Men det är inte alltid just det, det är bättre. Och precis den nästa kämmer till att jag sitter framför och det är ägstig grått. Men vi är så kommit in och jag ser slussarna nu i sprytena. Och nu är vi så mycket vän att veta att jag skulle inte börja ett för jag tror att jag finns inte att göra fasta. Jag ständer ankar upp i A och tar emot det. Slusemästaren som kan tacka äntan. Och slusemästaren här så för en är en kvinna. Och hon har klart att tacka motor. 1, 2, 3 och så går han här. Och här blir vi kört fast till sprintje. Det är just nu och så är Luka slipack. Så är Sprytich för här på Forsre. Och hon är långstäcka. Revnen är motor och här är bojrösten så det skulle inte vara några problem.
2: Perfekt!
1: Och så är fast i första hög. Detta är nästan så att det kommer bli bättre. Så 1, 2, 3 så är Porsche efter att han får Jakob och så får vi göra in mot er tui efter honom så känta Loch Ness. Det ligger några båtar där, det hinner med att det är en stor flott båt där bänt framför det står så Porsche. Och det ligger några är där, det är inte långt fram så Porsche att han får Jakob till börjar långt nu att färra efter så om man 5 minuter så är det ut jag reser slust och nu kommer vi till måndagen och här är det avhållet att han har in så den rör Loch Ness och kanalen det är faktiskt så ju så ju. Det är just nu lite tension nu är han bara 5 meter bredare och här har han hatt och överhöver. Och en hon renner parallellt sådana fyra kanalerna. Och här är fett och ström ju i ånne medan kanalen här hon är pura slött. Utanför jokken ut i vatten ut i vatten här kommer det här katamaranen vi där skulle möta. Han kommer spekla för inkänkande och vi är så för inkänkande. Det är två böjer här framme. Nu har du övertat så tjocka. Skär med då. Det är ena böjen han cyklar. Om han får in i mitten där eller om han får norran fyr. Det ser ut som han får norran fyr. Och att här ägen här på ett. Hon... ja, hon ränner ur Loch Ness och där har jag gjort ankra konstruktion här på så att kanalen faktiskt kan flåta iver iver ui anna och det är inte så fylslet vattnet ur vatten Loch Ness eisene och det har byggt något som jag bäst kan beskriva som en konstig foss här iver så det är vattnet. Det här vattnet ränner i ånda. Det fyrir tjockna den här konstiga fossen. Och så fyrir det om man till Inverness. Och här ligger en baten mitt i ånda. Det är inte fisk här, tvärmans. Och sen kattar man det andra nu vid möta. Han har lagt stilt. Han lever, sen har lagt sig att jag bor i ett råkon. Men det mest spännande här alltid är rätt läckrakt den här konstruktionen där jag har gjort till kanalen är Space Blanc och vattnet innanför är det Space Blanc och så är det konstiga fossen som kanske är en halva meter under kanalen och så ränner vatten simpelt en ur i vattnet och ur kanalen ner och jonna. Och det här är en röpning runt det. Det ska komma upp och hitcha till det. Det är faktiskt rätt spännande. Jag vet inte om man höjer det upptökande. Att det är som en liten fossor. Och det är stortliga visen ner. Det är att dessa fossorna ser ut att komma bort i jord och onken. Det här är spelsblänkt. Och så börjar bara inte såg in det. Så är det kvukt och larmande vaft. Kockren stannar och råpar om vafflor och kaffe och så vidare. Men det har vi släckt inte ut. Det är näck för spännande. Så vafflar mot bojarna löd. Och så är det lite fiskat. Det här har jag fått höja baden också. Och ojus och ström. Och det är ändig vi är när och hin här en flod tror jag. Så att han vet för att gå vid men annars släpper fisk och hin står i baten. Så vi kommer in i Loch Ness. Och det första jag vill hotla säga till jag är att det här är särskilt störst. Ska man sammanbära att lojtas inte vid före skvidskifter, ja men så är det här skalafjörren ganga tutsche kanske. Det är ett längt och smalt vatten. Jag minns inte ordentligt hur länge det är ur enda och i annan, men det täcker sig också om det är 30 timmar att cykla från landningshotten och så sår till Tambuyen i Fort Augustus och ligger i botten till att se i Ussningshotten. Och det här är att, ja, det är som att cykla av sjönen. Bara bortsett från att till landet alla vägen runt. Det är simpelthen som inte störst. Har tog lite på några mat där. Tog att Loch Ness är ju ett vatten som öll känner. Och det är kämpande att försöka av Nessie. Och i er till Åtjöver i Skåter. Sia ska leva i oss vattnen. Och att det har funnit Nessie. Det här skiljer man kanske att man tycker att det är störst vatten är. Men man skiljer ganska bättre tror jag att det är inte riktigt att finna något som inte är här. Så skåten så lukt, så fortell dere en av gode søve, og det er få folk å komme her til, og få bittla folk inn i at her er nega, og så fortell han rikker vi inntrykken på styrt tog. Og det er jo ekstra smart nok. Nå er det kommet cirka en trygging sur etter i Jøgnen Loch Ness, og her er faktisk fitt av vinter, til at vi åpner her, sjåvante, så vinteren han blir som han vil, og bare ikke innanfor her som er, her ligger det slottet som kallas for Ukart eller lyknande, i dog i kjortlega det uttalat som det skal uttalast, en kjempestor slottstruin hver det øyelig enn folk og her og sånn årlige og det størst det jeg vet ikke hva jeg kan se om bare vittna vi det her Amalienborg ganga 2 kanskje vi ødler bygningene som her det kanskje det bästa samarbetningen att det ser ut att i flat är det större än Kristiansborg kusser så det är väldigt störst slott och så finns det en ruin till det här som är en krutch här och i Örgsten och på ett land till utspunkt det är slottet lagt som är snäck vid öj att det inte kunde brukas efter innanför ligger så en liten byggt och det här steg är rätt nya turistot men det är alltid att slottet kjolt det är kusser värst att man hvis man kommer hända vid när man lyckas stäcka då og fyrir inn og hyggri at man kan sagtast bruka nekka tvimar her så spennande steg det så pura sikkert her Alta og Alta som her ikke har funnet bæri av vinden det at her ongi streymer og da så hvis det Nessi som gjør det og det det som akkurat tror på det trykker vi så ikke på sjåvant men hvis du ikke visste hva vi og hvis du var omkrans over land i alle veien så er det ganske tro at du var en av fire i Ångsten det er mindre mer men det er mer som har syklet og en fjør enn hva det at sykle og en vattne hvor ser du at det er snedet vinter nere på ent Hva er toften skipere? Du har steg vi råd eller styrsvøln så igjen klokken hvor ser 4 og i morgen hvor ser du det være?
4: Ja, jeg var ikke styr. Det er slett sånn at jeg. Ja.

0: vi skulle ind og i der første sejus nok klokken 6, men der blev det ikke til.
1: Nej. Ja. Tabii canım şu Talyan, tabii canım şu Fenerbahçe'nin algını kadar da algını uçuyor. Ya. Şu oku bontu ben otan veriyor. Og hvor jeg til der kommer til arbejdes.
0: Og hvordan var det så at komme ind i jeres livs når?
1: Nej, det er vores problem. Det er større, at man råkner ved i, det er jo ikke.
0: Men der fortalte dig, at der bare var Johan og Vita, men at det ikke var ownership?
1: Nej, det er vores ikke. Det var ikke erfaring fra hørens livs som så. Så har jeg kippet, altså... Och så visst brukar samma framgångsmata så är ju han har kommit först in och lugga alltså. Där går just det så. Där går ju så där där bara rätt sjuk.
0: Och nu är det så kom och jökten där första och är ju i Loch Ness som vi sitter och pratar. Hur ser det så resten av den?
1: Nej, jag fick till Katta för augusti. Jag har väl ju natta. Titta. Ja.
0: Og så i morgen, hva er det?
1: Jeg er kjærlig hva det var. Morgen, jeg dropper han morgen, og gir meg kjatt. Jeg tar ikke det bare stå til.
0: Har du en deilig lukket til innstillinger her, va?
1: Ja, det er ferie, altså. Jeg skal ikke kjøre for noe av planen.
0: Men hvordan er det en sånn sikten som det her? Er det spennende at det er noe som er lukkjent og tivet av vanlige?
1: Ja, det er jo et av første før man er veldig... Vi kallar det Onja-kanalen och så. Det är alltid spännande att jag prövar att komma ut.
0: Och hur ser vi i Västernfyr? Har du varit näckfärband? Åpan och liknande?
1: Nej, här är jag nog. Jag bär sig inte när vi är på ett annat. Jag har varit upp till Lusslands och sådana här. När man har varit här i Europa.
0: Så det är sitt nyttfyr till?
1: Ja. Ja, för inte lån där och jant här. Det är mycket värre.
0: För det blir det stortligaste för det här till?
1: Nej, det är inte stortligt alltså. Det är så felaktsupplevelse eller så. Samla upplevelse alltså. Allt har ju samman. Det är inte näka som stänger på sig. Det är inte ännu på sig. Och vi vet inte allt kanske.
0: Vi får sådär.
1: Ja.
0: Vi har nog silt i kjøkken det meste av Loch Ness. Her er det en 5-4 etter til 4. augustus. Og det har vært et kaldt opplevelse, nekve vinter. Og nekve alta og vatten næsene. Så de fleste av åkken har faktisk vært under dekk. Det meste av turen at han har det her som kom til borgene. Kjolten til vekkost og alt som er nægget, så kan kulte vinne og kjolt tog vekkraste. Akkurat nå stand jeg jo hitje norr etter ved Jøgnon Loch Ness, og det er ene fra treet at Skvalafjøren vet det første jeg husker jo om, men det er helt logist meira tenkafjør ganga tvei, som ikke brekt da, etter vattnet og lykket sammenbord vi før skvigskifter, og vel langkri eisne. Så er morgon her i 4. augustus, og vi er via Kjera Klorst til å føre inn i der første slusen her. Det er slusen her ur Loch Ness, nyan til Loch Oig. Og her regner. Er akkurat på samme måte som senast Johanna var i kanalen for 11 år så gjerne. Det var eisende vått. Og til da nå... Her, det regner ikke av grymt, men det regner rymelig an eik. Nå færer vi et spekelig innemot de første slusene. Og her slander folk oppi å og hegge mynter og filme. Og sammen vi oppi vi selv av slusene oppi kjøkneste trappene her, men her stender det rikva folk. Og rikva i paraplyene, det jo nek brukt her. Og vi kom tatt fram vid i sin her katamaran. Ja, det stemmer enn 2 meter i middelen, men det er han kjortlig. Han kallet Spirit of Loch Ness. Og her ombord sitter så nære turister og hytter og øylet. Og ikke bare en halvtale året fram vid katamaranen,

0: kommer vi till nu i så första slussen. Och här är det intressant att här renner vatten i slussen, akkurat som en fosser. Och det är ganska där man börjar höra nu. Så ja, det är inte det vatten, bestämt inte. Och vi såg jag att här är näckfolk. Man ska visst det läskliga ska veta att det är en 34 folk stannar där och hittar att de kommer in. Och vi kom in på den öjliga i att trycka maten med sig som vi gör nu. Rutinen är kommen, späcklig in och klar att gå ut och sprinta på. På andra stäcka, bojnar är lagt här nere i mitten och det är styrbord och vi har lagt ut. Och här stämt det uppe i A, själva posten och stannar några folk. Här stämt det en med en skrutsande golen paraply. Och han stämt inte att gå under då, utan jag kan ha stämt en syna och hällde paraply och man. Och nu hör jag den där fossen här. Den har hörs bättre och bättre. Att vi narskas, det här faktiskt posten är till den östra slusarna. Att här renner om man är av. Och med en snatch så är jag sprint i Färland och nu får fortfrostande land Eisne. Och så lyckas jag rätt det. Jag ska kännas fast. Så det här var inte tog. Jag har haft 5 minuter för att jag vet löste och till vid Litsja och jag här första slusen här i 4 augustus. Och annars kan jag säga om den där bojen här, det är en pickelöjlig boj, det är pickt, vill du kalla det. Det är ganska, ja, vad ska jag mäta det till? 500 folk i pickt var här, det är bara max. Det är nekva shopper, det är flera pupper, eisen, det är restaurationer. Och det är öjliga tvil, det är det stä som lever i trafiken och jökna kanalerna. Men hånligt och honligt, det vill jag kalla det här stäget. Och nu tar vi porten för att och börjar börja pumpa. Så slaktar det för i fossen. Och det vi hör nu är att checka framför det. Det är pumpan och vi får en gång. Och det är inte alltid jag pumpar så tror jag att här är långt i hacken, kanske 40 cm. Och på minjen en minut. Så det gånger virkliga kött. Här är attan för Jokon. Här det ser man ju mer intressant i utgåse och tar det kört. Jag har sett en proppa i sig här småbadarna in där litsja närmast i en bunka helt främst och alltså, jag vet inte om det är tjommanskaper eller manglar på samma som man ser, men här ligger där litsja tvärbadar helt framme vid postre och den tre ligger så bänt 18-4 där och han är inte igång bunten och nu ligger han på tvärs. Och här får jag en till land och onkel halar och halar den där baden natter. Så jag tycker att det här kanske är onkel amatörer i färden till kös. Nu kommer jag inte mera kilo i. Baden blir halar in så han ligger 18-4 han främsta. Och just den sektbaden nu tar sig om, han är kommit in i slusna eisne. Och han blir fört så längt fram som tillber till den. Han ligger vid Porstre och här var Mara Kilo i tyg att här kom änden att landa på den vägen och han blev förtöjad och han blev förtöjad i Backbor och så kommer en större gardin på Atrin att han har och han jag är så självklart plås och i Storbor och så tog vi inte att säga om att det är nok det är det vill jag med så här är 1, 2, 3, 4, 4, 5 båtar in i slusen i Atafjöken. Och det är det samma som Johan är att han ropar instruktioner ut i hattalärnan och att han prövar för. Och han blir den här båten om man skundar sig i köknen är som brick för ner tror jag att brickven ska upp att han är bilar och bojar. Så kommer vi till tur till sista slusen här i 4 augustus och det är kött och väl Men allikevel så klokkan blivit gott og vel 11. Og hva skal jeg si? Halv annan tema cirka vi til bojetøyden som verre. Det her av deg. Kommer også om at kanalen her er jo mer enn 200 år gammel, og ta var jo hans motorer i kjipen. Så det man gjør til ta, for jeg får vatanen i kjøkkenen, det var man dråter vi i en spille. Og her stod faktisk et spill utstedlet bare til bare vi tog i søste stilsene. Det er så vårt håndspill at jeg dreier. Det er så løs vi Johanne, at han stender at vi styrer. Her man ser du ikke hvordan du skal styre. Så vi er nødt til å ha en lås her framme. Og det er det som er problemet i år, at låsen han er mer attralt. Vi har vinket til folk. Vi står jo hukt i et enn at låsa. Og det er damte kjiparen ikke nægget særlig av alt, at han skulle halte seg til det arbeidet. Så han ble utskajaver, og nå har vi finnet tverrærer. Det finnes en lås den helt framme, sender en telegrafister midt av kjipen, og som relé og korda vi gjør. Det er bøver på en framfor jokken, men så snærer vi til her som det er rett og slett for trævokster, så vi kommer inn i en løtlandskå og en fyrre træet. Og her er det her smalre, så her det er ikke veldig noe oppmerking, men her er vel mest opphentet veien inn. Det er en grønne pinner i stedet av en klett i stedet av lysene ut i kanalen, og så ligger en bøye sitt langt frem. Og jeg vet ikke hva det er breit, altså. Hold 20 meter her alene. Det er et godt bå. Og det er jo ikke et lokk. Etter å kjenne blå rutina, nå vi slusene, vi utfører bænt inn, tværmannsløp i land, og kjører fast, Porsche etter, vatten pumpa inn, og Porsche opp etter, og vi utfører vi gjør det, og det er ikke kanskje midtelen 25 minutter. Slusemeisteren stender her, og kjører klart, det ser ut til at det etter en kvinne her spør, og hon har gossar steg och trust och ett eller annat nu med att komma närmare till så och som skiljer den så fortäller nog när han har på från alla ben om och efter det vi det vi och det är nog det som är att det gäng så kött jag kan tro att det kunde alla vägen nu kommer det här gamla träskipen eller tall ship som de kallar det. Og det vi gjør nå, det at vi sykler inn i det vattnet vi kallast Loch Oich. Det er vattnet som ligger hakst av dem trymen som er part av Caledonian Channel. Og det her er så eisen den hakste parten av turen. Så herfra så blir det underbrekka. Det vattnet her, det eisen avlengt. Det er ikke så breitt, og ikke nær normalt så lengt som Loch Ness, altså slett ikke. Her synes jeg at det er markeringer, altså det er bøyer alle veien, så her er en syklinger enda midt i kjøkken. Det er jo ikke bare i hinnebanen vøtten. Ja, det er ikke hinnebanen vøtten. Men her er det på samme måte som Bent Arn Loch Ness, at her renner en A parallelt ved kanalene. Om det renner sammen noe nere, det skal jeg ikke kunne si, men Aien her på at hun ligger til høyre for kanalene, og her langt nere, tar det bare over og tar det til venstre. Og så er det en sånn breie vever, hver og i bilen kan køre reisen i Bente Søyne. Reisen her, en av Aien renner Søyne, er en kunstig fosseren, hver det renner iver fra kanalene og iver og i ånda. Og det høres ganske å opptøke næsene med at det er larmere senter, og det er senter skrek fyrbrygte at man har gjort det på andre måter, men det rykker. Her vi kommer inn, her er faktisk rettelig smalt. Til alt markerer vi bøyen. Her er store reier bøyer og i Storebård, og vi har en grønn pinn og i bakbord, og vi kommer fra bøyen på enten jo. Og i mån til hos stor vatten i hinne er så är det här snäckvärt tås om det är kanske jag skulle säga 100 meter i rum och nu hörde jag ett eller annat ljåg kan jag inte över ja, det här ljåg, det var en flickvar som vi pyr och bara inte nu jag råkade via till höjde stösen en liten propellflickvar som har i sväll och blir det och jag står akkurat och jag nu repar jag att det är lite joj men Stockholm var glädje nu är för att räkna atter väl och virliga och nu har vi börjat äta så mycket lunch och jag har börjat bli en jacka i kvarit rakt så nu är vajla men nu blir hon blåten och tjocknen och vi kommer in och jag ser här eller vi är inne i cyklingaren nu cyklingaren och i vattnen och kvart är hon bra i hon har bara halvt rush meter kanske bra i och det här är angstande mittlen en helt och en trygg och det samlar bredden av vatten så här är det inte något att häka av vi ska se om det är något akkurat här vid det nu så är det ja, inte en gång lena vatten men något han står men som känner så är det uppegrypliga vägkost där och det är det samma att la vägen i köknet av vattnet det är så det böjdar och markerar hur man ska cykla kommer nu vill ha en rejaböj en ja kanske 45 meter och i Storuborg och en grön är närmast bänt för framman och här skulle vi se i mitten och så lite knäcka vattennatter så det här är det vara avhållet cykling bänt och bjuris när vi rädsen ligger Sochi så här har vi en borg eller det som är ett rösa borg det är en ruin och jag känner mer att döma om hur gammal detta man vara men det är kanske från myllt utifrån dömt från stötten och att det här törnet dominerar det mesta ja, och ruin ligger kanske jag ligger uppe och när jag är högt en ja halvt rush meter upp från vattnet och det är sådana ekva ruiner här och i Skottland och i England och det är inte fullt av tecken på att det har varit en ekva krutsch och tjocken tojiner och Borgsen har varit mättare vid att trycka sig steg och det är fullt av att det har fortsatt en tojan han har varit tid till landet så har han fyllt Borgsen och sånt så det är inte kunnat brukas till målstöd och sätten och det är åtta ni och det som är hänt här att det här är författligt så det har ständat bara som en liten värld i landslän men i ungefär natur. Vi nærker oss enda å lukke øyk nå. Det er en tværtrykker av oss nede på øyne og natter vidt skolen i midtelen. Og nå sast for enda her en brygg. Og vi synes åken her på en her er en vever inni midteltrøyen her. Sast nesten ikke fra vattnet nå. Og her lite en tvär kanu i reisen framför Jakob. Nu fick jag på om jag skulle flytta med det centret och stå på ett och i tjonsfälten och köra årsmannen och det är ju inte något särskilt helt åt. Så jag tycker vi att det är inte så lika väl som i alla är. Men det är ju så kyrig hos er att brickorna är för framman. Och här ser jag bojerna är för framman här. Jag har seglat på ett och i mitten där. Som i skola. Den gröna är i Backbor och den röjer i Storuborg. Brickven hon svinkar över till vänstra. Och så färdar vi och gör in. Och till så kan alla att han fyrit den. Slusan sast i kän. Här är mera vinter. En kvart av värld ut jag löjn och. Och här kommer Kana-familjen här på ett. Och kvart är det här en lilla farva Kana. Det här var sin dröm att se det. Och så här har vi för 25, 28 Kana. Det här var inte småvis. og det vinka, og sjående vinka vidt atter. Høflig skal man være. Det her hos tvær damer, og våre øyne blodet røpte til dere, og vi drar på til det her atter. Og som du har sagt til oss, så eisne onker, ja, yngre folk, og noen av oss nere. Ja, nå krasjer jeg tvær som kan, og det har vi da eist. Men det her, hvis jeg bare på spøy. Mitt inn jo i tog som vi vil kalla for en skog akkurat nå. Kanalen holdt ikke med det brei, og her trø helt nyr ui vattnet på med vi. Det ser ut som angstene en vever lenge kjøkkenen skog. Det er ikke ikke fag. Det her ena standande vekkurst. Likt att sitta året akkurat hur det ser ut, men man ska förstilla sig till att vi har ganska 20 meter högt trö bara med vi. Kanalen själv är ganska så här 30 meter brei. Och i bakgrunden är det fjöll. Så trö, vatt, fjöll. Man har inte sett grått om man fyra. Och så vet jag, bara vit. Og akkurat nå kommer vi forbi en liten foss i hver enn fra at du kjører til Sucha. Vi har en liten brygg i den liten fossen, og det en støttefosser. Så at det ikke finnes en part av kanalanleggen, men en liten avrenner og tog her. Så at det ja, verkeleggen, han obeskrivelig akkurat her. Henda løtan inn i skoene nok det nærmeste man kan komme til å beskrive som en evig stund, tror jeg at jeg måtte simpelthen slasje mikrofonen og bare njøte det. Og nå vi at komme ut ur skoene, for fremman en nordslusa, og her ikke noen båtareisende, og I råkner vi etter den første slusen hver og vi begynner at fære åman etter atter. Og det er så åman og måter Loch i. Men henne løtene her på alt fra Loch Oich i og måter Loch i inn i USA i skoene. Det er noe som teker atlan turen. Jeg vil det yngste man kunne sende video i kjøkken radio og æsten, så at det bare til å søtja dette her, hvordan en av standene vi akkurat dette her være sikla her inni mittelen trøyen. Et opplevelse. Vi kjørte fast vid slusene nå en av løte, og så det at færa nyr under. Og ikke nok vi tog. Kokkene tar litt ikke at det lete søyene, så bant. Av borden her i lugaren og fremme firmer stendt en flott lavkaka og en av treet avveges. Så man ble virkelig forkjelig over her ombord av Johanne. Vi er kommet inn i det tredje vattnet som heter Loch Lochy. Det hva skal jeg si, fjallavatt ganger fyra her alene. Det kanskje mindre, men jeg lyser det mer om Leitsvatt. Og det mer eller mindre det samme landsleget som det var åren, bare at det her mer vitt til vekja. Så det jeg ser her lojen her bare med igjen, hver og til trevakse, bare med vi. Men Norrsund en rettelig kvøss grensa i midten her oppe som trøyene genka og her som det best. Jeg råkte ikke via til en trækren, så det ganske mer at man har avgjørt at man planter ikke langt nyan. Og fjøtlen her sindre hakkri enn hva det var langt inn i landen, eller hakkri kanskje ikke rett utrykk brattere. Og sånn det så i. Her kommer en vevor fram vi. Alt for en enda, og til for Loch Lochy eisene. Og dette er noe slags klart til å finne til, og til hver vi skulle inn. Her tvær mållager. Andra mållager er den norrare, og hinn er den sunnare. Och nu ljóðar det som om att vi har valt han norr och skulle ha valt han sån där. Men till Raffert tog. Så slår han bara back. Till Sverige så vi det halv andra meter landet och hon är långt stäcka. Så det gång kött. Nu är det trutsch losser. Och här har han inte vinkat till så det enda som det vinkat till till är till han ständigt vid Storgsvården. Och jag hållt det att nu är det så kommer stor på att åter. Ja, jag hållt det så att det kommer stor på att åter så måste det nog vara det. Här inne för är en pickluit marina. Och så är spårningen om vi söker några slusar inne. Det har varit bra att ha värst. Och nu kommer den här kalinjonen undan och jag har alltid att hvis man ska ha byggt såret så ska man vara rättliga kreativ rätt, att man ska vara rättliga görvigt kanske be i. Och hvis det inte är ett fejl så jag tävlar stad den alltså här är ett här är ett skottsflagg attast så kommer ett palestinaflagg och så kommer ett grönländsflagg. Så det här viskar som ja, jag vet inte hur det kväll ska säga som en rättliga ståttlig blantning av sin drakvörjön. Och det är inte någon som ser förkvöla i spanska galjon. Hon visste ut av plastik. Det är, ser ut att vara metallskip. Men det är form av en galjon. Här är två tält. Och så ser det ut som en chattler i mitt då. Och när det är under så är det ut att vara ästliga av apportering. Så det här är ett jag ser speciellt fär och tar jag så mycket namn här så heter det Kung Fuchi så formerna här är kanske mer att här som man kallar för en junka till att säga ett kinesiskt skip så vi är inte så helt läckta att laja då jag tar oss i form och hus ständer allra attast akkurat som en kasse. Vi är när i hor och har vi för det mesta minnen om en kjallsor. Och med det jag har gjort rätt mycket om detta kip har vi lagt ät en luttlare brygg och ger bant här. Och jag visste till att en av de mest kylagåga mannen han klarade att få en enda om en pullart nere i Oase Brunne och ta ner att jag skulle lägga på tåg. Så tåg har funnits startan. Och stäget vi kom till, det är Gary Lockey, jag heter detta. Och det är faktiskt samma som hemstäveren, så den här alternativa baden och lika batteriv. Och här handlar det om, inte att pumpa vatten in i slusten, men att pumpa vatten ut ur slusten. Och det är värda som görs nu. Vidare så kom det jöknen. Och är det och jag råkade vid att det är mest förnuftiga som jag kan göra vid kyrkjävla karm till det färgen i rundträna löd. Och i snedparten av turen det är här är trävaxet bara männa framby kanalerna och det här är en göta och sådana är såg till folk att gänka jag såg här är här pär och gick enkelt hur paraply det här ser man ju väldigt ofta här och hinner med in i mitten tröjan här här ser jag utlösning att vi är onka väver men det här ser inte så kjortligt och parallellt vid kanalerna gånger en A vi ser inte annars här på en men det här är en kattlast River Lockey och det är nog det som är normen vid kanalen att hon är griven antingen i en A eller vid sojna av en A för det mesta vid sojna av en A och det är så är det tillfälligt här så är det här akkurat att det är porter man ser att det är nya här på en att vi är månad i hackre här en kvart i AI-en är. Nu är vi kommit till Banavi och akkurat som vanta så släpper vi till Slonker. Det är Neptuna Staircase vi 8 slusen og det har vi lige slået falsk inn og i der slusen er 8 så at man slipper ut at rurt her man har en noe som tog inn i færen og det kan man så råkne ut at det ikke mer enn en tog med å komme ned i kjøkkenet så det her 8 slusen her så det har vi gjerne det at vi gjerne klart til at lage et en løtlån blick vad ska jag se i framanfyrre och det är så blir reserverat till Ockon ser ut till tog jag till lika båtar runt alla era ställen är akkurat här nu är vi kommit till Banavi och akkurat som vanta så släpper vi till Slonker till Neptuna Staircase vi 8 slusen och det har vi lite slåa fallt in och i det här slusen är åtta så att man släpper ut att rurt här man har en något som tog in i färden och det här kan man så råkna ut att det är mer än en tog med att komma ner i köknet så det här 8 slusen här så det här vi gör det är att vi gör klart till att lägga ett en liten prick vad ska jag se och ge framanfyrre och det är så blir reserverat till Ockon ser ut till tog att här lika båtar runt alla era ställen är akkurat här och nu får vi så bekräfta att det är möjligt att få vattnet och det har vi bruk för det vi vet inte till vatt så igen vi får det av Hawaii det är lyckas att vara det viktigaste issue det är att få örna och det är så inte troligt men det som vi konstruerar nu det är att få en bunten ordentligt och så få en slank i ombord så att vi får några vatten och så lägger vi stilt. Och sen tänkte ni hört vid Kai Tofton som är kipare av Johan Händelturen. Sätt samman här vid Gunnar Johansson, lagt till Rattes och steg för
1: hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi i Görsta en lagtärsat här att välja ett bilbask. Vi bjöver trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, Diamantrøkt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockon på bilrøkt kulavensel.fo.
2: Lånkon nu kan du åkna dig ägångkommersia till Ålåsökerålen 2026. Och som köper ägångkommersia nätnån är vi i Lotakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångkommersia kostar 1,3 kronor och kunde köpas av ägångkommersia.fo. Mitt suttjas till kappbråren och haunarvån.
3: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan närmarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nete akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås, för att du stöv och samband av showman. Ring till åpås at 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås. Samband och jödlom växer.
4: Är du mål, hever högpunne, torra hög eller vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
5: Fra gulleglokken till tikkun och omvuxarskifta vindeg och horar. Hur ska nu? Få åkare ser kunde fagfolk utan radio till bäst och lösning. Hur är utköpes och öppnande? Vi vet att dikta gå vindeg och horar till Atlantarv och gaskan är i haset. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla sandglas, unkjum lytu, unkjum størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Boina vi, vi har noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.
6: Scouse House er noe stedje her bæje viner og nødt anlitt hittas til stora dyster, goa løter og anna goa kalda... Tja Scouse House visar vid fotboll, handboll, dart, formula, kapprower och annan utrop av storskudja. Scouse House, du utrotter i näxt stortligar samma vi gör då. Vi suttjas och tänk oss vi ofta.
7: Tack och alla sökerborre av Hotelbrandan. Vi bjöar kött, äpple, sås och salat. Omfram soppa och förska mät. Vi tar var självande i östen och kurslita söta tonnerna av Hotelbrandan. Vi tar var östen och köpes hoppborg och valöner till vattnet. Välkommen av Hotelbrandan och alla sökerborre.
8: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja tele. Kunnaði om treidnar á fd.fo.
9: Strandamaling verður aldrei sjárjar. Og við hessum bjóðum við hefði 25% í afslagri av allar trefverju. Kom til trefverju frá Strandamaling. Yeah.

0: Nå, skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men vad vet inte. Det får jag bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer åt dig mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
1: Vars du kväll? Tack, Jerry.
0: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse i Havn.
2: Turfest 2060. Skunda där köpa ägångar med 20 idéer och e-billett.fo för 1,000 kronor. 22 juli av mitt natt hackar bruseren till 1200 kronor. Vi suttjas av Turfest fruttakvällde 14 juli. Turfest är stående, ja, för att hända SMS, Red Bull, Burger King, Peter Sitching, Vensel, Atlantic Airways och Följavgör.
3: Visste du att Vensel har en platverkstad och vi omvälder öll bilmärkstyr? Lackverkstadet tar sig av Sitchingarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vänsela.
4: Fraportalen. Nuts lösningar blöjer nu av forsøyene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
5: Longo nu kan du åkne deg Elkongommerskje til Olavsøkerålen 2026. Og som kjøper Elkongommerskje av Netnån er vi i Lotakastet om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. Elkongommerskene koster 1,000 kroner og kunne kjøpes av Elkongommerskje.fo. Vi suttjes til Kappbrøren og Havnarvå.
6: Visste du att Safaritransport kan hämta packar och i nära öllon Europa och häva tariffören innan 12 timmar? Safaritransport, då näst bäst, inte är gott nog.
7: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.
8: Klockan är 3, här är det tojande av FM1.
9: Rujtjesfundren er danske forsatsmålare og herren, grønlandske landstørsformævren, og lagt med å hittes til avformlet prat ved Grønlandet 4. parten i september. Rujtjesfundren pleier annars av er i juni, men falskattingsvelig og lagtingsvelig var kjørt og at han flotter til i september. Samstørsrøy hittes da i Grønlandet tar Rujtjesfundren ned. Samstørsrøy var sett av stålen i 2021. Samstarsavtalen sier at utenrikspolitiker, triktar, politiker og verjepolitiker spurningar skulle ventast i samstarsranen mellom de tre landene i rikesfellesskapen. Fyrir fyrir er det Benny Johansen, Axel V. Johansen og Barastein Nilsen som sitter i samstarsranen. Og så til fotballtøyter kvalt at KU spiller Anna omferd i undankappingen til Champions League. Distren er i møte litauske mosternen ur Kauno. Og mitt eget to seg vi venjeren til KU, han heter Magnus Powell. Og Magnus Powell, hvordan er det med spillerne? Har du alle til rådighet som du gerne vil ha?
10: Nej, det har vi ju inte. Vi har ju Oddmar som har åkt på ett par frakturer i ansiktet som måste åtgärdas i Köpenhamn. Och så har vi tillägg Jakob som sliter med rygg, så där är vi från dag till dag bara. Men mest sannsynligt så spelar han inte heller ikväll.
9: Nej, men vardan ser du möjligheten för att få en seger ikväll?
10: Ja, men den är alltid stor på djupmyra här som vi, det kommer många kongerblå och heja på laget, så det har ju historiskt visat KU är väldigt starka hemma. Jag tror också att vi möter ett bättre lag än vi gjorde sist, men å andra sidan så är det stora möjligheter att kunna vinna. Jag tror att på de här tre nästa runderna så är det störst möjlighet att gå till gruppspel är nog den här rundan, så att det kommer bli tuffare och tuffare motstånd ju längre vi kommer. Så.
9: Ja, det är klart. Men alltså, det är en kämpeviktig kamp som vi ska spela ikväll.
10: Ja, enormt viktig. Den viktigaste kampen var väl den sista runden, alltså att få de här tre möjligheterna. Men ett gruppspel är ju drömmen för alla att uppleva det igen. Och att en färgisk klubb ska få uppleva gruppspel två gånger. Det har varit helt otrolig upplevelse. Så att det är allt vi har fightat om hela tiden under hela de två åren sedan jag kom. Liksom att komma dit och ha möjligheten igen. Och nu har vi tre matchbollar. Och jag tror att det är störst möjlighet att vi tar den första. Så att vi går all in och vi är otroligt laddade och väldigt optimistiska. Vi möter som sagt ett väldigt, väldigt gott lag. Men vi är också väldigt goda i Europa. Och man märker det på hela gruppen att de vaknar till när Europa kommer. Och det har varit väldigt två goda prestationer vi har haft.
9: Säger Venjan Tjokovi, han heter Magnus Powell. Vi tar FM 8 sändar Kjellan Disten och han börjar klockan 9:45 och till Tryggve Absonsen som färre ser fram. Färslo Lökreglan gör det jag färre kanikar av tunnelsvinn om man får öra röntgen som ända i via sex mål vår skriva. Sex bilförare fick och klipp i körkorset för att köra och kött. Färren låg mellan 105 och 134 kilometer om tog man. Tann som kortet tjotast för östning och ena tredje affratum gav körkort någon. Härom framförallt han ägde bilföraren 6-4 ena olaglig överhållning och ena stretche. Här tar samt bara strupen under venen, inte löft att överhålla, säger Lökreglan. Och så är det väckre tjocken. Och det ska vi finna här. 17.40 sedan låt till frukslåta utnyttjat och kört 8 meter om skundet, skudja, skiftande skuloft och salgklottar. Och i kväll låt till låta utnyttjat med en 5 meter om skundet och i natt låt till låta västre med en 5 meter samt 3 och kort älg och hiten mittlen tutsjo och sejtjan stig. Så ska det minna att när tojinten är klockan sejtjan, alltså alla i sejtjan 15, ta älta Ard och Bäck som är kapprar och sentrins tjåkon som är Raskronny och till Petra Asbjörn Lervik som är Värstor uttryckande i snö. Vi tror att det är klockan 16.

kökar, bergjövelse och klattarskap från ägna. Knäsande boilet, flott och gott. Lön alltid åkom frist. Ägna.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sort här att välja ett bilbask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och läggt hoj på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt.kullavensel.fo.
2: Hej tid, Ola så kan börja vid chattner. Sonnet den 16 juli leder Hoppelunden vid chattner upp och i Ola så kan hemma från klockan 13 till 18. Kommer då en hoppelburger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och kloner en bo på omtrende klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarstje, att synka och spela. Här blir eisende popcorn, candy floss, bomb, balloner och gåvor Ola så kan stämma på. Jag kan gå mest i fåast på chattner.fo och vid dittnar. Vi tryggas vid chattner.
3: Turfest 2060. Skunda där att köpa jag kan gå mest i idé av e-billett.fo för en annans 1000 kronor. 22 juli av mitt natt hackar bruseren till 1200 kronor. Vi tryggas av Turfest fruttakvällde 14 juli. Törsfestestolen är för att hela SMS, Red Bull, Burger King, Peter Sitching, Vensel, Atlantic Airways och Färjabjörn.
4: Nu, skulle du köpa något gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i återkammat. Helt återköpes. Ta du check gardiner kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samling av pris.
5: Varst du kväll? Tär Jerry!
4: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
6: Är du mål, har huvudpinne, torra huv, ett lavötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och följ månen.

Visst du, att jag kollade klockan, jag har ett äste vindu och hurar till vindarna, bäget luttlar och ståverskallarna, timpervindu, tre alla vindu, altanhurar, ettla showturar. Vi mejer en tre törar runt om och vörer från hemstadsavajdaren blir allt till att jag kollade klockan. Kollade klockan. Tofta Jack 2, kollade vajt.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Tørfest 2060. Skunda dere kjøpe avgangemessu i dag av e-billett.fo for 1,000 kroner. 22. juli av mitt natt hakka pruseren til 1200 kroner. Vi suttjas av Tørfest frutjakveldet 24. juli. Tørfest er stolen av, for jeg tjener SMS, Red Bull, Burger King, Peter Sitching, Vensel, Atlantic Airways og Førjabjørn.
2: Hej tid, Ólavsøkan byrjar vid Tjattner. Sunnudag 16. juli leder Hoppelunden vid Tjattner upp i Ólavsøka hemme från klockan 13 till 18. Kommer du en hoppeburger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på undrande klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarke, att synka och spela. Här blir eisende popcorn, candy floss, bomb, balloner och gåvor Ólavsøkstämningen. Jag kan gå mest till Foast på chatner.fo och vid Dittnar. Vi suttjas vid Chatner.
3: Har du bruk för skånflottningen så ring till Safari. Då är vi kära på ett tynast dittre.
4: Nu är tors och fang i smör.

0: tror jeg hevder rattelig godt, ja.
1: Kurve. Eneste førske mineralvattnet.
2: Fra gulleglokken. Til tikkum og omvoksakifta vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur er utkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, trealo, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla tannglas, ontsjo lute, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Boina vi, vi har noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.
1: Klokkan 5, her tuinde av FM 1.
3: Farjar farna tjej plås nyur av kvita lista tja Paris Mo är nu av tjej sedan da plåse av fjöret om övligen. Listen vi kontjar drarliga och undanfarna listan var farjar nummer 32. Placeringen av listan är grunt av tälje av atterhalton och i haunastats ettelidun sedan stod tru i arne. Föresk skip är av atterhalden 8-4 och i 225 ettelidun sedan stod tru i arne. Til området jeg ventet gongene og trittet at farger framvis varvet av plass i akvitalista. Amittet jeg tar seg ved Hans Johansa Brygg, som stjauri i sjøenstorene. Hans Johansa Brygg, du stjauri i sjøenstorene. Hest er kvitalisten, hva hever han å si for dere kjøpaflåta? Jeg
4: kan det, ja. Jeg hever nekva så jeg for forsovet av Gostkustempel, for det første flatje, eller for kjøpene fast, og for kjøpene fast. Og det meste utdottet at da vi skip kom i havn, vi er gode av lista, så var det kanneie. Og hvis vi ikke er gode av lista, så var det kanneie nek oftere og grunntigere. Og da det kom i havn, og på samme måte overrekket her, og røyne nek deg i arbeid og tog og tog seg i penken. Det har vi nek vært her, det er vi røy røyne.
3: Ja, nu är vi färre nere hos listan från 13 plus nere tjej i 13 plus. Kvärt är det som sker att skipen inte kommer långt upp på listan?
4: Det är flera faktorer, men det säger jag att vi har haft 8 afterhalt av 225 ettenliton. Och det ser öjliga kraftigt ut i matan som Paris Mo råknade ut så vi bäst har varit på skip och i pass. Och tog släga kraftigt ut. Men så det är att vi skulle inte kraftigt allt här. Vad skippen är väl riken och att det är omfattar. Vi tar en äckre röj fast men det är också att allt det är att sälja fimmröja röj som vi köpte röja här.
3: Och det här vi att vi är en tjej som plats och kanske kunde ruka ut av listan och vi vill färra att rum nummer 40. Kvärt betyder det här för det första skippen?
4: Det betyder en ägg, alltså, för det finns en kvalitetsstämpel. Alltså, det är som jag nämnde, att om vi får åka ner och grått flagg, då är det uppe i kanna, uppe i övriga, och i bägge tog och arbetar. Ja. Och i öronläge här var det röjande sagt mig att om vi får ha grått flagg, så är det nöjligt att skifta flagg. Då är kappingen om farmen är så större, och att kundan är krävliga skipen i flera farm. Är det här på ett flagg och då är det viktigt för att varvöjda ett gott stöd.
3: Så hur är det som ska göra att vi varvöjda ett stöd som det är och kan ska komma upp på listan och säga är det åkare myntlagare eller är det röja röjning själv?
4: Det är röja röjning själv som styr att vi arbetar ombord mot regler och kan det kröva ner dem. Och det ger det största arbetet och kröva ner och städa stöd. Sjövande stöd i hälsotidigt är så vi har gjort att avtäcka vidare färger ombord av flera och flera skip och har faktiskt färger ombord av en 15, kanske 20 skip i ARP över östnöd ett litet så det kan man ju framman undan det kommer till den här småhavn vi har förra attrat.
3: Säger Hans Johansa Brygg som är stjord i sjövande stöd någon. Rúkisfundurinn har danske forsatsmålar og herrin grönlandske landstörsformaurinn og lökmaur hittast til oformligt prat vid Grönlandi fyrra partner i september. Rúkisfundurinn plejar annars av er i juni, men Falkatingsvalg og Lökningsvalg i var gjørtu at han flottur til september. Samstarfsrægi hittist øysinn i Grönlandi tar Rúkisfundurinn ner. Samstarfsrægi blev sett av stånd i 2021. Samstarfsavtalen om det sier at utanrikspolitiker, tryktapolitiker og verjepolitiker spurningar skulle ventast i samstarfsranen mittel de tro i Londoni og i Ruiches fellesskapen. Fyrir farger er Beine Johansen, Løkmaur, Axel V. Johansen og Barra Stein Nilsen, landstorsmenn, vi i samstarfsranen. Perslur Løkreglan Gjördi Gjar Fyrkanninger har tunnelsvinn om man fyrir øyra rønger som enda i vi seks mål vår skriva. Seks bilfører fink og klipp i køyrekorset fyrir a køyre og kjøyt. Fyrin la mellom 105 og 134 kilometer om tøyman. Tann og kortet kjøytast fyrir øyne øyne av treite af fradømming av køyrekorset noen. Her omfratt vi tann øyne bilfører en sekta år fyrir en av ulovlig iverhaling og en stretje her da sampart strup noen av venen ikke løyft at iverhala, sier politiet. Kvøyvikar kommune er skrivet under Nutjan Sottmala vid lokala bilafelaget, småpartafelaget Jota i bilar, om skolabattakøyring til kommunene. Undanfærdig Sottmala med utlengt Kvøyvikar kommune og Jota i bilar tjekke utredende av juni i år. Stamstarv har rikket sera vel, og Kvøyvikar kommune har vært sera vel nøyt ved tjenestene som Jota i bilar har vært. Og i varver skulle på den karen som bor inn ut at du tror tilbå å komme inn, og lagsta tilbå i været på 255.500 kroner. Etter utbå i valgte Kvøvikar kommune som er færre sammenhengar ved SPF Jota i bilar, og man nødjan Sottmala. Sottmalen var underskrivet av kommuneskriften i Jar, her Tore Isaksen stjåre vegna Jota i bilar, og Hans-Jan Sørensen, borgarstjåre, skriver av under. Nutje Sottmalen kommer til til 1. august. Sottmalen er galt i 4 år, fra skoleårsbyrjan i august i år til enden av skolearen i juni 2013. Etter Sottmalen hever Kvøvikar kommune møvlegget lunsje Sottmalen et år i sen, da opprona Lea Sottmalen skal i låtje. Og så det i kvalt at KI spiller Anna omferd i underkappingsene til Champions League. Destren vil spalte i Klaksvøk, og han med litauiske mesteren ur Kauno. Amette Tåsa er vi venneren til KI, og han heter Magnus Powell. Og Magnus Powell, hvordan det med spillerne? Har du alle til rådighet som du gerne vil ha?
5: Nej, det har vi inte. Vi har ju Oddmar som har åkt på ett par frakturer i ansiktet som måste åtgärdas i Köpenhamn. Och så har vi tillägg har vi Jakob som sliter med rygg, så där är vi från dag till dag bara, men mest sannsynligt så spelar han inte heller ikväll.
3: Nej. Men vardan ser du möjligheten för att få en seger ikväll?
5: Ja, men den är alltid stor på djupmyra, helst om det kommer många kongerblå och heja på laget, för det har ju historiskt visat KI är väldigt starka hemma. Jag tror också att vi möter ett bättre lag än vi gjorde sist, men å andra sidan så är det stora möjligheter att kunna vinna. Jag tror att på de här tre nästa runderna så är det störst möjlighet att gå till gruppspel är nog den här rundan, så att det kommer bli tuffare och tuffare motstånd ju längre vi kommer. Så.
3: Ja, det är klart. Men alltså, det är en kämpeviktig kamp som vi ska spela ikväll.
5: Ja, enormt viktig. Den viktigaste kampen var väl den sista runden, alltså att få de här tre möjligheterna. Men ett gruppspel är ju, det är ju drömmen för alla att uppleva det igen. Och att en färgisk klubb skulle få uppleva gruppspel 2 gånger, det har varit helt otroligt upplevelse, så att det är allt vi har fightat om hela tiden under hela de 2 åren sedan jag kom liksom, och komma dit och ha möjligheten igen, och nu har vi 3 matchbollar och jag tror att det är störst möjlighet att vi tar den första, så att vi går all in och vi är otroligt laddade och väldigt optimistiska. Vi möter som sagt ett väldigt, väldigt gott lag, men vi är också väldigt goda i Europa, och man märker det på hela gruppen att de vaknar till när Europa kommer, och det har varit väldigt god, 2 goda prestationer vi har haft.
3: Säger vänjaren Chakoy och han heter Magnus Powell. Jag ska säga från Vitsia, källan från Destin nere FM1 och Destin börjar klockan 19:05. Och det är bra till att fylla vi gångt med A-portal FO. Så är det väckligt, Chakon. Sötnafärsten börjar från låt till frukskål, låt jag utnyttjar inte så till 8 meter om sekund, skutja, skiftan, skojloft och sölglåtar. Og i kvall siden løyde låta utenrinds minnen 5 meter om sekunde, og i natt løyde låta vestre minnen 5 meter om sekunde, samtidig og akkurat alle og hiten mittelen 20 og 60 hans tid. Jeg skal være tøyne og etter noen, og så skal jeg minne at bøyntene utkjemmer så sentingen Aro Beck, som Bitcher Kaprörin och som nu lackar med ändan och senaste Kappingen varje år Ola Sörkå. Alltså bort nu att han har luskarna över så är det Aro Bäck som är det skrånne. Och 1945 förbåltare här K och i möter en litauisk och lije. Vi på Ergon och Johansson Vatten Gregersen rattar vid Tunjenton och i morgon av middagen.
6: Portalen. Nuts lösning av blöjor nu av forsøyene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo

0: Vilt du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsen vid Eknon Eion? Du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmann Naturist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis i fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långa idé. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Turfest 2016. Skunda där köpa ägång och mest idé av e-billett.fo för 1,000 kronor. 22 juli av mitt natt hackar bruseren till 1200 kronor. Vi suttjas av Törsfest fruttjagkvölde 14 juli. Törsfest är stående av Föja Tjälde, SMS, Red Bull, Burger King, Petrus Jink, Benson, Atlantic Airways och Föja Björn.
2: Tack och alla sökerborre av Hotelbrandan. Vi bjöd kött, äpple, sås och salat, omframsoppa och förska mät. Vi tar självande östen i åkursel där söta tonnerna av Hotelbrandan. Vi tar var östen i Ögjöpes Hoppborg och Valöner till Böttene. Välkommen av Hotelbrandan och alla söker.
0: Långt nu kan du åkna dig ägångomärsja till Ålåsökerråren 2026. Öll som köper ägångomärsja Netnon är vi i Lutakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärsja kostar 1,000 kronor och kunde köpas av ägångomärsja.fo. Vi suttjas till Kappbråren och Havnarvån.
3: Sona-appen har nägat till öll. Sona Plus har ett lydes under Majra. Sona Plus. Ett litet plus i gerandestenen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
4: Ska du flytta till eller ur färgen så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flytekösse till hororna. Safari ger lojve lättare.
5: Ta i Toyota för el, ta vet man att göra det. 340 hästar, 512 kilometer per löj. Läckerst sportluck, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rainsource, ta vet man att rikka.
6: Ta Toyota skiftet lel, så är det jordarna skiftet. Kom och hicka ett dag om, kör Rainsource. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
7: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrøven og mellom framkommelse madrasser innan omkvarvi og i heimene. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.
8: Sendingen er sendt samstarvi, Elektron.

0: Ja, og velkommen til Ar og Beck. Hentan, ja, vi da er jo snart søgnast av sending i høysen Kappengarden, og vi da kommer til denne søgnast av røvren, ligger for fremman til Ølasukkerøvren, det større sleie. Og ja, og sånt alle stemnene har vi vært. Og her anker avvantende urslid, anker vantende urslid. Vi minner li, kan man säga, til Jan Herman Hansen. Selvfølgelig går vi hvert år. Og så det Peter Hansen, ja, formauer i RSF. Og 17. sentens før vi at få Berger Dan Jakobsen og Jack Nånden, han opptaken, Peter, ja?
1: Ja, ja, han ballar her, og han tar hotcha her i Kotlafyr.
0: Det var lite bra lagarna att... Är alla goda när Mikronen kör Jan Herman, så? Ja, ja, tack. Ja. Men hvis vi bara lejpa och tweeta så färar vi bara till sundanlagsämna och lycka till att kanna synder och jöknån. Kvärt... Hvis vi tackar Iverorna, så har det blivit osett... vekna vind, sujuvind, nekko sujuvindur her, og man avkjørt det her, utførende at man skulle rekva, men det ble usett.
2: Ja, ja, ja, det var bare til alle som at om bøttene skulle rekva eller ikke, men vekkere ble nek bedre enn det var tull i morgenen. Og det var lusen til rekva, selv om det kanskje var ringt og litt til starts av bøttene. Det at det også tungt å lytte til en sånn størst, og da vi gjør rekva bøttene de og det og kanskje nok så ung, og kanskje ikke nå størst til akkurat andre vinteren. Så teker det bare lenge tog å få det lytte.
1: Ja, da vi kom om morgenen, så tar verdt ikke rekva det, men han sier ikke mye andre vind, men kanskje ikke tors nok til på denne røren, og vi ble støvende så tidligere, og vi følger ut at det kan ut. Og så visste vi, så var det ganske vant til fire at det ble utsett, eller sanket, hvis vi fortsetter. Og det var ikke så, vi måtte få en båt ut for et sikkerhånd at dette faktisk ble til. Så en båt av skala kom ut, vi bøtte noen at prøve å legge til størst, og så tatt jeg klare av det, så sa vi et point. Så klare av det et.
0: Det gikk vel, og alt har nå til forrige gang.
1: Ja, ja, ja. Så i sånn vekkere så kan man alltid vente at det ikke er sin langere vanlig, og det var at det ble forsinket.
0: Men det er jo en største om her noen, at helst tar det bare om man ikke at, ja, altså, sånn at man skal røyne av det, at det bare skulle ikke noe aktig å lykke, men kan det huske seg at han er kanskje slik og sin tur, tar det bare om man ikke, og så nå kører vi til at det er så godt som det kan bli, va?
2: Hei, jeg vil starte arbeid, så har jeg sikkert slækket sin døren for at det litt bøyen, og for at det litt av en her løy, så har jeg skått
0: det. Men da er det så jo vinter, og det er bannermanninger, ta.
2: Det er ganger grøy.
0: Du har ikke større enn fire mån, altså, og mån til vevervind, det svirer bare, sånn.
2: Nei, fire måneder hadde ikke regnet til, det er hadde ikke bedre. Men det er veldig kjøtt for at du gjør at baten ligger bøyner, og så er jeg kanskje, så typisk en sånn før, så regnet var, ödle öre barnen och kanske en eller två är kanske östen hinne barnen och räkva och så började jag med och ville gärna ha en paus och är det som skulle gå igång för starten och så grodde jag köttet batret det som vi kallar för fettler i av och samtidigt ska ju vår och så räkade hon in möter så kommer arran här in i möter startlunne och så vart du inte rå och då är det deras lunch att komma och på plats att så har man bator iver att hjälpa där och släppa till bojnan och så måste fortsätta räkva och ta kanske nummer två på att göra samma som Marat gör
1: det
2: här.
1: Tar det där med Victor, det här var en rörsmann som tog sin tänk och kan aktivera som går iväg där och bli alla de halda där igång så då inte också med sig pausen.
2: Och det är också viktigt att akkurat sådana för när det var en räck var alla tog in där. Räck var. Faktiskt mår det räck var kjöldare igång idag. Så det är, då skulle bara sitta för att räck var fram och halda ända samman till er. Nej, men då man så kom igång så halde det så jäkta. Och vinteren minkar ju rymliga kött alltså det är över ombord och dubbla batte vi men att hålla någon tagång fram inte och jag heter väl det var vinter men det hade inte tagit bilden där som helst för räkving alltså ankor båtar miste kanske ankor tak och kanske och i startsporten någon tar man sig tillbaka så knöjene komma eller Iron Jammer ny knöjene kanske ankor båtar gjorde det men det var inte när man sa att Iron och gör en borren lastelse som man åker till och säger att det är synder av allt och det så rörande var i allt och det var då tar så det var tjottast som vunnit det var inte näka ovant urslit som så.
0: Men hvis vi tar rörande hållkött och jökna barnar rörande nu vid närskas eller så allt jag lukar vi ska nämna lukar stövnar och barnar rörande till allt jag till att jag näck för dagen så.

0: fem stevner som täljer vi.
1: Som täljer vi.
0: Så jag måste säga kan nummer det blev alla saker. Så om det är värre nummer än nummer 8 så har det så till 20.
1: Jag tar skulle det rätt längt efter.
0: Ja, till femte bästa årsliten som täljer.
1: Så man kan se att tar det för jag måste köra.
0: Ja, det är alltid man kan.
2: Det är alltid.
0: Ja, jag ska inte lägga 100% säker men det vill säga 5 av 5. Så det är alltid vi kör knappare väntningstid.
2: Tar det under 5 av 6 euro.
0: Ja, så är det.
2: T5.
0: Så är det.
2: Det var säkert att det är 5.
1: Ja.
2: Så 5 kanske är det.
0: Så har det vunnit 12 filmer.
1: Så kan vi säga att från hjärtat lockar vi runt fria.
0: Ja, det har aldrig vi gått kunde se. Ja. Och det är inte väl väl solröden som hållt det gör. Det är nog det handlar bara till bannarören vid Gentino.
1: Ja.
0: Så är Tendak Brotter som vann sist. Och att är stövan här. Ska det lycka det som det
2: kvar. Tekla är nummer 8 här.
0: Tekla är nummer 8 ja och hur så
2: blir det nummer 2 och Brotter nummer 3.
0: Ja. Ja. Och
1: men Brotter alltså så som man säger som bara fall tar ha enter rush om man kan säga brukar det här rätt år.
0: Ja, och det var då sån öjliga glädje här så rätt när bara Brotter och ta det är faktiskt en finare år alltså det. Och jag hade dåsen också stått lite alltså att det var inte just alltså som bringar akkurat lika glädje och allt runt det. Badna man är gett långt över gamla sumpingar så var
1: alltså
0: det tar akkurat lika alltså bigta baller akkurat lika alltså det är och alltså stått så tjocka kostar ju sumpingar färdast vi är sån här mannen kan alltså det och det här man ser där och heter Trojan där ser Trojan plus bänden där och moderna hon heter Trojan och så ständigt Kajra brott och alltså ja det är ordentligt det är något festligt och det är som och bygden rädd video på här det ser ordentligt löjv i
1: men alltså det är Tekla som blev förra marscher här vi tar förut runt steg och golden här vår nödvändigt steg
0: det kan nog inte gänga galler alltså Tekla är så mycket längre framöver det har 5 steg framöver så det har inte kan gänga galler och Tekla har nog jo, Tekla har nog också för att jobba det har alltid
1: men det är som är avhavers kanske av sig hitch alltså vi har inte vittjörs när banna manningar men VOF är vår trotsiga manningar vi och Jensen det är bara ganska fyrt här vi får sitta upp i fem manna för den ganska nästa eller sex manna för
0: vi tar snack om det sen då vi och jag kan känna dig att det är väldigt väl smala i Florida är men då är det som nu är botten lagt runt och sånt då
2: but there on here very you gone new and tell you
1: are så men man ser också här är alltså här är neck fel om på och botten är som inte är då som man ser och i vuxna manna är de ser det så loss
0: ja det är att få det vi är härifrån till lokalen och ganska säljer västmänning och så här som det vill se att torra lite tja de vuxna i Negvar.
1: Och så får vi till femman för Drunger 14-16. Man kan säga att det är en spännande år. Men bara han hej en för månen men jag tar hött om månen och komma mål och sekund och Arlund gott väl här torsdagen. Och så får vi aldrig sin tur långt i 18-4. Men det är outgjort. Jag bara har en 30-steg och Torsten har 38-steg.
0: Ja, ja. Det är alltså han som är främre av här som bar om baten.
1: Ja, jag lade sig.
0: Ja, visst nu säger jag att Torsten är framme för barnen.
1: Så
0: vinner Torsten för den borsta.
1: Han vinner...
0: Ja, då är det så mycket nästa tid framme för Valdes och Aynes 3-2 så tar här så nästa tid och hantar sig någon öre bate så jag vill säga om bara och Torsten är bara 4-5 så och han som är framme för att ta in men han har satt vid förra morgon där alltså till
1: och till det
0: här enda skulle då är alltså för att det hinner inte annars så
2: inte för nöxtig
0: ja och det är ja man kan kanske göra det där man alltså Arkan Brottna ett eller annat tattlor alltså det här men hvis det är en gång om allt så är det en av oss som baten så var det morgon där och jag hade en av finalen som det här var spännande det var
1: men till vi nu är Petri tas vinner alla så går. Låt oss säga Torsten vinner alla söker och kommer han inte att säga så är det här förra mars här.
2: Ja.
1: Tog alla söker och
2: till morgon. Ja, det är inte alla söker till morgon, det är sörste rövor som till
0: mest. Sörste rövor var det.
2: Vanligtvis är alla söker bara den sörste. Men det är viktigt att lägga så
1: att det är...
2: Som loven säger så är det sörste rövor.
1: Ja. Är det rätt först?
2: Akkur ska man hava för att göra det.
1: Ja, ja.
2: Man är fan väck från området, det är hemma för. Det är man fan väck från. Och det är så nog att han som är standhaftigast alla i januari, alltså som oftast äntar här.
1: Nej, bara spela. Det är lukas om.

0: Ja, ja, ja, men man tänker sig inte att det dömer kanske ju sex man för någon att Froppenkur kan vara till stöv och att ha en röver och bli framast där, men ja. Han sa han som är stabilast. Ja. Alltså ja, ja. Ja, han är mest, stabilast.
1: Han är mest i ett stital då så vi drar inte per sigur alltså. Och så kunde vi bara just ha the facts touch the my vis man väl det så det går sigrar skulle det ha. Ja. Men det är det samla är stital då så kvar över haft det bästa placeringen där alltså högst stillistan och jag kan allt här.
0: Ja.
1: Alltså så det är som till men han står sex månader från era center. Ja. Och han syns snett i.
2: Ja, då kommer vi så till sex månader för här är ju en annan affär, men för Anna Rauer Utrecht vinner Sjallan och hon är lika en sekund framför Shopping och en annan sekund framför Smyril. Och så kommer hinna bara att han lyser en grattor. Och det här ger som en steg att halva som öjtor i Sjallan över 30 steg. Och en trea plats. Och så är Smyril och Shopping här. Shopping är framför en steg. Och vi tjejer 32 och Smyril över 36 steg. Ja. Men vi kunde inte tjösa näka, alltså här är Puro uppe.
1: Ja, här är...
0: det är samma stöva.
1: Här är samma stöva, alltså han som är främre av Froppinge eller Smyrle är förra mors där.
0: Ja.
1: Och,
2: men det kan inte vara så Astralan för Astralvist och en och en affär.
1: Ja, så tar det favoritt att leva alla saker nu och har vunnit vart där runt affären och tar det väl och väl. Tar det tycker inte bättre och bättre och jag hade det inte bättre tja Astralene och tja Froppinge och kanske inte så väl tja Smyrl. Tar det kanske färre sin driven här.
2: Men tar han alltså bättre upp?
1: Ja, ja.
2: Och, alltså, tar han bättre råd nu och sådana stämmer än du har hört i Västman?
1: Tar han för fina råd, det är inte galet.
2: Tar han bättre så vi flera sekunder?
1: Ja, ja. Nu var det bara att jag hinner råd och lyssnar där. Ja. Alltså,
2: men tar det inte längre att han har hållit annan sekund gott och väl upp till första plats?
1: Ja, ja.
2: Alltså, det låter ju inte bara han.
1: Det är en av de största och sår hatt årna.
0: Ja,
1: alltså,
0: ja, ja.
1: Alltså, här hade jag kappen inte ner polo öppen. Alltså, här är och
2: bara... Tar du Chelsea och favorit?
1: Nej.
2: Ja, alltså åtta jag vill så chans är Stralna som favorit att vinna Ola så Kroeren. Som måste också chans att la favorit att vinna FM.
1: Visst vi där som det
2: här så kör jag han är
1: favorit. Visst det här Ginge som det här Ginge här till. Så ser man logik och Stralna vinner. Ola så går och Froppinger och så kommer.
2: Smyrl kan inte komma. Smyrl har ju öda gåan, man ska säga, öda gåa början och kapprar är någon, men...
1: Det ser ju min logik, men...
2: Men Smyrl, från största år, har han vunnit nekvar, nek sekund innan.
1: Ja, ja, öda nekv. Och vi står, alltså, hvis Smyrl rör Orla väl, så är det minst lika farligt som alla hinner. Och jag heter här,
0: jag heter här,
1: en av dem har helt spännande rör honom. Det är inte Ivar stått i. Jag ser bara att han kommer öjla tata mal, och det hinner bara att han har inte bjobba, alltså. Det är, skrikvar långa chans, alltså, det är, han är inte spännande för. Men det är också här som tror att han kommer öjla tata mal in i. Det är också tattare än det är i Hösvik.
2: Så får vi till en rower, alltså vi kanske har vantat om tattar rower, men för allt var han fem man för Gentor 14-16 och att han fyra kom direkt vi nästan tror jag ett halv sekund att han var och så kom Poyle förra sekund och Golden förra halv sekund och stövande FM era för allt var det 38 steg och direkt var det 23 steg. Och så är det också läckt attor till Poilu av Furutjostion vid Samgolan. Så tar jag här kanske kapping om trea plåser mittlen Poil, Golan och Örnina.
1: Ja, här är det kapping med trea plåser och så om första andra. Alltså, yeah. Eller om första plåser.
2: Men alltså Furvaltor vinner rättliga grått. Alltså,
1: ja, det här råd var en öjla gammal råd i Hösvik. Alltså det här hade där folk kom under kontroll och det var länk framför dräkan. Alltså det här, kan jag säga att du vet, det var jag, alltså...
2: Tror jag att det kommer att jobba.
1: Och det är öjla länk framför man affär, alltså till länk.
2: Men är det här förvaltare som kanske har månen nu och månen till alla så går?
1: Ja, jag tippar förvaltare för att vinna alla så går.
0: Tresjen och Hemmarsäk.
1: Ja, jag vet inte, men Fyrvald och Röv, jag vill säga så, hvis Fyrvald och Röv som det Röv och Hösvik, så vinner det. Det är helt säkert.
2: Så ska bara Tresjen präcka att det är klara, som man säger. Jag kommer in att
1: ta det. Det är väl, men det är det kan räcka var sin sannliga väl. Och här så bara batan, det här var väldigt torr som är Röv eller stabilast alltså till Kappingen vere kvar för medlands när på illa vans och Norges stön och det var också ovant urslit det var det så men tre plats är rösten så det var liksom tvärfinaler i ögonen här alltså om första plats om tre plats det var
2: så man kan också hitta att du efter bakten kvar Lukas som klarar upp på tre plats
0: ja sucher på att som är ett steg om under mitten
1: ja
0: mer fem och mer tre.
2: Men det där var ju alltså arga att jag vill ligga också jämnt.
1: Ja.
2: Alltså bara att
0: ta skifta väldigt om placeringarna.
1: Och där är det nog så alltså det kommer nog såna lojka så det var så ska lojka längt i mitten där det kommer mal alltså det var rymliga tatt i mitten där rutschar är alltså så.
0: Ja trots skont.
1: Ja så det här är att hade lyckats som kvar i tätje.
2: Men mer där nu tog vi utvarspass någon jag är med. Alltså är det ångt jag McLoymor kappingsna om treaplosset tar ju kappings och första plosset blir spännande men kappings om treaplosset är kanske misslyckas och spännande.
1: Ja, jag vill säga så att det är grått kött att man att kappings och första plosset är så spännande att du går med kappings om treaplosset. Det är grått kött alltså.
2: Kött om det här kunde vara en 34 bata som börjar som om att det är treaplosset. Spänningen är lika så stod det här nere faktiskt så att bata ner så jävla.
1: Ja, det är det är ju många för att man glömmer inte för att han kommer om alltså ho hur är det kapping kan säga att så det är och man stimmar sig inte framanför och man ser inte ordliga i tar i linje som är och en halv är och tror jag eller tvär bara slagt att han för man ser det ligger väl för man liksom tycker fel när vi utvar partnern så säger ho hur är det spännande och just nu så det man skulle kanske haft så en drone vi såg in att han för utvar partnern och tog det som det nästa hit. Man sa då två månader så är man ganska fänga där bättre. Men det är att man vill alltid veta hur vinner alltså det är. Nej, men absolut en det är väl rösten en spännande rower alltså det är väl det.
2: Så där är kvarta på om man efter ser faktiskt Sharona reklam för Heimasen att köra RSF hon är fin. Man finner det som man brukar för jag vet om rörande och starsröjer och vet ju av rörer som här är vi så vill ändå hitta. Hon får en hemma så ja.
1: Får en hemma så ja.
2: Gott arbete Peter.
0: Ja, det är Ulrik som ska ha varit handtatchen.
1: Det är Ulrik Andersen och han alene där som har utvecklat
0: hemma. Han fortæller mig ofta att han Arna börjar göra ting men så ser jag att det är coolt. Det gott.
1: Han är just under jogging där kvar och
2: men här är det alltså som man brukar för att veta och hon är nämma att få oss vid.
1: Ja, och sen där nu först in här och då första faktiskt du har stilthalvorna och du har startsröjna och du har också en video inne. Jag visst så direkta länk till videos. Det är bra för att lite in och kring vart någon så har du allt och ena sjö och så. Och det är det har allt genialt.
2: Men så var 8 man för.
1: 8 man för, ja.
2: Det är Örvor som faktiskt sätter på plats. Det tar 3 sekunder framför Goldbrandt och 5 sekunder framför Höjabatten. Och så är det kommande att ha Arjabatten, Kvivsingur, Sörvinkur. Och Götetröntor heter en vanlig Örvor så att man kanske vantar Möjra dem och börja dem och
1: ja, det är skickat så värt
2: att
1: ha med.
2: Och det här gör att det är Örvor och Goldbrandtor som får arbeta som att det är. Till östliga måne. Örvor är 93, Goldbrandtor är 832. Och så kommer de också längt efter till Höjabatten vid 32. Och så Kvivsing 42 och så. Arjabatten, Götrande, Sörvinkur, Torsbatter. Men till är Örvor och Goldbrandtor. Vinnaren och det han som ändrar framför
1: Vinner FN och så är det en final så det är en kvar final där alla så
2: kan Höjabatten komma in och spolera oss.
1: Höjabatten ja.
2: Det kan ta Alien också lust att ta in här tre av loss ta Alien lust
1: och andra plats också nä.
0: Ta komma närmare alltså för att ta det halta att andra plats också längst och så missar där.
2: Men det tar detta lugga att ta det runt 2-300 meter efter
1: så alla så kommer aldrig är det sen stittre.
0: Ja, vi ska gå starta med Mowai. Det är det stittre mal.
1: Det är som tar man glad att såst och 20% av kräften och
2: det ska få en räck vi har också skott att
1: läsa ut. Det är det som blir dräkva stitt i alla söker.
2: Så
1: ja. Ja, absolut. Men inte jag ska höja batten och men det är alltid att alltså jag hoppade alltså. Jag vill gå spänt på Goldbrand i fjör och jag är öjla glad för att ha vinda. Jag är alltid att jag kommer fullfrinkan öjla gott vid att äntligen vinner en maffa kommande och fåglar för det. Men det är alltid Goldbrand då inte hur det är som det har varit och fyra år sysselstävn.
2: Men jag hade sett sig kanske upp i hötte.
1: Nej, det har jag inte. Jag har inte sett sig i hötte. Det är det för erfarenhet till att ta det. Alltså, det går man inte. Jag har bara en sån batten. Jag har en trimbatten. Men jag har alltid tört sig när jag har Goldbrandt. Akkurat som det manglar lite syndro i att säga okej, okay, nu är det gott. Alltså, jag håller man säger
2: manglar syndro av svärkhöjt.
1: Ja, eller få det att sitta. Det är ofta till åtta människor räcker kvar. Få det att sitta. Så det är det. Och det ligger ganska som det är. Och tar det att det här räcker och tar det vunnet.
2: Men kört om Örvor vann vid Trymskonto så är det faktiskt allt pur och uppe.
1: Det är pur och uppe. Ja, ja. Alltså bara tanke. Alltså här är alltså här är pur och uppe till allt.
0: Så som det är och gör så är allt pur och
1: uppe. Ja, Örvor rör väl väl. Har jag bara nu rör väl och Goldbrander rör väl väl. Hade vi röst nu en större final.
2: Tar du att jag kan det här med bara tanke?
1: Jo,
2: jag vet att gula hjärta tjatar sig höja batter, för jag ska äntligen komma.
1: Låt mig bara säga till att höja batter vinner alla sök. Nu är det 8 skott efter bussen, och ska det vara sådär nu?
2: Men så är spåren kvar ända nummer 2, eller tror jag.
1: Jag har inte press att höja batter, men jag tippar att jag tar vinner alla sök. Så då för Goldbrander.
2: Får jag tacka dig?
1: Vi är nummer 2, och är nummer 3.
0: Ja, så säger jag Goldbrander.
1: Så är Goldbrander förra marschen.
2: Ja, så säger Goldbrander förra marschen. Och jag tar man för.
1: Det är...
2: Men det är roligt att han kommer in för ut ur rasarunna. Han får näka vimärskar för jag ser vimärskarna.
1: De traditionella vimärskarna här.
0: Spänter på att han ska ta gamenten här. Tar på stejpe. Gås ansiktet för så gött.
1: Det här kommer ut det största smålet här.
2: Men så är det fem mannen för kvinnor. Och det blev så att säga att Fyban Fakra och hon vann. Och vi tar röst till Fyban Fakra för det gav en röra läge. Och det var höjlig 8 sekunder, ja, nästan 8 sekunder framför Chaltre och så var så illa Lajka Lind och Torsten. Och stövan är att Fyban Fakra är förmarschad vid 2-4 stegen till Ancha Iva som det
1: är. Ancha Iva, det är med ett upp en gång. Alltså det är stegen framför som det skulle vara faktiskt, ja.
2: No, jag säger 60.
1: 60, okej.
0: Okay.
1: Det är mot upp, ja, okej. Okay, ja. Men där möter han dock upp och där lägger var
2: men där jag ska också vi FM till få min fackra.
1: Ja,
2: där. Och det kanske inte är om det här hur rör är arriverat att det är kanske bräscher för Jan och medaljen och nöjs nu tror jag att det ska näck till att detta ska brytas.
1: Ja, helt enkelt.
2: Så Chaltre fär Silvor och så illa fär nog allra helst bronsna.
1: Ja, jag vill säga att det är den mest förutsägliga rollen. Ja. Alltså, det ska låta kanske gänga gälla, hvis det inte fyllt att det inte är akkurat den där som hon är sörst. Det vill säga att det får ju bara röra i en klass för sig, och det räcker bara bättre och bättre och är fullt motiverade att vinna. Det räcker, jag vill säga att det räcker supergott.
0: Här ska Fettla Reja kort för att hon bröt sig.
1: Ja.
0: Att han aftaste baten för Stadag snöggs det i att man klarar sig nöjd.
1: Ja. Så Charlton får ju bara ändra attast. Alltså. Det skulle bara syns att jag får komma mal.
0: Ja.
1: Charlton har brötat tvär då här. Alltså. Ja. Så det
2: är... Men så är det, så färre var jag till 6 manna för en kvinnor som är, och tänk också avvärstet är att 5 manna, bär 5 manna för 6 manna för en kvinnor, är också gröj ursligt. Vushingor vinner och tar 3, ja, nästan 4 sekund, 3,5 sekund framför Shopping, och så kommer Rottne och 3 applåser, och så kommer Sölmander, Lomor och Norrstor, Daniel. Och stövan och i FM är så att Vushingor har 41 steg, Froppingor har 6 och 32 och Rottni har 28 och medan Sölmonter har 60. Kanske har lite kapping om trea plåse. Är Rottni vid Vushingor tar förra sig främst, alltså det ska näkva till och inte detta som man säger. Tar skall du detta fyra plats efter?
1: Ja.
0: Det är så ganska följt så fyra, så jag har pratat färre här.
2: Det ska faktiskt vara...
0: Det
2: skall detta fem plats efter.
1: Det händer
2: fyra plats efter.
1: Det är så rakt galt. Det händer inte.
2: Ante skall det här färre. Det här skall färre minimum tre plats efter medan Frappen går fär och vinner.
1: Ja. Vi hade nämligen inte att Frappen går fäck. Så är länge han starst här. Här så gick. Men vi måste sitta oss inte på Rottna. Alltså Rottna är faktiskt det här är faktiskt bättre och bättre. Och det här är att lycka vi att snusa till Frapping nu. Alltså det här är inte så längt från att det inte blir till att
2: ta ett annat plats.
1: Ja, det här är inte så
2: längt från. Så det här vill jag säga att så klart är det för den här bronsna, men så Sölmonter så färre han också.
1: Ja, Sölmonter är så mycket längt från Rottna att Så må det være ved å fjøre plass, og det er nok så trygt å fjøre plass. Det er alltid vi kan si, altså. Men vi skal da, man skal
2: kanskje være litt spettere på råttene. Faktisk, Sølmund, det er øynene spater som er tve gul. I helsta faktisk, det var ikke, men...
1: Sølmund, det er tve gul kost.
0: Ja, det sender jeg.
1: Ja, Sølmund, det er tve gul kost.
0: Slitt at han
1: har vært tve. Ja, det er øynene gul. Ja, ja, så det skulle bare synge for ikke å få gul kost, eller få det reie kost. Men det missa nok ikke. Det får ikke medalje å lukke, vel? Det enda nummer 4.
2: Men nå fer han efter. Nå blir han helst kajsarsvinna for Dallas.
1: Så spør jeg ikke for hva jeg får bo i neste i kvalt.
0: Gott att tommen kommer.
1: Ja.
2: Men så får filmen affär. Vi måste kunna oss ändå. Filmen affär, Jenter. Sejan Achan, Soile vinner. Är nästan 4 sekunder framför Kotl. Och så är det längt efter till Tekla. Och så är det längst främst i FM vid 24-stegion och Kotler hever 6-30-steg och Tekla är då av 3-plåsen vid 30-stegion och är då säkert bronsvinnare. Så är det FM-vinnare, det kommer vi att göra samtrumma.
1: Ja, det är er FM-vinnare, det är alltid, det är räckvärt klassen för sig och Kotler röjner sannolikt att ströja sig fram och hvis jag hugger till rätt så är alltid Kotler det var nästan som man faktiskt blev att göra. Man där bäckade och nog så längt. För det är det som klarar vi det. Hur länge klarar det? Och det här räcker väl. Alltså, det här man kan bara färre. Det här, alltså, man kan inte fylla stå att det här är att onkel rör gall i eller onkel gör gall i en bor. Alltså, här man kan bara färre. Det här räcker väl och det här orskar otroligt väl. Alltså. Men så gillar det bara att han räcker bättre än det här. Men jag är helt säker på att Kotler färre prövar att komma åtta. Och här var en öjlig startsport och att han har startsporten. Nu har vi det
2: inte. Bara
1: för att veta om det kunde knäcka Soile. Alltså, Soile är vunnen. Vi snackar om det här. Vi var inte osäkra på det, men i Peter vi råknar oss bäcklig, alltså höverråkning. Vi talade att det är 3-2 plus i ödlomförare och sånt här. Som säger, alltså gentna och Soilen har vunnen.
2: Så det här är Kotler och Bär att göra till att veta om det klarar att knäcka kåten.
1: Ja, det är lyckat det. Alltså.
0: Så alla söker röjna som jag bäckat att ha kommit av målen. Och
1: ja.
0: Det är ganska lörsligt.
1: Jag råknar vid att jag är också så svack som Kotler kan fylla på. Så det är Rita Styrer och hon är
2: tämligen... Ska spela Bergkrum och Lött.
1: Hon är tämligen så att hon kan finna på en för som helst. Men Soilen och Damla Räck var otroliga gott.
2: Hvis vi lägger på Lusinder nio och tackar touchmannen för en sörst. Fimmannen för en röntgen, Sejan och Achan. Dretchen vann och får bara fackra kom av en rörplås.
0: Ja.
2: Och så kom Kotler, Falkor och Blikor. Och tänker att får bara fackra är en grötta åtta vid önförstion. Dretchen har tjej och tredje och Kotler har tredje. Och det vikas nog inte stigat halvan här. Men det avvärde är att Dretchen kom fram om för bara fackra.
1: Ja, hatta sa jag inte komma.
2: Hatta det han Thomas Elvanta är ursäkt.
1: Ja, hatta är den bästa Elvanta är ursäkt. Och jag har. Alltså det får ju branschen det här var det. Ja, tar av er nog så tittar åtta och hafta. Rymliga kontrollera.
0: Ja, lukka alls samman att det är en arska just. Så det här var det till färre att du har klarat det färre att du inte.
1: Kom du späckliga.
0: Och klarat det så, ja. Vad ska vi göra sen?
1: Nu var det där däckande lunch på Sojene och... Og ta så blir forstyrrelser og bare få i benet. Så er det, hva hender der? Altså, jeg sa jo, jeg bare kjører og syne av åkken, vi lager fremme for det, så bør man
2: panikk. Er det her, tar jeg vent høtte og syndor?
1: Ja, helt sikkert.
0: Helt drøst rønner som har vunnet deg. Tar jeg over, ja, at du har
2: kjørt høyre åkken.
1: Helt sikkert, det er helt sikkert.
2: Har alle i før.
0: Ja, det kan godt hukse oss, ja.
1: Det er noe la jeg bare for lunch och sina dem.
2: Och det är filmarna för så det ska jag snäckla och räcka baten.
1: Nej, det ska jag snäckla och räcka baten. Det är to flitter i center och med reja sig center och forskjellet.
2: Så är det, jag halvt jag säger att vi får inte vittgöra sex man för kvinnor och masters, men Paul Fenty vann och tvöra bort någon. Och så kom Rottne och Hösfyrsynkor och Smirel och det här. Tvöra batteren är främst vid 13 sejon och Paul Fenty är näst främst. Vi ettlo och samman vid Rottna. Så här är en kappen går i utförden här och Masters. Men så färre vi till Tushman Rören. Och vi väntar och kanske vi väntar och jaunar Rören och tablevta så för så vart. Vi då kanske vänna att spänningen hälsar till alla så kom men vi kunde så att förstå fast så att locka till Armelenka vid FM. Tack och säga.
1: Tar er og hese her for 4-5 sekunder fra, og til er, hadde det vært 2 sekunder fra, så var det mer realistisk som begynner å ha med. 4-5 sekunder er øyne lenge til han tog ikke med det ferdig.
2: Men kan han ha bare spolere kuttelvarslene til armlenka?
1: Ja, altså, det blir vel til, altså, til håpløs å si.
2: 8 sekunder er til snegg,
1: til pura ikke måneder, altså, så er det som jeg så bare tar og bein i oen, altså, så er det pura javner, altså, det han som var i tætje som framanfyrret, og det var om all linjen, altså, til pura etan javner, men hvis man også har sin det teoretiskt, altså, så kan klagskinker vinna FM för hela båten.
0: Ja.
1: Vissa tja händer att klackskinger vinner åren och hela båten nummer 2 och armen nummer 3. Så är hela båten och så är det hela klackskinger vinner FM för hela båten.
2: Så faktiskt kanske hela båten och klackskinger för att vänja sig om man kan lägga en annan.
1: Ja, det kan vara att för att täcka tojnar och allt det där båten. Så kanske vi söker hela båten player över i Runaway och räcker bara höja båten någon. Jag kanske måste jag klackskinga in det
2: va.
1: Ta alltså
2: men ta ber till att ha missa som man säger FM
1: station och att hade det inte.
2: Men Armlenche kanske var i vår tors alltså alla stävna kanske var det han mest jävna batteren.
0: Ja.
1: Ja, det hade ja.
2: Eller stabil alltså.
0: Ja.
1: Tar alltså hade tror jag man för som att räcka knusande gott. Klackskinga hörde bara inte ordentligt finche. Jag rigga till kapping, tar jag kvar nek bättre under vändning. Till det tjejliga, vet du. Alltså, det kunde gott vara en nek mer spännande kapping, men vi har stadigt en öjlig spännande kapping. Och, ja, jag var inte kvar att vinna det jag söker er. Alltså, det är det som du har tjödast. Tår inte tippa.
0: Det är det.
1: Tår inte tippa.
2: No. Så vi tippar inte touchpans för över. Men i halv för att prövning, Jadle Berkor får han av tryen. Det så løst her at Røren var slag 26 verur Løren den 1. august Og det KOIF Kapra som skriver fire galavarsene Og alt som har FM-røver og 26 velkommen galavarsene Og så det 22. øyne som er AFL og Fjappara Og så velkommen Jeg skal spå fra alt som er 14. år Och så var det Arden Galavarsna köpa för en särskilt höjerslött och Peter här man ja varspa kanske inte varspa Jösa när att de stora lötna
0: stora och spännande och goda lötna vi tar färna kappingar och Arden Orsens comeback vid Djuve och Orsens Fedla Orsens Eldsal Orsens Arstor Orsens Entasportor till en tjej höjrar som vi har driven där Vi har sett folk till att hitcha efter i snurrör någon tebult upp i fyra balkar. 13 folk dolt ut om förra land. Och så skulle jag på och så fråga vad det halta är rätta vinnaren och så vidare nomineringar och vinnare kostner. Och så är det möjligt att snur fyra chatten att sända uppskott in till kvar ska vinna Orsens Eldsal och Höjersbrav rörsamma Sverige och Orsens Fälla. Och så är det nämnt en rörsamband som teker stöv och utifrån inkomna uppskotten för täska av er.
2: Kan du förklara mig det ser ut som vi kört för fäter i Belgien men vi tar oss om rörarkalla som vi är i Kotlafirm. Du har Orsens Eldsal och i Kapprör. Kan du månaderna av Höjerskjäls rörarsambandsfärja och Orsens Eldsal?
0: Höjerskjäl, det är ganska högsta om mer än som är ett manna minne eller ett långt höjarskoj har just åker fyra Bägge sutt fälla, men kanske ösning för förskan kapprörer som höjt. Och imorgon till eldsalen, till kanske ösning också till det som är kanske inte något kärre kapprörer. Jag har brukt det till största åren och gör en fälla och kyckla om till unga och yrkare annars. Och till tjena hånd i att renovera batar och skaffa stolar, kippa fyrstävn. Det är en sorts differentiering i att unga som gör vår... Jag kanske betort att inte må i fyra förskan kapprörer. Umont la eldsal mer. Jag stitcher armar.
2: Men är det Man hever høyerskjæls Paul F. som sånn det største høyers eller virkjenning man kan få som kjølpøyen eller som ja, fire utrått og utfordring. Men er det lukknande til at man høyrer og for åkker
0: Tesen
2: det kvart år? Om man letter høyerskjæle?
0: Det noe nytt som vi begynner på å gjøre. Altså, fyr hever rører galler ved fyrkjipa er ofte en kanskje annen manning. Det største årene kanskje er å kvele som tidligere håndt om, men ofte er det ved bare manning som er kjipa fyre. Og til tog KIF Kappraver nå vil komme inn og gjøre det sin mål kjipa.
2: Men han kan nog inte att börja nu alltså
0: ja, man vet man ser att rullar champagne i 24.
2: Okej, men det ser att vi hoppas till att fel då nu eller ta skiftas av fel nu skiftas om här var då där när hoppas skalla. Är det om lite samma lust det också om?
0: Ja, ta hoppas vi att blir vi till att man kan föra runt om förra land och det att vi vill också skapa sin mer jag vill ta lusta kanske synd att vi att professionalisera höjrarna kanske synd att vi får folk att hitcha efter dig och man var ju då allt andra man för geografiskt runt och bio folk
2: och vad det handlar så Arden var
0: ja det var en timme Arden här var den höjslöt då som kvar höjran när vi handlar till det nominera och så var det varslan att han och så var hon bara en varsla och inte vi är avbruten av la varslan är avbruten av sin höjran och Och så att kunna konstruera sig ganska om jag hade stått lite.
2: Och hon har så här.
0: Ja, ja. Och
2: höjda tom som jag finns ju höjda ner.
0: Ja, ja. Och inte knappt jag visste att jag gjorde det. Skulle rinna in till att nu är den höjdgiven. Och tog vi valt att han lösnade. Ja, och är det parstad och fyrfust för.
2: Och nu för Fjärterberg, han är ganska, han ballar öjligt.
1: Nej, det har du inte fått för ballmaskinen.
2: Men är det varst du, Petter, är det gav undertöka för så galla varst nu?
0: Ja, det har alltid det. Billettsölan, jag kan säga ganska lugga, ja, att man kan köpa billetter in till 26, i halvtid sundagen. Så det är bara för in att köpa. Billettsölan gång är väl, det gör hon. Fjör var det 300 och nökor folk har öje till det mesta som är verkligen att galla än. Och vi var unna suttiga flera. Förr har det också varit kutuma att det är bara det som är ro som kunde meldas till. Och i år har vi så bjöva upp till att allt som är pastor är rörar omkvarven någon. Följa sig som parstad att vi kunde melda sig till.
1: Ja, så vi bara konfera, Peter.
0: Ja, ja. Vila folk och nevnter.
2: Vi är en glävor
0: västror.
1: Vi må färra med mikrofonen bara.
0: Det är faktiskt som har hjälpt den här manning till att det är runt och stima och titta upp och analysera. Ja, ja. Alltså att man följer sig. Hvis man följer sig parstad av kapprörare följare så är man, ja, eller ödlig hjärtat välkommen till sälja tider också till. Alltså för att öppna upp så att kunna fackna kapprörare.
2: Som tack och tack för kapprörare i följaren.
0: Ja, så att säga man kunna fackna kapprörare.
2: Och planerar för jag vi alltså är det till näck för teknisk timer ute av fjörn någon ja, ja.
1: Som man måste kanske ha vatten här var och Bernard landa främst i höger slutet.
2: Ja, när jag Karl var vi ösnö då natur.
1: Det får plikt där. Men det var jag stod med att alltså 26 är sista första köpa biljett och det var inte att han att det. Det första är färre sen färre. Det är
0: ja, det är till KIF Kappröver som ständer för varslen primärt och så vid som ständer för höger slutet och så sånt så är det samspel här mitt ösnö där då. Men det säger jag första är 26 och det är titta.
2: Och kostar det?
0: Ja, kvarta kostar minst i kött.
1: Det är minst i heller i kött.
0: Man kan färra in ekongomerse.fo. Här kan man finna eventet. Och man kan också finna Facebook och söka ett rörgalla. Rörar varslen när man gör 2620. Här är ett event just nu som mår kunnig kommer ut från fyra.
2: Men det är ganska att det här är den första fyra utsektionen så släppa battan från att Hvis vi vinner så färdar vi. Ja. Nu är det
0: de flesta.
1: Ja, det är dock tar Juros Catering som ständer för Charles Washington alltså Matti och Rebecca och allt det och tar skulle jag ju få att det är ganska sött till.
2: Så faktiskt allt det som innehåller i Tar White Baker. Så det faktiskt är det bara
0: jag var det center men jag är ju ordentligt för ship an jag har tagit mig att prata
2: och Vestor och
0: Tar White Hamburger.
2: Är också kostfrågan då att hålla så här gamla så där.
1: Ja, det är. Och det var i alla fall inte minst så där så där. Det skulle nog finna det att få eller få in några varsel att det är ju så galet då inte.
0: Kunde ganska lycka lagt att rätt här Arne glömde att freshna sent in Oceans Vela Eldsal och Hörsjäll. Hon är 4 juli.
2: Och är det så en sjönde och en basker av fast?
0: Nej, så är det nämnden. Körrör som att följa som vidger inkomna skottna.
2: Jag har till oss en gott höv att säga till kapprör och AHA-folk att tjast om inte att han som tittar om nära färhöjden, men om nära till er näkvar äldsvaller och till er ölanäck som här var som man säger, ja, jag vet inte hur många jag får känt av till hela klapp, men det är näck folk runt om följer som gör störst tack för det, eller tack och störst tack för kapprören.
0: Det är så helt säkert. Kapprören är inte värd här som det är i det åttan kämpig äldsvaller, Atlas stans runt. Höla och allt tack och tack. Och tack kan vara allt från vaska kläger till att pussa en båt och till att bygga en båt. Så tack är röst ut.
1: Ja, det är en ägg vattenfisk, en ägg folk. Och, så till det klart så gärna hade vi under stejpanden i Ola Sök och så hade vi då ett tilltäck som är att hela klappen. Alltså här så vidt. Och här där kom öjla ägg uppskott fram och det var öjla ringt att täcka det här mittligt kvar skulle jag veta det. Så öjla oftast ändrade det faktiskt vid att nämnde det rörsambandet tog. Sämt en lodakast att man kunde köra det.
2: Täcka det här mittligt.
1: Ja, först skulle det fortsätta heta bättre än några andra så, och så man kunde kanske tidigare givet 20 att hela klappa eller 30 kanske. Ja, ja. Så, det, så ofta det. Och det har alltid fått kvar öjla röst till att att det var en goda grundgivning för att vi här som personer skulle få ett helt klapp.
2: Så det här faktiskt en större uppgave för framåt.
0: Ja, det var spännande. Jag vet inte hur snäck upp ska komma in. Jag har inte tyma spurs. Jag har inte spurs i åren. Till att vi då brukade ju officiella rörsamma sömmas. Tältposten. Så jag har inte fått vidare åren. Så det var väldigt spännande.
2: Jag har ett antal tecken som sitter lust att ja, vi sitter här och halta åkrar här och förtjänta så sänd in uppskott.
0: Och färd in av Facebook chatta som att någon här lägger en grön ut och jar om rör varsna själva och in här finner man så vi gör det launcher till så höjrander som alltså kan vi lägga upp till och syns Elsa ler alltså hvis man ska ha sin inspiration till att skriva sig insidlingarna.
2: Ja. Men jag vet ju kanske att Peter kommer att så sända. Vi är alla här och sända och här vid höjda vinnaren och ta oss om kapprörar. För det är som för men som och rätt att säga att vi är höjda vinnaren.
0: Ja. Vi tar kanske att nominera åt oss höjda.
2: Ja.
0: Ska slå av det när vi kunde göra men det kan vi ta.
1: Och sen om det är att vara att jag kunde gjort åren på Arvarsla.
0: Det är huxie, ja.
2: Det är huxie.
1: Så är det någorlunda som till oss kanske.
2: Så du känner att man har någon som nominerar och köps av räckan gånger.
0: Det är huxie. Men det här kunde vi slå av ganska man var ju till åren.
2: Men annars vi ska bruka lyssna till eftersom vi det här Petri är Petor, nu är vi kommande till alltså till sista år som ständer för framman är nöktor formar vi det här var alltså tycker inte väl hur var allt?
0: Ja, formar rullar väl nöktor vi då kanske inte så lika högt låtäckat till som fjör men stadigt rullar högt. Vi kunde nog jag väntade upp mot i näst högsta uttök som är så tär öljan var nöktör fyrkipan gick inte ölja väl alla stövnar vi har haft några avskåare här runt nu har vi spyrat strömma på den här åren
2: och folk har till sig också väl mot
0: ja ordentligt väl och så jag som formar öljan var nöktör i kappgarare tycker inte väl vi har sett några spännande rörer ölja stort lite att det är sådana rörer vi har tagit oss om den nu nästan helt när rörer när vi ser att det här blir ökert och tog att det är också
2: men det är väldigt spännande och det är väldigt stort att det är så jämnt och i flesta klasser.
0: Ja, jag minns inte ordentligt. Som jag menar, vi nämnde att det var så tatt och i sådana ekon rör dem. Och kan man också alltså, se en triabat som kan jag förstår det, då lägger jag det fyra grannar. Och strålan kan göra, och höja batteren kan, och snö.
1: Vi skulle flöja rätt om vi kunde finna. Och så var det, vi tar faktiskt fyra finaler alltså, om första och om tre, alltså.
2: Ja, men det är det som vi har snackat om här, Herman. Att det är onkel Bartar som snackar om början och i Skappengarden. Så vi har faktiskt dömt ut det. Så jag månar mer för större till att ha kommit blanda sig. Men nu är det faktiskt här och blanda sig. Så det är... Ja, här är onkel Rempingar.
1: Ja, det är... Ja, jag syns det.
2: Kanske att du har lust att råka också.
1: Kanske att du har lust, ja.
2: Med att pröka Jan Herman.
1: Ja. Kanske Soren garagerar. Alltså, jag säger vittare. Jag skildrar sig inte på att och förkälld så säger att han har kommit väldigt bullshit. Alltså, det var bara så att spännande morgon här. Alltså,
2: men alltså, spännande kappen går här.
0: Ölja spännande.
2: Här
0: är det alla söker.
2: Du har fyra rådare här faktiskt. Alla söker som kan lyckas som blir outgörst.
0: Ja, det är fyra här och ankrar är det öliga spänning om trea plåse och toucher man förrän är berta till östene. Alltså, och är rådare kan man östene Og jeg lærte godt varsene, 3-20 og 5-5 fækker, så ta bedre til.
2: Ja, men hette av så tar jeg, Peter, og vi takker deg for at du tøkst deg tog å komme, og i Rasarum så har vi med og Jan Herman. Og etter det en råver til alle søkere, og vi får kun gjøre når vi kommer ut. Jeg vet at lykke, kanskje vi takker morgenen og tar en av timen, Jan Herman.
1: Ja, det kan gå. Vi tackar dåligt, sa du.
2: Och ett
1: maraton. Ja, ja, ett ordentligt maraton. Men vi vill lycka komma fyra och natten, Ola, och så vet han. När röra mannen kan komma fyra sig.
2: Men det är bara en röra galla ska lycka ha.
1: Bara en röra galla, ja.
2: Men vi tackar för det, och detta var Arbeck för hela veckan. Och ja, jag vill inte att det kommer att gå en röra, Ola, och gå Ola, och tack för det.
3: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
4: Lånkå nå kan du åkne deg e-kongommerkje til Olavsøkerålen 2026. Og som kjøper e-kongommerkje av nettene er vi i Lotakaste om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. Ætgangumerskene kostar 130 kroner og kunne kjøpast av ætgangumerskje.fo. Vi suttjas til kappbrøren av Havnarvå.
5: Hei tid, Ólavsøkan byrjar vi tjattner. Sunnudag 16. juli leder Hoppelunden vi tjattner upp i Ólavsøkan hemme fra klokkan 13 til 18. Kommer du en hoppeborger, minigolf, myselfie og nekv annars stuttligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på underhållet klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarke, att synka och spela. Här blir ägstna popcorn, candy floss, bomb, balloner och gåvor eller så stämning. Jag kan gå mest till fåast på chattner.fo och vid dittna. Vi tryggas vid chattner.
6: Sentingen är sent samstarvi, Elektron.

0: Les Mayra og kob.fo.
1: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus, eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem við kundi til fyrja til. Kunna þið treidnar á fd.fo.
2: Bitches offer fra eitina. Viktuna eknu svo fyrir eitina. Vel sni, stött, komfort, lever, stoff, stahlbøyn, træbøyn, allt. Vi hjálpa þær gleðilega til rött sofna. Eitin.
3: Ta Toyota för el, ta vet man vad du gör då. 340 hästar, 500 km per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skedig. Vi älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man vad du rikar.
4: Ta Toyota skiftet el, så är det jordarna skiftet. Kom och hicka ett dem om, kör Rain Service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

0: Scouse House, en ostaje här bäger viner och lunch anlit hittas till stora dyster, goa löter och en goa kalta Till Scouse House visar vi till fotboll, pompa, dasht, formula, kaprower och annan utrott av storskudja. Scouse House, till utrotter i nästa utlär samma vi gör då. Vi suttjast och tänk oss vi ofta.
1: Nu är torsk och fan just

0: so schnell.
1: Warst du vor Scheiner? So lust da auf fm8.fm.

0: Toyota for el 2100 Jordan. 340 hästar, 5,5 km per löjning. Läckert sportlock, läckert rower, läckert skete. Vi älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, 2100 Rickard.
1: Ta Toyota skiftet el, så är Jordan att skifta. Kom och hicka ett dem om, kör Rangers Service. Vi tar 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Du är en Toyota.

0: Fletcher Dustin.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøyt, gullrøyt, diamantrøyt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøyt kullavensel.fo.
2: Vill du uppleva följa einasta vaxmuseum eller söka till storslitna Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och ha VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis och i fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Att uppleva sig för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00. Långa nu kan du åkna dig ägångomärsja till Ålåsökerråden 2026. Och som köper ägångomärsja nätnån är vi i Lutakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärsja kostar 1,5 kronor och kunde köpas av ägångomärsja.fo. Mit Sutjas til Kappbrøren og Havnarvann.
3: Du mål, hever høvepunne, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

0: 13 Toldavo, nummer 6 Amine Benchaip, nummer 14 Iveco Svika, nummer 15 Leo Ribeiro, nummer 19 Renan Oliveira, nummer 32 Franco Baldassaro, nummer 36 Nosa Edokpolar, nummer 45 Joris Modacci, nummer 70 Fabian Uerko og nummer 76 Rokas Lekitas og Lie Cha Kaui kanskje jeg synder av en iverraskelse til at Jan Johansen vi fra Brian men vi takker så skjønner dere at Lie Jøkken her til Marsk Fabricius Jensen og Imal og så nummer 2 Gaston Telchera nummer 5 Deni Pavlovic jeg med over som tre å spille ofte ser vi alle til den europeiske distanen og ikke minst ta neste med over til 8. Fredriksberg og så nummer 9 Potl Andersson Kletskars nummer 2 Hallur Hansson nummer 11 Jon Johansen nummer 23 Johannes Kalsø Danielsen nummer 26 Gitte Rolandsson nummer 28 Osama Ali og nummer 30 Sean Carlos De Brito og Jan Palle hva skal man si en serie god stemning her på et annet sted og Nega som rock nu är det är en tattedister kan du inte mer.
1: Det är en jävla tattedister Kajer, Kjövall, Manna Mangla Före Jakby Andreasen, Ottmar Fer och Redi Shaggy Johansson så är det kanske Nega som vet att kunde vara styrst liv i månaden där vi stavar Tötcher så och jag känner inte ordentligt att det är litauska liv jag var bara att jag tar är ju alla stäster och förra öst hemma i Litava och men förra tre är klara så rymliga väl om att det blir litauska linon och Koi här röst det slir lite rai utan en affär och till mamma här spalte vi här så att Kauska spalte vi lite rai det var 8-8 i fredags stund och 0-0 i Sankt Nauheim här i Färjön Jack B. Andreasen skorrar jag utvandlen Ja, det har varit en öjliga jauner och tatt och dyster där åkte vi och vännande ända kvar framåt.
0: Vi får ju utförande att sucha, men alltså till reisen till att det kommer till KAI. Kanske har du inte kört det, men alltså jag husker att det är KAI och det är det europeiska Disney och det är Åtne Fredriksberg som kan lägga helt själv 12 maler man skår i Champions League och sina fotbollskarriärer otroligt imponerande.
1: Ja, Åtne är en spelare som damar väl allt här, det är sin bra fokus här och det är briljerande faktiskt europeisk och fotboll och är helt säkert en som målstolen känner. Kanske då du inte lyckas väl uttala namnet, men vi tar kanske också troblöka vid att uttala det litauiska namnet. Men Oddny är fantastisk och särskilt är så europeiska lötnar. Och så är det vore ju att ni alla pott kanske också vid att björa sig fram till att ta sig om UEFA Champions League. Ja, pott är ju inte skåra snäckmål i Champions League för idag. Så nu har jag skorat det tredje första mål i Champions League och bjöd oss fram här och så välmande att Hattler kan ta större part av min att ha Jakob B. Andreasen inte vi så välmande är det Hattler som trackar till av min och så är det Värjan i Vojts i Haltisjö Gaston hur spann lycka väl som han gjorde i fjör Och så nu är Ottmar väck. Ottmar har väl klätt under vägen, brant under vägen. Hottnadsdagen, han är kär i den. Så nu har man kittlat lika som Moisa att han kan tracka in. Moisa kvar att han är pastra av och kaj upp.
0: Och det är ju huxiga i sinne. Det är en öde stor smajter. En av som Ottmar Färre. Inte vi, det ger sig om det är så mycket på att man gör så att det är att eller kan man säga att jag skulle ge att man har defensiv arbete så det är ganska ettigt att nu bara man skulle det är kanske några spåren till att vi är så mycket värre än Chakai kan man säga
1: Ja, jag också är emot till det vanliga uppställningarna här Ottmar har varit det är männen som värliga har vårt klassa i värgen och i förra år nu och det är han som inte är så det är ofta här man saknar det mest det att det är Chelsea, det är Chelsea, ja, och det är ju ofta att Ottmar inte tåker till europeiska dyster, så vad heter det, rockt ju en dickus möjde för Fredrik Kajli.
0: Och så då kände Johnny Hansen som är vid för början, sinter av en irrasch så kan man roll säga.
1: Ja, i tjejtet har man att jag finner Brattback inte kan vara helt ordentliga fuskar. Ett klart här att man bevånar att John kan göra så mycket gott arbete och en halvlöj kan ska ta ima. Så är det att Philip Brattback kan komma in och göra mot. Det är inte så rädda näkta botchen som kan komma in och göra så rädda större mot.
0: Lägarna kommer så innan botten nu. Hot Tesker. Främsta över för Kai, Lishibaren. Kai är sin vanliga Kongaboa Bona i Kongablavon, Kjorsson och... Nej, Kongabasha, Kongabasha, Håsson och Kvitton, Kjorsson. Och så hälsar det sig på många av de som är kommit till hända dessen här i Jubbomore. Inte helt fullsett attanför Malmö och hände inte att vippar någon. Det är ganska sånt att som är innanför en, inte kommer det ut. Men här längs in ser det faktiskt brattliga fullt ut. Och som det tar i attanför med, en otroliga goda stämningar. Och FK Kano Chagiris spelar alltså vid en kvittonbona. Med kvittonbona som är så vid Josa Grönon Kjorsson. Och... Dagsens domare här är ur Fräklande. Och domaren där, Sebastian Schibbi, som ska döma dysten. Vissar till hjälpar här så Erwin Fian. Och inmen är så Thomas Luschenski. Fjordomare är det så Rudi Bodvek. Nu ska jag känna dig att sträckas till dot. Det är Lischibaren Johan. Kalmo, det är så Malvarien som är Lischibaren nästa. Och vi tackar så lika bunchen till KI Jögnen Hatschöt. Niklai Kristiansen är det bunchen och till Janne Josefsen. Det är bara Malvarien. Och så är det Mansour Senjan, Nuchimaren till KI. Och så är det nummer 6, Daniel Johansen. Nummer 8, Jakob E. Andreasen. Vi får se om han får få några minuter i det. Men han var ju utförd åt Sjöle i oss hemma till distance till Lukas Borningen. Där ser man vi Philip Brattback som sitter i bunchen. Och så är det nummer 20, Erlend Hostad, nummer 24, Marsten Gonzalez, nummer 25, Hampus Neström, och nummer 26, David Reinheim. Här framme så inte finns jag inte ensam minuten i europeisk fotboll, men kanske att det kan vara i kväll. Nummer 20, Simon Kalsö, och nummer 37, John Johansson. Det är Benjamin Jagoy, det är Magnus Powell, och det är Kauno som ska centra. Det är framhärgen som är klar av Baltnon. Nummer 19, Renan Oliveira. Nutsjö gammal brasilianare som ska centra. Det som kan bli en spännande dyster ska ses att ett Lie FK Kauno Jalgiris, det är ett rutinerat liv. Det är läkare som är i mitten 22 och 32 år gamla och har haft några utmärkta goda adresser. Så det är inte en kvar, det är alltså en stärka målstandard som går i uppe mot det. Och det här som centra, spelar botten i mitten svin. Sending kommer fram efter, kittlet tegen mot det. Botten är i halvan tja Kauno. Det är Kauno som är i botten. Jons Kalsen-Einesen, första lycka Fältsson, spelat det till Gittla. Spelbett under bunchen, här ständ till Pott. Och han rinner att pressa Rokas via Vatsnån. Och det händer så här, det är Pott som firmkott. Men han får inte frispark till inkast till Jesny. Inkast till Jesny via vänstersyr, längt att jag äktar halven. Vi kastar vi fram efter. Det är Hattler som vinner vatten. Det finner Adam Fidesberg som pröver sig med skottet utifrån. Ja, så fick vi långt det första skottet. Men helt spännande så Thomas Kaukas som hällde vatten väl. Fick långt det första skottet nu, Jan Palle.
1: Ja, vi får ju dra ut från Adna. Och det är tydligen mycket att Adna blir höjter kan man säga. Så snarare att jag hade klarat att tagga ut här i uppåt Petrum. Han vill inte bo i sig.
0: Och det är Kauno Selgris som är vattnån. Spelar igen, spelar bara ut av batchen. Spel bara långt fram fast ni att jag kan nog och det kan lägga som är viska Marcus ifrån början och den här får bara fram mina vägen. Och så jag långt nu att den här en be långt att like away. Men jag är en Silico Sobic. Så kan ska se att så kan ska med att han ska lägga i high start från början. Är det som Marcus Bisse Jensen. Smäcka bollen ut och så innan. Och då så Dini Pavlovic ut till Johannes. Så spelar sin jubileansdist, normalt rush. Och i beskundöppen. Sen tar han sig till kramater till Jan Johansson. Jan Brunner pressar av sig. Men Adolfins Berg har skått ut. Åh, han kan lukka läggare med honom. Och att inte så här. Att det är så Thomas och någon som bjärgar skått honom från Adolfins Berg. Så faktiskt bett och... Malvejan en enda en affär och att han har rönt från Adolfins Berg. Det ser faktiskt gott ut här.
1: Ja, det var en fin rönt. James Ui, kanske två läggare. Gått för nöjd. Och där är det ganska så rävliga däck med i Thai. Basta kommer inte mamma nu.
0: Och Erik Kjemen sa kanske en chanser till Kaunas. Jag tar med sig sabbaten till Brito som... Ja, det är tjej, det är Alvaring, men Kaj lägger nu på fjärta på Natja Ektar Holden. Och till Gaston, den är mina till Hatt. Det är en Pavlovic som har spelat för Kaj. Det är ju släckig bängd med Slino. Hattler Hansson. Sänder den här flynda sänder fram till Dota. Dota Finsberg, han är ju plåts hans för den här. Han är ju plåts. Släckar han den efter. Han sender bara till 4, kvarsender det här, kvarsender John, men Böttsen väldigt av Rota Borster, Bajton John kom för fjärta Böttnån och händer så här, här är Fruisbark till Kano Chalgiris, ser det ut till, Otter Fiddesberg fick plats ut i Söjne, Vyskar och Zrule väl upplagt här, som, och inte säger det ovant det helt.
1: Han fick ju en öjlig gå av början och... Han, det är viktigt att han är höjter här till att det är han och Pats och Verliga som skulle bjöa in och visa att det tar som jag får mal.
0: Frisbars till Kano Chagiris. Och det verkar inte som att det är lite hanskildläggaren är så klar från början med att säga att för nyssta man hyggar till vännerna. Han var för en rasande Janne och... Så samsattes att vi alla upplagt Kyle från början och lagt till förra minuter. Och någon finns ju trutjar chanser i distan. Kommer en sändning fram inte till att leverera. Man kan ha spelarbatten utan syna och spelarbatten så centralt till nummer 15, Leo Ribeiro. Skiftebatten ut av vinster så igen. Sändes som batten 4. Nu hade det blivit då. Här spelarbatten batten blir batten till framvis kallar jag till... Kalmo som är rabatten där, vi har så skått för att sätta med sin öl optimistiska balter, men han är stäckig balter under kontroll nummer 2 i sättet, Franco, han är argentinske mivataren och sänder balten väl vid synare av, och vi så optimistiskt vill jag säga.
1: Allt det vänjaren hever lust efter vad vi snackar om, Kaj hever just några brejting i värjen, ja, det är ni mitt fyra. Och så tror jag mig var jag. Vi snackar kanske om två år, Gittla och Kastan. Och nu är så, det är en i mitteln tar på här. Så det här tror jag så är det att man väljer att ha en mera stabila värld.
0: Det gör absolut meningar snö. Det är Marsk som smäckar balten fram efter. Det är som balten mitt av mina. Kaj är av balten. Att jag äknar halva. Marsk smäckar balten fram efter. Halva matcha. Just någon. Hårdrycker så Oskar att han fyrde fantastiska stämningar i Tjupmörre och det är alla fackraste veckorna. Ribeiro spelar ballen till nummer 5 och 4 Mantachi. Vi är till nummer 3 sätter Franco Baltasara. Och det är så Kano Chalgiris som är av ballen. En i halvande tja Koi och tar alla en i halvande tja Koi. Och nu spaltar jag till Anton Tovardavo. Frammeter till nummer tjej. Han är Brishabi som röjnar spelar vatten fram upp till framöjan. Men det är Marsk för Brishus Jensen som samlar vatten upp.
1: Salgiri spelar ganska i europeisk liv. Så det är inte så Kaj vann det här. 4-5-8. Men Kaj spelar bara 5-4-8.
0: Här ser jag ut för en skjuts ut. Och det är Gittle som kanske är i trobacken i synen. Det är som gärna vill ha ett inkast, men det blir inkast av Kaj. Och till Janus kastar den här sen. Janus kastar på ett annat från Gittla. Gittla stod till Marska Bins Jensen. Marsk sätter en sändning fram efter. Finner icke plockkäskar. Kan man som börjar så spärkligt att svära efter. Alltid finns spärk med fäderbattet och synen. Mäktan brukar flyga på att rätta till Kittlan. Janes. En min att ha hatt. Attet till Kittlan. Kittle. Sen mäckar vattnet fram till Sean Carlos. Ja, det var inte för längt väck från Sean Carlos. Men det är Juris Motashi. Spelar på att rätta till Det kan man säga Shagiri som spelar på att rotatia äktar halven. Batten är ute i Asuine. Batten är färdigt att spela. Åtne tar kött inkast. Ett av sig att finna plattläskar. Och nu då så kan man Shagiri som kanske är mera bötman. Batten är ute av Vansdom. Han bjar i av. Han skiftar suje. Men det är så kastan som du kan rota batten bort till. Det var innan varvet att syste. Och så där... De Brito som reker och att ser fransk domarna ser här frysparsla kaj läckta att säkna halvan.
1: Jan Färren all på i ett så i närdeste så.
0: Det här är nog käka snack om.
1: Nej, jag har alltid att domarna alltså i varje stan lite att man skulle läta förtalet Färren och så snar så. Det kan ju hänga ganska balt.
0: Frysparsla från teachen. Att jag håller den tjaka i. Kittle till Gaston som vi långt har nett har en fantastisk stämning i Jogmurre och det är så sannolikt att det är som tar blav jag brukar för det Marskabysus Jensen sänder att en gång sändning fram efter finner inte potläskar och det är så mycket värre som är lärda på att det bara helt natta till Mavarian Thomas Svitkaugas och det är Kamo Shagis spelar bara runt med det sån och börjar attacka sig inte ivrig vill jag säga att det är fralliga början från Kaj så är det Kamo Shagis som kan se han bättre än de andra där stället som hon.
1: Ja, det ligger ganska ganska sin tru i uppsättningen när Kaj är över fem man som väljer det men Kamo är över bara fyra och så fem man vid och Kaj bara fyra så det här är så att du börjar styr till vid Kamo och det hade jag tar
0: Dagtor för att sätta bete nu. Och då Jean Carlos, vi har vinst att spelar batten mitt av till Abi. Jean Carlos från natten, finns det Dine Pavlovic. Allt upp till Marskabys och Jensen. Och Kamo Shagiris, här har ni att pressa av. Och Kajra, så jag snackar nu med få spela Kajra. Visst är det här vi så är det sen, och vi är i Bersk och Höppe. Men här finna allt hur matar att få mat. Tack så mycket. Redan nummer 3, Anton. Tova Navon. Reker fram efter Chamberlain och Holman och Chakoy. Sätter så en ascending fram efter. Röjna spelar balten ut av Bunchen. Balten är efter Marsk Fabricius Jensen. Som ger av balten. Flatschingan är taggade rollet. Och det här börskar små med att Kalmar Röjna att sätta tempo i upp. Flatschingan är Det som tar alla saker nu. Men är det så plattläskar som spelar bulten till Adam Pettersberg. Gud jag syna. Han rullar sända bulten fyra. Men räcker så i Rokas. Som akkurat mäknar kör bulten till inkast. Och här kan det snisa på att man ska inte geva Kaj Hotmansmarsk. Och så sälja ut i A. Tar det högre syen. Men det blir så inkast i sen fyra. Och till Kaj så sandes du håller till. Till er åttne Fredriksberg. Ut i A. Högre syen. Spelar stort press för att Johannes. Johannes Hyggrov spelar bulten till Otna. Otna sänder en blade and bulten fyra. Omgats obläggar Kjamalveren att Bjarke Hasson. Jag ser bets inlägg från Otna fyrt. Har den inte kökt? Han missar så bulten. Det är Otna som har fjärde bulten. Jag sänder bulten åt Hallon. Och det var omräckligt att han sänder den bulten ner till. Att det är så typiskt Otna Fyrtisberg. Att det är otroliga fräckskott. Här till Dessyne här. Maverick Thomas Svetkaukas släcker värv av loss och han mäknar lycka att toucha sig till bötten och klarar lycka på den här bötten och spelar till Hattas Parstekoj.
1: Jans Kassel Danielsen som vinner bötten flikar han från en av Litauen. 1-28, han smäckar bara till Bojnavid mot han också sig om och bötten sitter dickst ut vid Stakista men Maverick är klar akka där.
0: Och så är det Hattas Parsk till Kaj ut i högre sig igen. Och kvätt ger åttan Fredriksberg. Han ska lycka stretcha ett land ut där så det ut till. Vånande är han inte troplaggar ett land ägas här. Och det ser ut som det är en sån uppdäckning. Det här är ingen kvar läggar inne i 5 minuter som kan og Shagiris. Her kommer så lykka Osama Ali lykka. Det spekler. Men det er sånn at vi har en sånn oppgjøring. Åtne, Fredrik Sperik, Sensei, så fyller seg rundt. Og her kommer en tatt og kjempe på tesker, men han rækker bare til å skjønne. Han verker ganske sinter for spørsmål, altså vinkelen. Fyre potletskar som äntligen kom igång vid Champions League. Målshotens när heter Kappengrar här ut feja Damon, men att det var ganska en helt där spurske vinkel bara när jag så syn inte för ut och spel och till är Maspars till Kano Salgiris som har haft allt det mera, men alltså till är alltså Kajarna som har varit väl farligare vill säga Jan Palle.
1: Ja, det är passa Kai väl att Salgiris kör sig fram efter och så kan Kai ganska bruka omsättningarna här. Och det vi får svars till att Kai har haft några fyrnar möjliga, ja. Sälja åt nu. Det är trutsa fyra och på att ganska för först nu har en happ, ja.
0: Först bara till Kano Salgiris. Ja, hoppen är tja Kai. Då är det en fjärde meter frost över vill säga. Det har varit inte stått här, Sven här. Till nummer 3 för Ranko. Han spelar vatten ut av Vatchen. Röna kombinerar sig i Jöknen. Bulten fyr ut och spelar. Jag kan lugga Johan som vän. Det var så hotna spars till Kano Shalgiris. Fyrsta hotna spars till att få i det. Till Rodina Vinst och Sojom. Nummer 15. Lek Rivero. Fyrsidra gammal brasilianare. Spelar stort test för när Kemmer Ledger. Nej, det var kappa gatt sett ut. Vi är bra stämma matchen. Det var skott utifrån. Ja, det får kunna skott. Han får köra kontroll under bulten. Nummer 2 är det Nåsa Etik Polar. Och bulten för väl om han för Malicja Marsk Fabricius Jensen. Och ut och spelar till Masparsk till Kaui. Och vi tar sen några runt ifrån Kauna, alltså Kauna Sagiris, det har sett färda månader, det är svårt att det var väldigt bra i er och jag var bara prövd så väldigt optimistiskt gått här, det har sett haft kontroll av balten. Det kommer så ganska en chans i balten ut i syne, men det är Marska Vissensen som hällde balten väl, men balten är långt ifrån de backlinjerna, så det är ett nytt hattarspart till Kauna Sagiris, hesvinnar ute av högre syne.
1: Emma Koi täcker bättre upp. Hvis jeg snar i rakkbolten bättre så kunne det være øyelig av vantarbeidet. Støvann var øyelig av gøy.
0: Og til nummer 2 det, Franco Balachara, som skal täcka den. Og her er Ribeiro som stedde klare hvis han skal täcka stort her. Det kommer så innlegg. Jeg kommer blitt i balten byrre. Jeg kommer stortere, men balten fyrer om han hyrer. Balten fyrer om han fyrer. Det var ganske heldig skjøt han her av seg stortere. Ganska akkurat för över för nummer 3 Anton Ventol Davo ur Georgia. Och Masparsk till Kaui. Vi har lagt här i första och en halva minut i mitten Kaui och Kano Shalgiris. Vi är runt i Champions League och det är alltså framvis 0-0. Så är det Ribeiro. Spelar vatten Mittamina till den första. Slika. Utav vunchen till Ribeiro. Det så nummer 2 heter Franco Baldassara. Och här är Atlin i halvunnen. Chakoy missar sig bulten. Kaila kan kanske gå ut framåt alla fler. Är det Hunter Hansson? Ja, fjärrkjöla plås till att spela bulten fram efter. Det var ganska väl däckat från Franco Baldassara som Sergio Firi. Att Hunter kör för Gösta Kjolta omställning. Och bulten fjärr så det spel. Och sen Firi till inkast till Kaui. Johannes kastar bulten till Jetland. Marska Bichinsa som är sin pressa vid och späcka vatten fram efter fristfinnar till Otnar Finsberg. Klarar han kabinna vatten, där klarar han inte ordentliga. Det är Kano Shagiri som röjner att pressa han. Och Lecce ganska större trus där utan att ha varit sina vandamäckligt och gör det. Det är Mattias, Fabian och Erika.

0: Kristi Atlaven. Og Libera, der fjallt av Batnatter. Framvis kan man kjage i sin i halvbunnen til Jakoi. Der spiller Batnatter åt 8 minutter i rubbunnen seg er farlig inn til Vojare. Råkas. Til Matsui, Anton Torvavo. Batnatter spalter ut av Vonjen. Atle Leikerne tjekk Havna Selgeris er inn i halvbunnen til Jakoi. Der spiller Batnatter rundt. Koi Burska i døden til Leva Nøke rundt av kontroll av støvene. Rekt defensivt. Han spiller frem hvis Bøtten ut av Koi kommer så spekler opp og rønner at Presso A. Han klarer seg å spille seg ut fra stående og spiller Bøtten ut av Vinsensøyen. Rønner seg å spille Bøtten ut av Vonjen. Ja, får ikke kunne kjønnspill som ligger mangelt av syste opp på det syste tid i stund. Koi rundt av Borster. Bøtten ut av nummer 45, Mjøris. Joris, men åter till Rokas Lekidas. Röjne spelar vatten av Vonjen. Här är Johan som rotar vatten bort där. Ja, Vandalaj. Vatten efter Jamal och Janon. Thomas Svetkagas. Spelar stort. Till Marseille. Amine. Benchiat. Spelar vatten av Hökkersöje. Ja, där Röjne spelar vatten av Vonjen och att det centralt. Utan att det händer det här står inte på hjärnan. Nu kommer sig vatten av Vinstersöje. Ja, Johannes som stender fire. Spalter Altsetter som kommer til denne fire. Først ender er Altsetter fram vid til Brito med Hatt ut av Vonjen. Det er framvis Kauna Shalgiris som er av Altnån. Det er nummer 6. Amine. Tretjer, og så kommer han skått utifra. Enda fire et forkøla skått. Jeg spinner fra nummer 14. Slivika. Framvis Kauna Shalgiris. Och Koi lägger ner Tars Sujas första på fäta bulten efter Jan Balas är det till.
1: Ja, men att Koi ständer rymliga väl och så väljer rymliga väl. Jag ger något ju med att lite av ska ligga här på bulten för att stå bättre än brukan än att göra på det ut i att ta åtta skapt i flygjusspelet. Ta det till värre för dig på att det skulle komma i fyra, ta det värre hamniga vantamängder. Så långt just då inte skapa några vid bulten. Så har det gjort något där att hava bulten. Man ska minnas till att detta litauska liv vann med Valur i fjol. Alltså vi har när så jag vunnit med Valur i Ustan. Det är inte ofta Ustans liv domas i Heimavötle. Men jag ser att han var så vunnit med Valur. Så vi skulle inte ordentligt underbeta det litauska liv.
0: Man ser ut med det här demens då som hoppas. Det är stora människa faktiskt.
1: Det är rymda höjer dagsnitt, ja.
0: Det är Marskrabisus Jensen som ska täcka Fruisparche. Så Rengstöva. Fruisparche Koi. Och Marskrabisus Jensen blir läggande för långt fram av Vötlen. Vötlen kommer in i halvan av Kano Shalgiris. Det är Kano som vinner Vötlen. Att räkna halvan kommer en sändning efter Bonchenon. Jonas förlöka fatta Vötlen och spelar fram till Otma. Röna spelar Vötlen. Mina, men när Jimmy Luggan lägger fyra bulten vid och spelar till inkast till Koi. Johannes kastar bulten till Gittla. Spelar halta till Marsk. Marsk med Mina till Hatt som är pressöver. Spelar bulten till Gittla. Halta till Marsk. Marsk spelar bulten till Otma. Otma leder bulten färra till Pott. Ja, Pott ettas och öta ettas och chefinna Otma Atter. Det är Kauna Shalgiris som är bulten. Nummer 7, Anton Torbava. Spelar vatten till sin Biverimakar som tar ett säck fram efter. Vatten är så att jag halvbund är tjad av Jesslund. Nummer 7, Anton Torbava. Vi är till nummer 45, Joris Motachi. Han spelar vatten på vanschen för fäta vatten efter. Tar Röjna Bidjof och det här var det görst. Det är sen så touchblottar vill jag säga utan att det här var skapnäga. Här trillar bulten runt efter synen så är det centralt och utan att ta orka röna testa Koi. Och det är alltså Koi som är väldigt farligare och vi såg att det finns 5 minuter där det kommer Koi fram till den här fina stöver.
1: Vi har alltid räddat Koi öliga väl att de inte släpper spela mittlenkjeten här och de släpper helt inte att tro. De har inte lagt bulten att tro, men det är inte så mycket djup Koi här att de får spara bulten att tro bergen här i bakgrunden. Det är ett av spöliga väl. Så att man häva balten, det är faktiskt inte mer troplats. Det är inte själva vantarbyggare av balten.
0: Alltså, det är faktiskt inte att näka som helst upp till sista tiden.
1: Nej, så det är så. Jag tycker inte att det här är rävliga tjejer för KJ, vill säga. Det passar KJ sin god.
0: Vi har lagt er i 21 mot urene, altså kom halvveis er i fyrre halvveis er støvende framveis 0-0 med den KOI og FK Kano Shalgiris. Til innkast til Jessner, lengt opp i halvveis er KOI, her kommer en bøtter inn fire. Og til er velrota borster av Paltle Kletskjær. Rata som er en Joris Mokachi, som spiller bøtter til Malverian. Thomas Svendhagas Atter til nummer 45 Joris. Han spiller batten sentralt til nummer 14 Maur Lidava til Shigas. Vi med Juventus-leggere. Det er Frammes Gjester som er av Bøttmål. Det kommer seg sent ikke fire. Åh, er det din Palovic som er i Trobolagon? Og det er omreppet over Hotna Sparsk av Erdaisne. Hotna Sparsk til Kano Shalgiris. Det var din Palovic som ikke ordentlig som ikke ordentlig vekkene rådabøtten borster og gjennom duellen i Brasseinon tja KOI.
1: Jesus støvner som KOI må være altså øyelig veldig på han.
0: Det er de utenforhånd og det er altså til at sige Hotna Sparsk som Shalgiris få, helt som han har tidigt stått till Ribeiro som sänder batten en 4. Korsen till Atas Stankar, kämmer han stötar i batten, hoppar sin in i Brosteinon och händer så här till Paul Kerska som rotar batten bort. Och till Kallon Shalgiris som röjnar varvet och trusset att få så fätar batten. Kajläkaren är lycka nog så längt att se akkurat nu. Och här blir så ta blåa så spekliga, farligare utfinner bara så att det var stöna här och så klara att mäkna för att få in i sin sida ordentligt så kommer Kajläkaren komma en solbläggare. Men jag tror jag hade kört färdigt på den sista tjänsten. Så Amine sätter bara till fina med den marskapelstjänsten som hällde bara väl in i Fimmelsson. Det var ett harskt inlägg upp till brasilianska frammaren Chadamon. Men det är väl tidigt från danska marskapelstjänsten i KM-mål. Det måste lägga vara varnig också. Det kommer att lyssna med kvaliteter och uppe i den sista tjänsten. Så kom det att komma troligare kanske igen.
1: Ja, det går så tydliga mig att det inte var tro, men inte var spel med bärklubben, det gör det här spel, ja. Och fick jag fått lite lägg.
0: Och så vid denna fall vi kommer med troligare och till nummer 10. Det blir en frydabär till nummer 19, Renan Oliveira. Det var faktiskt en fin sändning att höga sig upp till framme igen. Men det här mäknar KAI, mäknar Rota Battenborster. Det är så Gaston, att till det Brito, oha, så är det brasilianaren Ravin Oliveira som ligger nere. Och till spurning om man ska ha sånt av Vichy från Bochnon ett tag kvart. En fransk damaren kommer att ligga över och påsa vid han. Och sprider om allt det gör han. Ja, jag vet inte. Jag vet inte om jag ska vinka från Bochnon om att han ska ha några hjälp.
1: Men vi då finns ju förska så vi där.
0: Ache?
1: Ache Samuelsen.
0: Hasek.
1: Nej, hjälp vi över vunnit 3-0 rätt hur ser det ut? Lincoln Red Imps ur Gibraltar och Ache skorade tvåde första målet. Och det är det två av de allra första målen och kan hjälpa europeisk fotboll i överhuvud. Så Arche, det är samma sätt att jag skriva svenska söver, eller förska söver faktiskt, för Mjällby.
0: Ja, fantastiskt.
1: Första matchen till den europeiska fotbollen, tja Mjällby.
0: Lincoln Red Imps som vann av Vujtjinge i fjör. Jag fick Arche tillsammans en ganska görsta lusen över revanche kan man säga. Och det hände så här, i rött för en frysparklig KAI. Miskast Myrinsson. Hattar Hansa som ska tacka till han. Det spalt i 25 har nått. Per i Djubo Moira. Stövan är framvis 0-0. Mellan KAI och Kano Shalgiris. Det är i Nästa runda i Champions League. Vi ska se att det om KAI mäknar att vinna Hesling i tvärdester. Så här var det alltså Tsitjas här grundspel i Conference League. Och tar Sean de Möla 24 att han ska tacka på att han stört i Iceland. Sean de Möla 24 bäger en grundspel i Europa League och vi ska snacka om Champions League. Denne Pavlovic, kjenner mina til Hatt Hansson. Hattler opp til Adam Finnsberg. Kjellig avving fra Hatt Hansson. Det Michelin i ødelen for hon. Mekner ikke at finne Adam Finnsberg atter. Og så det Kamos Algiris, som den møtten atter ikke halve. Til nummer 2 er det Franco Alassara. Spill til nummer 14. Slivka. Spelar batten in i brasna in, men där är Gittle som har tagit av batten. Spelar till Johannes. Tar runda framme så vet jag att Sursna brukar nu den här års. Jag vill säga att det är Litauische läggare ner. Som jag har lyckats att det kan bli någon. Faktiskt bara två år med det årska trutsche med det första ett, men som faktiskt är det ur Litauan. Annars är det här sannas från Berger, Fräklande, Estrid, Argentina och Brasilien. Georgia is now or Belgia. Här är något sats fram. Och de marscherar till Jersey Rokas Likidas. Spärrar bort ut av vunchen. Vattar till Likidas. De marscherar till Jersey Rokas Mivej. Ger bort med till Anton. Anton går bravo. Vi är i högersyna till nummer 45. Spelar stort till nummer 6 och det var en stund. Den ska jag inte ha en färdagsläggaren Chatham med två gör i den. Här kommer ett diagonalskifte. Johannes studar balten bort där. Det är framvis Kalmo och Shagiris. Smerar balten. Björis till nummer 15 som Björ är av. Spelar balten. Björn spelar balten Jöken Kaj i vägna. Det här blir det. Rota Borster inte ser det gott i första allklubben. Kaj lägger ner, ja, tar standa i varje stöv och i lötnet. Det här är alltså just nu i en goa lötet, vill jag säga. Så är det där senaste 15 minuterna här, så är det alltså Kaj som är i varje stöv. Och det är Kano Shagiris som här var runt att pressa. Vyska Svomt här var runt att pressa här snö. Oha, oha, oha. Åtne Fredriksberg tackar för sig. Han fär inte spalt mera. Filip Brattback kommer in i hans östiga. Hatta vara tjock och en smiter för Kajik. Mamma Sia, Jan Palle.
1: Ja, hästa var en dyktig smiter. Jag har alltid att Otten väckade goa brygande på distan. Och så slägde du mest till att han la sträckte ut och la Jordi Åkerstad skulle ta ett hotnadspark. Det viskade som han kanske inte mer ju 100% öker till det stund och kanske hever lyckas som rätt att prova och så nu man säkert på inte gräs och säga vad ska hata vara till han hata vara öjliga, öjliga tjejligt för målagarna och Chakoy vill ni säga.
0: Vi såg ju i sin Jan till Hattler spelar bult fram till åtna och åtna han ger ut hets när man säger men jag klarar inte att spela bult sen och till er till nok här till er han sympten inte för att spela vidare.
1: Nej, åtna är inte för att vi vill ja, till helt säkert Mitchell rönt i halvdagen ut i europeisk och distund och så jag tar här han välja vurst hur han ska spela för det vi har en europeisk dist och han är välja just nu i europeisk
0: dist. Det här är han absolut och han spelade ju det dist nummer 2 alltså och i europeisk höpe flesta distund har så varit för KAI och så här spalt omkring för B6 och 34 en så jag isna med en par stationer vid KAI. Och här är alltså inkast till Kano Shagiris. Och jag måste säga att det är något som vad ska sägas det? Nu snackar vi då med att Kano Shagiris kanske har bulten lite mer, men det är alltså 64% possession till KAI, så det här var att bulten sin till Jan Palle.
1: Ja, det är ganska ta på innan början. Man driver eller så att Kaj är ju en hamnlig gav av början, så här tycker jag är att man finner sig där rymliga över på sättet.
0: Och så är det så han og Žalgiris som uppe på sista sidan stan. Alltid med spalter, alltid etter, tar alle inn i halven i Chakaui. Og tar vita gokker, åter med spekker, og tar gokk klar i hver. Hette en smiter for Kaui, og hvem skulle Kaui nå finne på han? Ribeiro spiller bøtt alltid til nummer 2 i tredje, og Franco Baldassara. Vi til nummer 3, Anton Tovabdava. Vi til nummer 5 i fjerde, Joris Otachi. Rønner sender bøtten inn fire. Og det er veldig fra Køle innlegg, og det er Mars Kabis Jensen som helder bøtten vel. Mars skylder bøtten til Gittla. Gittla, en lenge sending opp til Philip Rappak. Som eist det er ivet sammen til liste, men nå er han så... Vi fra början, og det er spurningen Gosset høker han er reist til den distinna, at man er ganske råknet igjen for at han får bli inn i den distinna, men han er så bortstånd, og det sikste til vi han har haft omkring luttet ski i eisen, at strøyes vi, altså, og det er det sørste som Kari bruker for, det er å få flere skier av den distinna, som jeg virker som er rett og slett leikere av distinna akkurat nå.
1: Ja, Philip har haft omkring skier at dreies vi, og så er det kanskje også at John er bare med han, vi tar veldig utkjente arbeidet, vi at alle arbeidet for hver annen, og her Philip Brappak er ganske sterskere i allomspillen, og allomsynet er personen. Så er det mulig at kanskje også at Oppny har vært i hva sammen, da kanskje vite at Arne er stund, og så må han også ha forsket, så må vi da også ha omkring å sette inn som kan måne, og det er kanskje her at det har også så vel om, og nå brøytes fortsatt her.
0: Och jag husker kvar skulle göra nu, alltså det är 13 mått till hålla igår, att det här var så sannolikt några ting där ska ta som hålla i snön. Jag husker, kanske är det nu att jag ska bara lägga en glömd att hänga i bad till hålla i. Så det är Karlsson som jag som har bara en med en barstånd tog in i halvan i Chakai. Ja, nu är det kanske lika så Gaston som era barstånd spelar stort till Kittlar Rolandsson. Nu till Johannes. Johannes Karlsson där ens. Ja, han glöjer med färdliga fäta på ett natter. Spelar ett till Kittlar. Nu får Karl lägga till att bättre runt att sin bytesyn. Jenny Pavlovic finner Gaston. Kaj tar play alltid att finna Lösner, men det är Scholtan att Alten Fridsberg är skatter. Då är det så Gaston att checkna halva. Spelar stort till Hatt Hansson. Kanske är det så lycka Kauna som lycka sätta sig efter. Det här har jag brukt redan i Gorske och på lite torsdag Kaj. Framvis 0-0 spelar till 3-3-2 och en halva minut med en Kaui och Kano Žalgiris. Dene Pavlovic. Den Gaston. Spelar bulten med Mina till Johnny Hansen, missar bulten. Kano Žalgiris. Är det bulten att jag kallar den. Det lukkar til hver akkurat hva det skulle gjøre nå, da det som vi nevnte, det 11 mot 1 som spiller her i Fyrrelaget. Det her var noen ting det skulle ta som vi holder i stedet. Det altså, hva skjer det nå? Det altså, det klarste, sterkeste offensiv vapnet er ferdig ut, og til spørsmålet hva jeg skulle stille opp i nå.
1: Ja, men altså, er nok vi at man begynner i distan, så er man ved under om at hva i før å vinne, og hva skal vinne når smellene sier. Men nu hade jag rävlar om att Sergio Fira var vi i 17 dysten och det här säger att kunde vi i jävlargrupp 0-0, 8-8, 2-2 och alltså, inte kan man säga värre än jävlargrupp så hade man ju väl vid 17 dysten och det här rävlar om bråd.
0: Ja, det var så en fin aktion från Kaj, det var en lengt sending fra Marskabis Jensen opp til Falt som klarer lunge-bulten og til Philip Rappak som bjør jeg og tog et tjekken etter med bulten bare pyker fra henne for utespill. Det er Hatna Sparsk til Kaui. Hatna Sparsk til Kaui ut i høkkesyet og til Philip Rappak som skal tegge til. Hvis jeg er mal her kommende også er i det fullstendige av gåsier i Faksvik. Jeg vil ikke stått det som er nærmene til Mekna Rota-bulten borter. Jessner, jeg kommer nytt innlegget 4, og at Hesmer nærmer bøttene stod av borster. Hatle Hansson, midt av mine, spiller bøttene til Wonjen, til Gittla. Gittla, teget 6, senter han bøttene bøttene 4, hvor senter det er? Her er Rota Borster, at Hesmer nær, og til Ali som Helder Løyvøy Alopnån spiller 1-2, og de spiller så til Gittla. Gittla Rolandsson spiller balten frem etter Rekka Bein i Anker Leika, men først og atter i Gittla balten for ut å spille til vi så innkastet til Kaunas Jalgiris. Her så det endelig Oxford Koi, som vi har sagt da, vi nok snakket da innom.
1: Ja, det er jo en av tukket blitt av Koi færre gatt nå ut deg på stålen her. Få av fotla urstøk på sjøen av henne.
0: Myringston spelar på att för Stefan Pavlovic. Jonas, Jonas Atlemarska blir sin sen. Marsk stort till Jitland. Kai Mantla sina talesmän. Är Onchen Otner för Desberg. Onchen Jakob Andreasen och Onchen Admar Ferre. Och en odd shoot där viktig om Champions League till stan.
1: Onchen Patrick Johansson.
0: Onchen Patrick Johansson.
1: Onchen René Schalke Johansson.
0: Här manglar en rikfi av Tamantonolige landslagare och Nekred hemma som faktiskt börjar fast inne för förska allanslige. Men han manglar sig åtta. Gaston spelar bara fram efter. Han rackar lycka och i Ribeiro. Bötter för ut och spel och det är inkastlig kaj. Länkat räknar halvet. Udja Vinci så igen, Sean Carlos, efter till Deni Pavlovic. Deni, spel till Marska Brysos Jensen. Marsk, spelbatten fram till John som är, ja, han måltäcker batten och brinkar batten med batten som prickar från. Han får då ett frysbarsk, ser det ut till ett lakvärt, nej till frysbarsk till Kano. Shaqiri sätter det var John som är, så får du i duell vid nummer 3, Anton.

0: hérna framöver innan kvar i halvinna. Röjner att spela en länkarsändning upp efter, men det är Janus som stod av vatten mitt av mina. Hattar för fjärdarbötton. Franske domaren i Brukstad, men kvart, ja, till Frosbarsk till KOI.
1: Du brämde ju ett hattrick till Anka. Anka brämde ju Brottsbarsk, så han kunde ju ha skorat en hattrick.
0: Det var den första början som jag fick en hattrick i Champions League.
1: Ja, jo.
0: Det är ju fantastiskt. Och ändå för utländska lije. Marska Bysos Jensen smäcker bara framåt till Jan Frejk. Fjärdsansbötten, ja, så kan han lägga det här stå. Och här är det Ali som en oj så här tackling mot nummer 32, Franco Baltasara, som ligger nere, frysbarsk till Jessner. Cirka 500 meter frastöver från KOI Malnon. Men det är alltså framvis inte vi är så farliga på Deypaltar. Ett läs av skåtene som är kommit utifrån, så ska jag säga frastövna. Och det är... Hvor som ska tagga det? Det ser ut som det är...
1: Baltasara.
0: Ja, det är... Nummer 2 heter Franco Baltasara ur Argentina som ska tagga det. Och tar samt att näcker fram. Han spelar stort hespern här till nummer 45. Spelar bulten ut till Fabien. Och så kommer det in lägga fyra in i KOI Brostein. Kanske att det stonker, men bulten fyr fram vid och bulten fyr ut och spelar. Och tar vi så inkast till KOI. Nej, det blir så inte. Han räckte en KOI-läggare vid någon. Så det är inkastet till Kano Jalgiris. Längt upp i hållbundet till KOI. Ut i övrigt så ser jag. Och det är nummer 2 som sitter fram på Baltasara som har fyr att tagga till han. Mäcker höj men. In till Brostein hon. Det är så långt i bulten med 5 meter sånt. Det är Denne Pavlovic som rotar bulten bort där. Och så är det Filip Rappak som perfekta bulten. Han stryks då. Han kommer väl in från början efter han är startat av Otto Fittesberg. En skattande Otto Fittesberg som inte är vi för KOI. Bulten får så ut och spel till inkastet till Kano Jalgiris. Bulten kastar fram efter till Johannes som stod av bulten efter... Sylinjene och så är det Filip Rappak som firm Kotlan för hästen Fruisparsk. Fruisparsk till KOI, bänt att det är Eknar Holben. Och vi har lagt er i 41 minuter. Stövan framvägs 0-0. Är vi är runt i Champions League med en KOI och Kauno Jalgiris ur Litava. Åttalig ur Litava. Jettle sender en länka sending upp efter Röna Fenna Pall, Balte vid Rota Borster. KOI som Röna spelar Balte Rota på den sista tidningsdagen. Jean Carlos finner Halt Hansson nu det vanns någon. Dattler ströjest, han är tvärläggare efter sig. Ja, Jean Carlos det vill bli oss fram. Vad händer er? Det blir Halt Hansson KOI. Otroligt flott fra Halt Hansson som ströjest mot en tvärmån litansk och läggare. Det låter ett nästa få ett Halt Hansson. Ja, det är akkurat det som KOI har brukt för det. Hotna sparsch till KOI. Onchin Otne Fittesberg. Filip Brabbak teker hotna sparsch igen. Och till Rudi har visst sig i Hesper. Han sänder en gärna balt i fyra. Och sen rattar sig stånkar med fina chansen till KOI. Och vad händer så är det Rota Borster. Först då rattar sig stånkar. Det var en fina chanser till KOI. Ett gott inlägg från Filip Brabbak. För det har potsen så rattar sig stånkar.
1: Ja, det är
0: det var Gaston, då står Halt Hansson. Jag hade en dröjt i den studen på ett försvall,
1: ja. Ja, han sa att det är öliga fröjer ut den här. Nu såg jag inte tjommater, men särskilt är det ut av öliga fröjer. Och kanske fick det fröjer ut den här skallen på ett försvall, tackar det.
0: Det kommer ett nytt inlägg, Halt Hansson. Jean Carlos de Bito för icke fäter av Baltimon. Balten för ut och spel till er maspars till Kano Jalgiris. Och KOI har alltså svärre efter och tar vissa hästen. Det har gått kunnat det på 8-8 för Desberg. 2-4 och en halver minuter lagter. Stövan är framvist 0-0 mellan KOI och Kano Jalgiris. Och det är Maspar till Jalgiris och det kommer en sändning framåt till Gaston som stjortar balten framåt till Halt Hansson. Vad händer så här? Ja, balten fyrer ut och spelar. Det blir inkast till Jalgiris, alltså Ektar Holben. Det kommer en sändning framåt till och så är det flott väg

0: kväll fra Gaston her I Kjemantunnel fra Ribeiro fra vi Gaston, men han verger så mye velfyrig at Ribeiro klarer ikke at smutte seg fra vi den argentinske medverden til Koi og det Denny Pavlovic midtaste medverden til Koi spiller bare til Hatt Hansson og spiller for innan distrikt den Vi är till Jonas. Jonas under lunchen bort nu till Filip Rappak. Här kommer det igen. Men det tar ska lägga det fyra. Bort till fyra spel till Inkas till Koi. Inkas till TJ. Koi bättre upp. Till Gaston. Till Chera. Till Chitla. Framme till Jonas. Han strys. Framme in I halvbundet till Kamla Shagiris. Vad det för så ja för att det spelar där fram vis igång till där har vi mer ballon Jonas åter till Chitla till Denny till Gaston Gaston mittamina till Ali akkurat på fjärde botten det ska se såna killar där och Sam Ali stort till Denny Denny till Chitla fint spel för Koi Jag håller mot detta spela. Plus det som vi lagt att säga. Det Johannes som sänder bulten I fyra. Här det kommer sig en tackling. Och så kanske en måltal på er från Kauno och Shagiris. Bulten ut I syne. Kommer att längst sända fram efter. Önge fram I utöker till Kauno och Shagiris. Och det enda som vi tänker stånd som förfärdar bulten. Spel stått till Hatt Hansson. Vinnarskast han 45. Så får du så checka vi lagt att säga. Johannes. Atta till Gittla. Gittla Rolandsson. Stått till Hatt Hansson. Att det gittla. Bra lukt över er klacksvikt. 5 minuter lagt att säga att. 5 minuter lagt att säga att här. Tjupemor I klacksvikt. Fyrologiskt. Stå han är framvis. 0-0 mittlen. Koi och Kano Shalgiris ur Litava. Denny Pavlovic. Han får kvölda av enkel Gaston. Han får fäta bort någon. Spelar den minnet Ali. Att det Denny Pavlovic. Koi spelar bulten mitt I sön. Det här var gått I. Det här var så sannolikt några ting där ska ta som I hålla I sin nästa. Det kommer fram I kick. Alltså, det bryter sig till bulten fyra. Det är inte att finna podcastkar. Podcastkar, ja. Vinka låg ut till det bryter sig. Det inledde var det inte gällde vi. Och jag skulle kanske bli klar I det här. In I 5 minuter. Att det var faktiskt inte nog så förnuftigt säkert att det bryter sig till bulten fyra på andra mål som har gjort det.
1: Ja, låt inte sända I fyra. Men det är typ bara inte inre. Vi prostar som kan ta emot er.
0: Vurskar då som om man potlock säger, vurskar, det skulle dock ha vi
1: Ja, det helt sjukt. Älskar att skåra mål.
0: Ja, skriva vi hönt någon. Verdam. Ja, kan hända där till frysparska eller kvart. Inkastet till Jessner, att jag ägnar halva. Ja, till inkast. Ser det ut till. Och vi har lagt 1 minut och 5 minuter som vi har lagt att säga till I förra halvaget. Koi era bultnon, mittamina, tirs. Paul Kleskar som drittar att sätter, spelar bulten till Johannes. Johannes till Brabak. Brabak sänder bulten på Enle. Ja, blir den bulten allt för länge där sen för Oman 4. Ut och spel till Masbarsk till Kauno Shalgiris. Och det är spurning om det sista som fyra händer här I förra halvaja. Ruisbarsk, Orsaka Malsbarsk till Kauno Shalgiris. Thomas Svetkauskas ska täcka till. Fransk domar hänger till klockan. Kämda och här brukar han så till Hållager I Jubomor I Klagsvök till Nolombeten Kaui och Kauno Shalgiris. Och ja, I beskriften I fyra hållager. Åtne Frensberg I förut vägna skia. Kaj lägger ner. Det här var sönder något ting du skulle ta som I hållet I stånd.
1: Ja, Kaj börjar distan faktiskt få in oss och slä. Här åtta särliga er I fokus och hävna kan gå runt där. Hopp blir oss I östa till och hävna omkrar runt. Så ser det ut till att Salgiris kommer fyrir sig och till griver och hävna balten. Men det skapar bara 80 I frugjonspelet. Tar er, det här var inte 2 rymliga färdiga dejbaltar, det här. Og så kjem Kai Fyrsjø, det akkurat som Kai hever felt oss her nå, til sørste løtene, til sørste kanskje 20 minutter her eller så, og lykke som hever vurs til at tar atta morgen enn en bara kanske men vi tar att så gör bo.
0: Alltså det är lugnt här men jag tror att det är en så stor läger som Adolfsberg och europeisk hopp 12 mål i Champions League. Det är cup engine chart där för det Berg som att för som the first läger som då bäst i cup engine. Han är så inte vi här och vi sett det hållet jag också kvätter en kan en nöktande urstel vi för Kain och också. Men det ständer 0-0 där. Kan man säga att det är ett nöktande urslut för KI?
1: Alltså, jag vill sagt det. Alltså, mot till det som börjar jag så är jag helt, som jag snackade om, kanske smälan säger. Men tar jag åttna period så halter jag att företrädden är mot nyskruvas och lutsänder. Och jag halter att det är okej hvis man är vid till sötnadisterna så man är inte ut. Så jag anlöker halter jag helt okej. Och skuld på det ettna som vunnit så är det bara så.
0: Vi får ju sucha i alla förrån och vi var åter om att Ludde Gorter alltså 0-0 mellan Kaoi och Kanashal Giris här är det solrön vi åter om man har tagit det.
2: Områden sen samstår vi JFK Klaxvika kommun Elin Sport 42 Christian Grötnon och Gullegluggar.
3: Ja, yeah, Gullevait.
2: Ja, yeah, Gullevait.
4: Vi trotteren av FM1 är stolavar av Movi.
5: Dance AFM8 AFM8 AFM8 AFM8 AFM8 Turfest 2060 Skunda där köpa gånger med 20 idéer av e-billett.fo för 1,000 kronor 22 juli av mitt natt hacka bruseren till 1200 kronor Vi suttjas av Turfest fruttjakvälde 14 juli
2: Turfest är stående av Föra till SMS, Red Bull, Burger King Peter Sitching, Bensel, Atlantic Airways och Följabjörg.
6: Fra kommunala brennestøyne, vid spyrja, kvart skall i kommunal.
7: Du sier kommer kunna allt. Du sier der taga atlan lorst, men nej.

0: denial, yeah. Les Mayra og KOB.fo.
1: Skalshals, en hos der jeg har bære viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en av gode kalta. Tja Skalshals viser vi til fotball, håndball, darst, formel A, kapprover og annan utsatt av storskudja. Skalshals, til utsatter i nekst stortligere samme vi gjør. Vi suttjas og tenk oss vei ofta.
2: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkerst sportlukk, lekkerst roer, lekkerst seter. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, ta veit man hadde rikket.
3: Ta Toyota skiftet el, så det gjort denne skiftet. Kom og hygge etter man, kjør Rangers. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.
4: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til togjen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klaren til arbeid. Vi legger togjen av bilrøkt kurlavensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
5: Hei tid, Ola så kan bygge vi chattner. Sondag den 16. juli leder Hoppelunden vid Chattner upp i Ålasöga hemma från klockan 13 till 18. Kommer då en hoppeborger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på omtrende klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarke, att synge och spela. Här blir eisende popcorn, candyfloss, bomb, balloner och gåvor Ålasögstämning. Jag kan gå mest till fåast på chattner.fo och vid Dittner. Vi suttjas vid chattner.
6: Det har varit här nu till jag. Sätter sig i samband vid gulluklugar. Vi tar vår störst urvala vind under plaste, timpre, ett allt träl och svärar självande allt i kött. Gulluklugar. Tata check 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gullu vet vad det är bäst.

0: kulturshowmauer. Vi online ombord, utan avmarskar, vi opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra opus, fer du støv og samband av sjøvnum. Ring til opus at 23213, eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk. Områdene sen samstarvi, JFK, Klaksvukar kommune, Elin, Sport 420, Kristianne Grøtenom, og gulleklokkar.
1: Ja, yeah, gulleveit.
0: Ja, yeah, gulleveit.
2: Og i trotteren av FM1 er stolaver av Movi. Så færer vi nå etter til Klaksvukar til Sætna Hållæg, Kjersvald Trykve.
3: Jo, takk for det, og likerne akkurat kommet til å bøtte natter, og dessen faktisk akkurat bokstaver i gang til atter. Støvann 0-0 med den Kaui og Kauna Jalgiris, og kanskje i beskriften her i fyrre og lagt til det, Åtne Fredrisberg får ut ved en skia, og Filip Rappa kom inn i hans sted. Og i Hållæsson ungen utskiftning fremt for Kaui, men det faktisk Jessny som jeg var fremt av utskiftning, og det nummer 15, Leo Ribeiro, som tackar för sig. Och in i hans sida kommer som nummer 9, Leon Krekovic. Så jag så att det är Jessner som är i Alops stöve. Och akkurat vad händer här? Ja, det är faktiskt... ja, det är faktiskt en läggare som ligger nere. Så det är till Chan Kano Chalgiris. Och han ska så lägga av fötter efter och till en sån jo. Och ser ut som det där till hotna spark till till Jessner. Och det är så lycka tack för att Kai har varit hos mig hålla i sån åtta ni var nog att hos hon. Kai vissla bruk för en gång utgångsstöjen. Och det största där bruk för till flera skier och som är sånt när en länker skelaste. Det kommer sig inkastet. Pott rota botten borster och i fisk till Atleve. Men det är framvis Kessner som är i Alleve. Balten med Pott efter vinster så igen. Till Mathias Fabian Orveka. Spelar botten och gör efter Vanchton. Det kommer en sändning in fyra till Brappak som rota botten borster i fisk till Atleve. Balten med sändning i bossen efter så är det Hattler Hansson som sparkar botten med. Balten för utespel till inkast. Till Kano Ushagiris. Och så är det Ali som vinner balten väl. Han är rasande till han meter att han inte körde galle. Men det är alltså fruspar till Kano Ushagiris. Och så inte spett till att och samma lig kom faktiskt till en av de finaste över i ärmen. Och likaren ligger framme i snurre. Kanske fruspar värd i ordan och i hälsa stöden. Och spyrs med utanför hon. Men ja... Mocka snakka om här dotter Niva, Magnus Powell och Hansarmen i hållläsning av alla.
4: Ja, och Niva, och då skulle du lägga ut här att han är glömt sig hotna spark och kör dig bara till men jag har alltid att änden, alltså, det här tar kanske under sista tjej minuterna eller sådana här som kan ända i fyra alla. Det här har alltid en gav, en öde gav optimism hos sådana alla gröjsen kan för fyrkänga. Så jag har alltid att samla sig här så var det släckt 20 all i fyra alla. Här man börjar bättre, ända bättre och visst man nu lyckas som helt fast och lyckas som syrtje fyrig att ett av lite av ska li inte färna gammal så ser det inte helt galt.
3: Och spurningen om att Jessner och Tåsen vi håller i sin resten är rakt när vi tar och huxar Anche Fredrisberg och nu får jag ha där minne av jag var rätt offensivt. Men vi får så kötna för honom.
4: Vi såg ju att det var ett Spania som inte lät en ball in men helt inte skor en ball så...
3: Det gör vi det absolut. Här är det så inkast till Kallan Sögeris i hållbundet John Coy. Spelar bara runt. Men jag håller på den Chakoi. Fänger inte så bra på sjur. Och i förra lätje kommer inte fram till en upplagtan mal mörlaga. Jessner. Det gör det Kau för så vitt helt inte. Här var det några fina stöver. Det finns det fem måttnare dess någon. Men... här var det så Otten Fredrisberg som har några fina stöver. Det finns det fem måttnare dess någon. Utan att ha blivit till det här stora. Så Marcella Fiers, Rogas, centralt. balten vongen til nummer 45, Joris. Spelar balten vidare efter vongen hon. Det är Sean Carlos som avviser fyrst i allavem. Framme är Chessner som är balten hon in i halvande Sean Kaui. Balten blir spalter centralt till nummer 14, Silka. Balten blir prickad från hon, men till framvis Kana Shagiris som är balten hon. Och att jag ägna halvem. Och Kaui lägger ner. Jag ska inte det är alltför mycket trusht då. Och jag har inte funnit vid att gästen nu är så Paul Tesker som perfekt har bulten. Han spelar bulten ut av vungen. Finner resten Sean Carlos. Han släpper från bryta första. Men han är trusht att lägga rätt så här. Släpper från bryta andra. Men han spelar bulten. Jag har färre frysmark. Han färre frysmark när fyrt när det stövde. Men ensam bulten mot ett team och lägger en bulten. Men prickar ifrån honom. Och han räcker simpelt en bant i handen. Och en litauiska läkare och så där frysparslar Kaui en är finare stöve och det är så spettla att det finns berg inte är där akkurat nu till att det är cirka 30 meter från stöve från mannen ut i syne kanske 50 meter från stöve vill jag säga och till spurningen kurs ska tacka dem Sean Carlos de Brito är av bulten som du till
4: Kusser tydningen med att Kaui ger sig goda stunder till dessa dejbaltarna och syr till fyra att lägga där ordentligt och få att fotla muskler på sjurdamma.
3: Ser ut som att det är Sean Carlos Scholver som tagit den. Det är bästa en med över en näck för Kaui läggar in fyra. Scholvande. Sean Carlos sänder att blädda bulten fyra. Fyra från vita fästa. Den lastas som kittlar i skott utifrån. Och hur bulten var fyra. Bulten fyra bara tomma fyra. Det var en fjärdning från Thomas. Från Thomas Spelkaukas.
4: Han bjärkar halvt och pjunt och ivläggar honom. Det är en öjda goa fyr. Och han dyckar och är stöd så. Bort och drivläggar honom. Och här är Malmärn Spelkaukas och... för kvastra balten upp om.
3: Flast skott från tvåa mannen som är tatt jag får så första mål. Och i europeisk nöppe. Vi kommer att inlägga fyra från Filip Rappak och Jimmy Gaston. Men så vi ser bätt i fönen till Thomas Svagas. Gaston öllat tatt in i filmen så men kanske inte för spurskvinkel vill du säga i snäm.
4: Ja, för bara unga färrar och Jumeja och lyckas som teme balten i händelserna av mamma någonstans.
3: Ja, Gaston kanske inte har helt rätt i agen han gör akkurat, men han är en chans i fyrre håll agen.
4: Ja, men han helt inte ordentligt fick när hon lägger med ju, ja, och det var inte färra balten.
3: Det är väl kanske ojla blätta i snön. Och så är det Silka. Mittamine spelar 2 för fjärde balten efter. Spelar balten ut av One Chin till Fabian ut i Holgen och Chakoy. Och vad händer här? Det är nummer 10, Fabian Overka, fransmän som ligger nere. Han får nästan frysbarsk, ser det ut till. Atte Hansson är i öjne med det här frysbarsket. Det är så blätt.
4: Ja, det är lite passet, men det är alltid just det spelar och patta, så... Det
3: är dock det här
4: som
3: hattar i hela sådana. Så nu är det frysparkas till Chesney. Nästan lika vandrar på Glastöve som Kaui, Borg och Jan. Här kommer ett inlägg in fyra. Och till Gaston som rotar borster. Och till Batten Udja Packers och igen. Batten kommer så in fyra in i 5 meter. Och till Ohar, det är så Marskabins Jensen som spelar trotbackar. Han är rasande, han har frysparsk i halv nästa fjärda. Ja, frysparsk till Kaui. Marskabins Jensen, man sa att han var vid Etterbulten så blev han Hilton eller ett annat och frysparslig har jag inte kunnat prata igen. 8 motorraktig här i sätten håller inte stövan ner framme i snobboll med den Kaui och Kauna Shalgiris. Vi ska svåma här, inte mer lov i här sätten han kände värre i förhållandet. Vi har inte några chanser i förhållandet då.
4: Nej, det är kanske så här helt större målmålgar som man klar, men... Jag har alltid att det är en fyrdur här till en fyrdur 0-0 dester som så. Alltså det är inte Boilers Owensram.
3: Och spurningen är det här för att den rastet jag har som följer ut. Det här var ganska spännande. Det här finns att vi är spännande. Det är en skepa och läkare som Johnny Hansen hos Lange. Han får att spela sig att kommer in i hans röst. Det är Daniel Hansen som annars spelar backer. För han har då vunnit att spela Jimmy David Reina. Men ungefär som de första europeiska minuter här till att det är spännande. För att kaféer hända. Det är så att Hansen som rinner lite bättre fram efter. Det är nästan inte jag för den här mannen har vunnit någon. Och så där... Så där... Kano Shagiris som Einar Madal upp. Etta sitja. Kaj. Hira bulten att säkra hållet. Det är Jette som prövar att sända bulten framåt till Söjelinjerna. Nästa finna Jonny Hansen. Ja, bulten brygar från honom och flyttar spel till inkastet Kaj. Batten i halvbundet. Tja, Gästnån. Inkastet Kaj till Brito. Kastar bulten att sätter. Kastar om till Marskabrisus Jensen. Johan ser fri ut av Batchnon. Han spelar sina länkar sändning upp till De Brito. Sen 4, 1 av 6 han finner av De Brito. De Brito tämpar det väl. Han är ju mödlagare. Han spelar lite bortgäskar. Inte så gott att spela lika väl. Och till omreppet är det Jonny Hansen som lyckas förfärda vatten i Brostein. Men Batchnon vill sparska borsta av Anton Tolle Davon. Och Batchnon får ut och spela till inkastet till Kai. Läckte upp i halvande Tja Kano Chagiris. Inkast till Kai. Och det är Jonny Hansen som får tagga till. Det har lagt till touch mot det sätt att hålla just och han är framme i 0-0 där i fyra uppgärna. Och i Champions League dess någon är det runt i mitten Kaj och Kana Chagiris. Jonny runder att kasta bulten fyra. Kavir Avost framme i Kaj som är bulten. Bulten spaltar åter till Marskabrys Jensen. Marsk kan smäcka bara bulten längst fram till bulten och passar den för fälsa bulten till Östern 4 Thomas Sekagas. Malvarin som färran. Han gör kött av. Spelar bulten till Rokas Lidkas. Vi är en av vinna till nummer 2, Franco Baldassara. Bulten ut, ja. Höcker sig igen. Vi spaltar centralt in i halvunden Chakoy. Och det kan man säga som är bulten. Bulten ut i vinster sig igen. Till nummer 7, Nossa. Tar spela bulten runt, tar det alldeles in i halvunden Chakoy. Bulten är spaltar efter höcker sig igen. Skiftat av bulten ut av vinster sig igen. Fyder bra på grunden att pressa framvis Kanos Chagiris som är bulten. Lysen långt rätt nu och så kommer det kan falla över en god skitpress från 6-7 gamla Patel Kletskär och bulten får ut och spel och till inkastet Kaj. Inkastet Fiji, Dene Palovic till Gittla. Kaj börjar spela bulten åt den mittelsöjn och till Kaunas Agiri som drar in den pressa. Och det är spurningen hos Lange därför att göra det här. Och spurningen tar sig också att man ska byta av 0-0 här och det är det finaste stället. Och det är spurningen hos Lange kan jag också att om 0-0 är gott nog ett land ska röna för efter Sikrman 8-8 Fredriksberg som far ut i 4-8 veckna skia. Och när färre manklar rejsen. Och Jakob E. Andreasen han sitter på en stund under öl i Ivasämmer och han kommer allra mest inte att spela i kväll. Men vi får så checka för händer. Inkast till Kaj, Jonas Kassadansen, kastar bulten till Gittla. Gittla till Marskabrys Jensen, Marsk smäckar bulten framåt till finner han Patle. Långkrant där man är här, det är så Patle Hansson som har hett av bulten mitt av inne. Han ska alltså spela en gång just till det. Och det är han just till vi gör, spelar bulten till Sean Carlos. Att det lyckas stå. Och Hatt Hansson. Hatt Hansson till De Brito. Finns det Dene Palovic. Kaj, pitch upp. Gittla Rolansson. Johannes. Johannes, teka checken efter. För framme till fotlarper. Hette er någon särskilt till. Framvis Johannes. Finner Filip Brattback. Teka check. Sänder bulten fyra. Atta Stanker sänder potten lite bulten färra. Och kan hända så här. Här kommer check. Här kommer skott. Och här kommer en tackling. Och kan hända där vi hoppas Marsley Koi. Jag vill säga att det kan ska att han största chansen Chuck Koi inte vågar ju idag.
4: Det var väl ett gott spel. Högre så är Johannes... Det är först för Filip Brattback och sitter utom Johannes och Johannes ska vara in i banan och så får han in och finner en väldigt god plats. Först spalt Filip ut efter Vanche och Filip har lagt annat rum och vi attar och inte stannar på en potl och Jean Carlos klarar och det är så Jean Carlos som får att pröva. Pröva så vi högra på inne men kanske hållna på tur.
3: Och kämre får ta den sparska fyra, bara till Paul Kleskär men kanske också sporska väckla för han pressar vi och bulten för ut och spelar den mot den sparska Kaj.
4: Och sönder åttanslut, det är Kjöta nog så harst mitt, eller bortemöter närmast stång och potler där och rörmer att skallan.
3: Visst är Kaj få en mål där så kan ni garantera att det blir en större romer vi nærke der finn jeg jobb med. Jeg kommer til ligger fire og til Thomas som boxar på den borta vandalai. Då är ju långt veckan till Brito som har fan på natten. Ja, det är Filip Brandbax. Mecka button fram men jag kommer så lika and like I feel it klar. Inte att mecka inte att sända bollen vidare. Bollen är runt av borta på det spel till inkast till Koi. Koi har momentum bakom nu. Nu kör Trusha Holm mot Lakter Stovan ner framme i 0-0 med en Koi och Kano Shagiris. Och det är marsk förbi Sus Jensen. Som ska tagga den. Marsk hänger upp. Som det är när vi kan alla sända gud och syna. Det är John som inte mäknar att lunchen av balten. Balten är alltid tja. De Brito. Till Dene Pavlovic. Till Marsk. Balten är alltid att hålla upp till Koi. Så ikke en bra steg, Marsk Arbis og Jensen spiller ballen til Hattansson, Atle Marsk. Marsk Arbis og Jensen spiller ballen opp til Jan Johansen, teme ballen, fætra ballen. Ja, han er klar noen grunn til at spiller ballen ut av batchen, og så kommer ballen over til Osama Ali, rundt å spiller ballen til Suy-linjene. Men jeg reker noen grunn til at Tja Kano Jagiris, og ballen fyrer ut og spiller til Inkast Koi. Inkastet DJ, De Brito skifter suje, finner Jonas Kalsa-Dainasen, Filip Rappak. Filip, ja, Jonas blir om balten, men Filip vill spela balten att sända stäng 4. Jonas sänder spryande. Och Sigur fick inte balten efter, men jag vet inte, men ganska sent är pressad över stöven. Koi spelar balten runt att säkna halven. Spelar balten mitt av mina, som är Kanon Shagiris. Mera Veltnon, in i hållet med Chakoi. Balten är utkönt om har tjejigt sätt i Nosa. Nosa sänder balten i fyra, kvar sänder i här. Det här vill rota bort sig av Kaj i vägen i fyrst i Atlöven. Paltäskar, Jaxars. Han var den här som heter Sandvika nu. Han har färd inkast. Inkast till Kaj ut i av vinst i Suje. Carlos de Brito. Det är spurningen nu. Vi narskas nu en... Vi narskas komma till att ta in det här. En utskiftning... Kjemen kvar då. Det är suttjast av 14 var sänd vid talven ner. Men det är spurningen till Gessner som har skiftat ut.
4: I allt den där... Tysta med Gessner
3: alltid igen. Det ser så ut. Och i allt det enda du tvärar dem. Som kom in. Framme i Skoj. Spelar Böttnum att täcka halva Gittle, skifter Suje, fralögd egnalsending, fralögd egnalsending, finnes som Paltäska här ute i Avonsnån. Här var det de bryd och spalte Böttnum, spalte fina dystet i Aldje, vinstbacken Tjakoi. Och så är det Hattla Hansson, jag sänder på Lange och Böttnum, Böttnum frikar från honom, Böttnum för utespel till inkast till Koi. In i halva Nechan, Kano, Shagiris. Gittler Olansson till De Brito. Atta till Gittler. Gittler spelar stått till Dene Pavlovic. Atta äknar halva. Så är det Hattler Hansson till Osama Ali. Ja, det här är det släckt pengar för Habalten. Kajarner. Osama Ali. Hattler Hansson. Finner Janus i det högra sidan. Janus Kalsö. Atta till Gittler. Jag tar chilla balten runt Kajarner. Fiskar inte som det här och det här står av skulden. Där spelar vi tvåle, klackkinkan här. Gittler Olansson, finner Dene Pavlovic. Gittler Olansson, Atle Marskabis och Jensen. Fiskar heller som jag kan och Shagiris vän att pressa det här stora akran nu. Men det är spurningen, fjärd för hända. Så tog en gånger. Och Sam Ali. Signalsending upp till Janus. För Janus fjärdsar balten. Det ger han inte. Balten blir rotad i bortströmmen. Kjemisången till Hattansson, vitaminer. Spelar balten till vungen till Filip Brappak. Runda sänder balten 4. Ja, han klarar inte att få honom balten 4 ordentligt. Han tog sig ganska sintig från gått. Han kanske har måttat upp här från nummer 90. Inskiftar Leon Krekovic. Men Filip Brappak skickar balten från honom. Och tar vi balten för utespel till Inkas Likoi. Inkast till Koi och ja, nu kärn han är rasande med att han åtte inkastet. Men inkast är alltså till Koi och så får det sen en dubbelskiftning. Det är nummer 6. Amin Shebait som tackar för sig och då samma ger nummer 80 Fabian Oreka. Inni altså, inni færeste her kommer så Luka Rasic, er den ene mæren som kommer inn.
4: Tyren Dan.
3: Og Tyren Dan, ja. Og hinn er som nummer 16, Ivan Fjolic.
4: Ivan Fjolic er en kroat som spiller vitamin, men Luka Rasic er en spiller myverne.
3: Och Kai framvis inte framt. När gudskiftning är det bara att han ena och i förhållandet har så åtta Fredsberg kommer ut i en skia. Och Filip Brattback som kom in i hans röstiga. Men det är spurningen att om Taveri nu kvar jag löte är Succi här kommer en inne och en som Gers Tadeira kom in. Så som det är Mansour Simeon.
4: Ja, det är så nu kör Kai-lagaren. Det är Luka Rasic som har spalt vid Brentford så han är vant under Thomas Frank.
3: Precis åt här i Ötlaförn. Det är att det är en fin adress i Ötlaförn. Att han som får en kott med Frysbarsk. Frysbarsk likar igen när det är finare stöve. Cirka 20 meter från stöve. Kanske en sinter spurske veckel till er ute vid hotten av 16 meter. Fruisparsle Kaui, en gilt emöl här till Kaui, till att kunna få ta första mal i Disnon. De Brito är av Bötnon, till er ute i Hakkesuja, och det är han som får bra sig. Vi ser den vinstra benen särskilt ut till. Men fyra så till, fyra tjata benen mot Malnon, fyra sända Bötnon i fyra. Till Ylta Sia. 6-3 mot Lakter, stövan är framvis 0-0 där i Djupor, mittlen Kaui och Kano Chagiris. Men det kan brötas nu, här är fyra man som gör honom.
4: Gilt stövan till Kaui, helt ut i högra borren.
3: Helt ut i högra borren, Johan och Center är snär. Det blir Johan och Center batten 4, åh, Fenrich Potleska i batten, räkar så lycka en läkare till Kano Chagiris och batten 4. Åh, han kommer inkast till Kano Chagiris. Det här står protest för Kaui-läggaren vill säga. Så kanske det ser ut som att man räknar Kaui-läggaren, men det är helt så omar som lyckar han.
4: Jo, jag har alltid att räkna Kaui-läggaren runt i Tjevast i att
3: det är något. Det här ser ut. Tjej rysch mot Lakter, stående framvis 0-0 här i här runt i Champions League. Det är den fyrre dessen med Hes Berlin. Kaui och Kano Jagiris. Ska ses till Tali som kommer vidare. För hästen omfärna. Kommer över Tudjas här. Grundspel i Conference League. Minimum. Hattar Hansson. Spel stått till Ali. Dene Palovic. Och få in stått Elbring till Hattar Hansson. Men jag skiftar till Janus till Hökkosöje. Janus tänker check in efter, men... Er Leon Krekovic med Lisa Stona. Ja, och batten för utspel till inkastet Kaui. Johannes kastar batten att till Gittla. Men det ger vi upp. Tamankla kanske den viktigaste av alla stäckaren. Den viktigaste mibattaren, den viktigaste vejläggaren. Men det ger vi alltså inte upp.
4: Nej, alltid har Kaui en strujas manliga. Det vill jag säga.
3: Det ger vi inte förrän vi får få en utskiftning. Hatschett, så är det till. Kaui.
4: Det som är dammar öliga väl, det är ganska dörr sönast i tjejplutter för alla i Tjärkoj strys innan till distan och tar att klara hilden då, nu sa han, det vantar ju ganska att hindra för att komma ut som ett ölöj och röjna att få ordet i Johan, men Kaj steg väl mot öliga gott någonstans för.
3: I halte faktiskt att Kaj har varit ägstans att de har färdiga sig lite.
4: Ja, det är precis att i halte tar steg öliga väl mot och... Han har spalt väldigt kylla gott alldeles fram.
3: Och det är Johannes som tänker att check fram att det sänder bättre fyr på Kristian! Och han har omrappet! Här är Rickard alltså att all manklar bara lyckat här på allt läskar skulle räcka bättre. Och det här ställdes. Johannes sänder en fina bättre fyr och han finner på att. Men han får bättre av Malvarian.
4: Manklar är länkat han.
3: Han manklar kämpa den är länkat han. Och så... Halda ut Johannes är bäst.
4: Det är väl?
3: Rångade. Nutsch och trusch, minotter, Lakter. Stöva framvis 0-0 med den KOI och Shakiris KOI hava alltså vere farligare. Eisen i 8-an, 8-an för Duisberg. Sean Carlos de Brito ut i avanstånd. In i halvene til Gjeston, sender ballen 4. Her kommer han stort på valen, men det altså Philip Brattbakk som lukkar skumpa veilagaren Arna først utan av ballen mot valen. Så det altså frysparsk til Kauno Shalgiris. Session her i sette halvleikje det altså heimelige KOI som har hatt en 8,5% av døgnet. Jan Johansen takkar for seg, og så kommer den lutsjemøren inn til Mansour Sinjan som fær sin debut i dag. Spennende, spennende, og en dream av debut. Han mangler ganske bare hvis han klarer ikke godt innopp her, og han skal være farselig av en normale.
4: Det går sig då en lojkar som KOI manglar, alltså en lojkar som kan spela mitt av bollen och en central lojkar, och det sa så är det dikt när att säga att så vill se så är det flott shape av KOI.
3: Det är ju alla för han till lucka tack och så sitta upp nu, alltså Jans mer vanker och Sinja som är mivatare. Jag vet inte vart kvar en egen man mitt av mina.
4: Nej, alltid det kanske och spana och såna Ali som för att lojta ut i Vissraborg.
3: Ja.
4: Ja,
3: det är Teron Östedona. Ja, det är Sinja som vi som har fyrsta tackling. Sirge 4, KOI framvisar Baltnån. Janes, mittamina till Hattlansson.
4: Det är ju ganska plås till Jean Carlos. Det är att Osan Ali för att lojta näck in i vattnet. Och så blir det öliga gott plås som är suttja på nu till Jean Carlos.
3: Hattlansson, mittamina, spelstort. Filip Rambak, vänchen till Janes. Att det är Gittla. 1-0-fjärs minuter lagt till och som, ja, som spelar i världen, och så är man ganska, och visst ända någon gång så också man ganska, det här ganska era sitt är skuffande, det var också ganska KOI, ganska kontot sagt att jag har vunnit ända listan. Nu vet jag faktiskt hur mycket jag är så gott vid en 0-0 i Jumor, ja, hvis jag skulle till lite av att spela i nästa vecka, alla söker.
4: Nej, men jag är också bara mot och fortsätt när är det som börjar, så hade det inte 20 galler. Men efter som du hade jag ganska rydda, jag tänkte att jag ska ta en lojkonkning som är med i sådana hållet. Det här blev det ganska syndskuffande, tror jag, att KOI är i hållarna.
3: Och det är spurningen om det här spännande alls på analysen av här, så syns det nu jag låter det snart. Det var så gött för en botten i utgärd vänster syd. Det bryter för inte Pärtsson. Botten för utspel till inkast till Kana Shagiris. Vurskar inte som om att här att säga det är bara sällan det går av. Och det vurskar som tar i det bara nökter vid 0-0 en KOI i det. Kima sender kramater till botten i utgärd syd till Denny Palovic. Pärtsson kaptan av botten. Botten för utspel till inkast till Kana Shagiris. Det blir då kämpa till en kvar vatten ut i spel. Nöjt inkast till Gessner. In i halvåren i Chakai. Till Rutia Pakrusien. Rajic prövar henne för att säga att kasta bulten fram efter. Att det är som nöjda Sean Carlos till Vido som kvar vatten ut i spel. Nöjt inkast. Så det är KOI som smäckar vatten längt fram efter. Pulleraj som battle på klassiska för att inte kvartar vatten. Vatten för ut i spel till inkast. Inkast till KOI. Inkast till KOI in i halvåren tja Kauno Shagiris. Det var kastar vi rätt efter till De Brito. Gittla. Gittla Rolasson, diagonal sending. Finner Ali i öjda flottaresten. Vi är till Pott Kleskar som prövar att sända bönnen. Kappa kastar till Sejabria skottet! Och Batsi Firpa fram i! Batsi Firpa fram i! Ett fralikt kappback från Pott Kleskar. Och Sian prövar att smäcka bulten vid närmaste stång. Bulten för Dickström vi. Oj, att det här är en dröm att debuta en ballen.
4: Att det här är otroligt att starta Berlin. Men det som vi tar sig om är att Jean Carlos var öliga gott på oss och vill till Suje. Och sen Ali lojtar in i bulten. Och så knappar jag vid pottfärden ut i Vinsraborg. Och för lagt bulten nu fram till Sinjan. Och han får skåta och han stryker bulten för att bli närmaste stång.
3: Flott spel på KAI en eller fler haft några fina chanser här och sätta hålla ge och här menar för dem så jag vill inte ha finche ta sina så chansen. Filip Rappak. Det är inkast till KAI längt upp i halvan här Chaka Kano Shagiris. Och kör ska tagga till. Gittle Rolandsson. Det är tagga till. KAI ser ut som tar spänna alla spån. Ett lite synte Majran.
4: Ja, det har säkert att KAI tävja sig i det. KAI luktar väl det att KAI standar sig väl i bötesliden och hinner er morgon med en nökte vid stövna.
3: Det ser så ut. Och Bönchen var dinka sen fyra. Fast den fyra ut och spelt er. Hotna spars till KAI. Hotna spars till KAI ut i högersyen. Filip Brattback för att tagga det. Och en KAI lägger in i Fimmelsson. Som det är en sån uppdatering, men det har blivit så sånt att det snäcker runt på ett och har en hoppasvart kämmer. Så är det så norsk Filip Brattback som ska sända bötten i fyra. Jag vill inte stått här, men här Klalli, att det är Brattback, sända bötten i fyra. Och här är fyra, men det är inte Malka Skarda, för Roda Borsö, så är det Hatt Hansson som spelar bötten över till Dine Pallovic. Dine Pallovic, det tjänar han för att säga att och här är det så läkare som blir en tackling syrke fyra att signal inte färs som finns av all en annan fyr. Efter er da KAI tar runder fremme seg til Trusta, balten blir sparska borser, lengt av Vandalai. KAI tar runder fremme seg til Trusta, Gittler Rolandsson, smekker balt fremme til Rekka, så bætt det an litt av en fremmeier til Kana Shagiri som ligger nyrre, og til Kjellifak spiller han til reisene. Ja, det er et utrolig harskått fra Tramannen.
4: Ja, det er veldig snilt av Deni. Deni fær balten inn i Bråstøynen, og Stenfiria smekker han høgte fire, og och kanske syndra och fanta lite fyrre så efter gör bara in till Sinjan och Nutja mannen och som du säger han är att de har skåra han får skåta av Vistraborgen och två utsynier och för vars fyrre.
3: Ja, då vill jag frukta in upp vill jag säga.
4: Jag hade han just fullt
3: 6-4 mot Lekter är i Jobbomörde stövande han framvis 0-0 mittlen KAI och Kano Shagiris så är det fyrre en uppkörning mittlen i Spelline och jag är runt det Champions League. Jag ska så lägga understryka att Talie som vinner i vid tvärdester ska ha att lägga sig endester i nästa vecka 28 juli i Litava och Talie som vinner i vid tvärdester sitter sig minimum ett Conference League grundspel. Det är nummer 7 Anton Torlavan Tvegutsetve, Franco Baldassara. Vi är till nummer Sejan, Ivan Fjolic, som är ju skifter in.
4: Du säljas bättre, Leba.
3: Kasserich ser ut, det verkar vara som att det var att tar, att det bär allt på bulten och får tog in och gänka, ser du till.
4: Ja, och kanske ser det för inte att dumma sig, alltså där här var en av fyra stövet till sånt där.
3: Det är sånt på halvår
4: kan man
3: nästan
4: säga.
3: Ja. Men Jan Lager, tack under resten liv av vi kan ju invända mer. Och här är det så som det är hotna spars till Kano Shagiris. Och det är ganska akkurat läge som KAI inte må göra. Det är att han hotna spars som kanske kunde omgängas nästan. Det är Franco Malasara som fär ut och tagga till han. Argentinsk Mivataren. Och det är Rudi Hakusuja. Han är som hackar bänting. Centrum Bölten blir inna för med Jimmy Stodare. Och Bölten för, ja, han är inte dyks fram vid. Bölten är faktiskt gång för en liten spel. Bölten är stadig igång. Och det är Kalla som är Bölten ute av Vinstersuja. Bölten för ut och spel till inkast. Till Jessner, inkast till Tietje. Där spelar Bölten runt ut av Vinstersuja. Så kommer inläggen fyra och det är Gittle som rotar Bölten bort. Det var inte sejliga längt veckor. Och så är det Brybus som röjner att få Bölten väck bort av Vandalaj. Smäckar Bölten ut och spel till inkastet till Kana Shagiri. Ja, och ut hur vi ser att det är att där börjar Bölten spela Bölten. Så är det faktiskt blivit en lusning farlig, Jörkan, nu.
4: Ja, nu knappt jag sa att det finns kanske synder, eller så är det synder bättre vi. Men så spurningen om det är färre klara halta ett av trusten.
3: Spurningen, nu kör vi först mot Lekter. Stående framvis 0-0. Här är det Jupemore med den KAI och Kana Shagiris. Det är Jessner som är i batten till 8-1,5. Så är det Djokovic tjener fina vending och sådana diagonalsending här. Det blir inte att hever några troplägar kanske, men ja, det är så mitt av mina. Tja, Kanon. Lägger som han dribblar sig djöknen alla vägerna tjocka i detta sitt kämpa till att tjocka Marska Bysjensen smäckar valt framåt ur podcastkar och är ensam valtler för inte fänta bort någon valtlen i attertjön nummer 3 Anton Tolodava spelar valtlen innan mina till Slivka Slivka spelar valtlen börjar till nummer 2 Ejtjöte Franco Ballasara och till vägerna till Anton Tolodava. Vi är till nummer 30, det finns att säga till Nosa. Han finns så Rokas Lestav. Spelar bara runt Jessner. Och kanske Brunel. I sin fall är det nog så en chili Elvering. Och det är Karl-läggarna som röjnar att skapa ett land här. Batsen är sin vitamina. Batsen är spaltet av vantjen. Batsen är kika från Jean-Carlos Tobito för ut och spela till er inkastet till Kaj. Fors med notterlakter, står man ner framme i 0-0 är du i fyra uppkärna Champions League. Och så är det runt den, står man 0-0 med Tlenkaj och Paolo Chagiris. Marska Brysus Jensen, sänder han och sänder fram efter Johan och stiger mot det här kan

0: danska domaren ska ta lite sent i långa efter att ta inkasten. Kommer KF få ett annat på sjurer. Kittle kastar bötten fyra. Inte sälja läck då. Och så bötten jävla långt ifrån Gaston. Och det blir inte sälja farligt. Men bötten skjuter spel till ett nytt inkast till KF. Här pickar lite sent i långa efter. Men Kittle får att det är möjligen att... kasta bara ett läckning fyra och att det är den franska domaren som säger att de ska inte långt fram än att det är.
1: Domaren, hur lätt är det öjliga väl?
0: Ja, han är särskilt för fokus i behöver. Det är dejligt. Janis sänder bara den in fyra. Det var det avgust av Gaston i fyrst i Adlöve. Hotteskar, att det till De Brito. De Brito helt att det till Marskarvisus Jensen. Kjetan, tja, Kanon, Tjeggiris, Kjemi Necklonger upp, Kai, framvisar Böltnån. Ut jag minns att syr De Brito, den som har fått fram till Ali, Böltnån Prygaver, ut i spel, inkast till Kai. Tvej och furs och en halver minut i läktar, stövan är framvis 0-0 med den Kai och Kanon Tjeggiris. Kai, som är av Böltnån. Nutschimauren, Mansour. Sinjan spelar stått till Filip Brattback att till Kittla. Kittla vid en teknala sändning finner han till Brito. Ja, och så Potteskar i en duell som han inte vinner. Det är resten med Röla som alltid här uppe i den. Vad kan hända så här? Här kommer en dubbelskiftning från Kavi. Hadle Kletskar tackar 4C och in i hans sida kommer Erlend Hostad. Vi sjutjar så är det att Osama Ali tackar för sig och inne i hans steg kommer så Daniel Johansson ser det ut till. Mellan för man, vad kan man säga, Jan Balle?
1: Ja, det är... Det är just... Vad är det som är upp där då?
0: Ja, det är
1: Osama Ali, ja.
0: Och Paul Kleskar.
1: Ja. Så är det kvar vid Vissrum Vonker där Jean Carlos etla Daniel Johansson, va?
0: Ja, så tycker Daniel, för jag bänt ut av... Han får ju inte hackra sina, ser du till.
1: Ja, han vill hackra på det, ja.
0: Ja, det är
1: så... Och så för Hostad, han är som är framme.
0: Ja, det är
1: så... Så vill Brattback i Vissrum Söje och Daniel Johansson i hackra Söje.
0: Jag saknar ganska sent att Daniel Johansson kommer in efter att Otten Peter Spärk var ihop då. Och det är ganska... Peter Johansson inläggas det i smäll då.
1: Ja.
0: Men det är spännande.
1: Ja, då stämmer han så right där så jag ökar på det, ja.
0: Mitt här var 6 minuter efter spännande. Plus till här som Sjönder blir lagt i tät. Det är inkast till Kuma Shagiri. Kaj som vinner batten in i Holdnitsja Gästnån. Det är Sinjan som fyrer en katt. Och det ser ut som att fyrer frysparskajsne. Det ser så ut. Frysparskajsne Kaj in i Holdnitsja Kano Shagiris. Och Daniel Hansen bjöd sig fram på ena benen att täcka frysparskajsne. Det blir han som tecknar visen och vinstra benen.
1: Det är otroliga stärskor i den på stövån.
0: Det är han. Fick han rikva med sin i fjör. Minns mig att han var nytt upplägg. Han kom halvvis i kampen i snäsen. Frysparsle Kaj. Daniel. Sänder han bledan på den fyra. Först ändrar det här. Rota Borsters. Och så är det där. Det är nummer 16 som sparskar på den himmelökt av Vandalaj. Kaj kör på den under kontroll. Och han ser franske domar så. Han ser Frysparsle Kaj. Frysparsle Kaj, efter att det var nummer 16, Ivan Fjolic, som kanske var så aggressiv, mitt av mine. Frysparsle Kaj, 5 forsor och en halv läktare. Nu ser jag att nu vill det faktiskt se att du gångas inte för kött. Daniel Hansen, en annan affär, med Myringston. Och Leikerner, lejtar sig utan vänster så igen. Kjemi Daniel, han sender bøttene til venstre søyne. Og Kaj mekner ikke at vinner loppbøttene bøttene for ut og spil til innkastet Kaj. Inn i halvene, tja Gjessno. Bøttene blir kastet over til Hostad. Hostad klarer han å kjøre bøttene til Sinjan til etnast ikke. Det er ganske mot alle per fra Kana Shagiris. Bøttene blir spilt til søyne med Jonas. Fyller ikke vel opp og fredder bøttene. Gittle til Jonas. Jonas, Daniel Hansen, att det är Jonas. Jonas, yeah.

0: Albania som Michel Kvann har løst inn til. Baltrafers ut og spjall. Og til innkast til Kano Shagiris. Og her en utskiftning av tjatt. Og til nummer 16 som kom inn for å løse igjen, som altså fyrer ut etter. Og nummer 23 kom inn, Aldiar Hernandez. Så här om man bara ska ge det som gör den period att han är spalt. Han är spalt med en touchmotor, är det inte? Ja, det har man skört ut. Det man hade samma tjofta. Det ser ut som han skatter.
1: Nej, vi ska inte köra sådana här. Men det är en mycket likare där han finns ju så här. Och det är ju att han är spalt och blir väl farna laska på grannis. Så det var ju vad kanske man skulle börja in på. Men
0: han som heter Gulla Korsi, Janne.
1: Ja, det
0: har han. Är det ganska korsigt? Ja,
1: det kan vara något mer resulterande till frusparken. Det kan vara till det här.
0: Han tog han ju, det är mer som för hejt i ganska.
1: Det är möjligt,
0: ja. Ja. Men det kanske alldeles ner mot Janne. Och spelar inte mot er. Och bara till ner ut, jag såg in det ganska ett och fått alla ber till Jester så Jimmy Scott utifrån och en fantastisk tackling från Daniel Johansen som syrke fyra är Jester inte lägga sig av åtta. Daniel ligger nere och vad händer här?
1: Otroligt väl att komma av Daniel som akkurat för tackla och i sista ögonblicket var visar är öliga gott värjespel. Värjespel har hon klassat den klarar denna man och pater och för tacklan och i sista slutt.
0: Ja, det var alla sände på sjunkorna sen. Det var snäcker framme, yeah. Men han sände på allt en perfekt infyr. Ett öla flott.
1: Och får lagt han upp fram.
0: Ja.
1: Han är pura laser med så Daniel. Det kommer väl att det är.
0: Och så öla flott. Ja, Daniel Hansen som inte häver spalt. Näckvar med notter heter Kappingrare. Fyra Kai. Shot om Kai. Jag snäver tjejder heter Kappingrare. Med den vänstra bassen. Här häver Sean Carlos de Brito fast plats och Daniel Hansen som spalt ut av vunch när kommer in så vi. Marska Bisa Jensen spelar bara den framme där finner inte Hostad. Vi har så inne bara för att spela till inkast till Kana Shagiris. Det är bara att jag äknar i halva. Men när vi kastar framme till Nuttjo fors mot lagt det. Vi får igång med den sista minuten. Så får Sundsjö Kristnäck belagt att säga att Deni Halovic stod av botten av vänster syge. Det bryter för Färsfält av botten. Botten för utespel. Det är inkast till Kano Shagiris. Och det är spårningen. Omtar för efter det nu. Gessner. Vi kommer att läcka inkasten fyra. Det blir långt här. Det är inte själva vi alla först i alla fall. Och vad händer här? Bötten hoppas inte in i bästa änden. Kai Mäkti kör ut av bötten bort här. Så Lassian som är akkurat klar att smäcka bötten ut av vinster så igen. Till framvist gästen som är av bötten. Bötten är tja nummer 6 affärs till Kaukas. Spännande att till Malvarian Thomas Sitt Kaukas. Han tänker sig gott i. Hostadjen späckar lätt som någon. Smäcka bötten under halvan av Kai. Och det är Gaston som vinner bötten väl. Spelbötten vinner till Hattler Hansson. Hattler vinner 4-0-13. Framvis Hattler Hansson. Hattler spelar stort till De Brito, till Gaston, Enamina, till Sian, Dene Pavlovic. 30 minuter lagt er att säga att här ser man det så ofta, det är så far minuter lagt att säga att nu blir det 5 minuter väl ute.
1: Ja, jag heter Höviska Schreck, men i watch, det är svårt så allt så öliga näckor stäcker så.
0: Vi ser det. Real ut det sett faktiskt.
1: Ja, ja, allt det är nog allt okej.
0: Ja, nu ser jag att den flashiga domaren har varit gott kors och loftet. Ja, och er till här till Hall Hansson, det ser så ut. Och det är en likare till Kano Shagiris som ligger nere.
1: Shagiris som är så grön och skåvar, det är grönvalt, det tyska året som är omsatt till litavust. Det är det stora släget, det är bara det här om Shagiris i 1420, det är litavska och polska rydtje, berga tyska ryttarna nere.
0: Och här är så Anneli, och i litavas majsen heter Shagiris, det är så Vilnius. Och ta lige, ta møtte Kajus etter i 2018. Der tappte så sammanlagt 3-2. Og jeg får seg vite i kommende vik den 8. juli åldersøke. Da skulle KS spille i Litava. Og det var cirka 24 grader 2. Det ganske overkommende, vil du si.
1: Jeg godt før sommer.
0: Ganske syndreit der. Og det altså nummer 6 som ligger nere. Årskar nummer 6 og 3 som ligger nere. Nå sa Edig Polar og Estrykje.
1: Men det så ikke den her vanta eller den her hitabildjan som kører rundt i Europa. Det som heter Kukia Kaska 35 Kaska uppmöter fjörden.
0: Ja, det är akkurat det. Ta kan det bo en trodlatsch. Jag minns det var ju en spalte för allt var för 20 år sedan. Det var åt halvliga ett tag i Lettland. Det var så inte lite av det. Men jag vet inte sådär. Och det stod inte så att han hade sett något. Så Atle Hansson som kallar på att det är bunchen on men vinner ja missar så bara vinner så bara snart det är från Karl och från Fuspars. Vänta att säkna halva. Gott kast till nummer 1. Silka som är omräppe för att låta sig med att Lecha Jesner och åtta. Vi är igång med det sista på halva minuten. Det som har lagt att säga att det blir kanske en minuter att säga att det är nu en läkare nere när det går att löta. Jetlen sänder bara sin fyra. Först sänder in i brottaren här. Det är en Valovic. Ett han säger att förfärta bulten. Bulten är så att det bryter ut, det vill säga. Han förfärta honom. Jean Carlos de Brito spelar stort. Så vi är till Hattlansson. Krans på bulten av bunchen. Ja, det ger han. Så vi är till nummer 4, Sinjan. De Brito, bunge bulten till Filip Rappa, klarar han att sända bulten 4. Filip, färdplås, sänder så bulten 4. Här sänder Hostad, här sänder Daniel Hansen, han tänder bulten. Koppar gassar till, Johannes är skottet, men bulten 4, bat om han 4. Bulten 4, bat om han 4, och i halvt hattar var 10. Fyrt all upp från KOI och Daniel Hansen, som klarar aldrig hötta kallt. Ja, så
1: han öjlar väl alla, så han kunde själv gott få nu på ganska för dribbla och skott på mål, men Sara Johans är bättre starter och läcker på natt till Johannes och Johans öjra får en lite bättre skott och kör räcka mål i hans stöv nu. Böjda gott spalt där och Daniel, allt Daniel du kom väl in i Sötalag här. Det var väl in i distan.
0: Sutsen måste räcka sig här, så spalt vi fyra nu mot eget unna, så till spurningen tar vi bruxande ut av värld, alltså Eisenhem. Ja, ändar 0-0. Mellan Kaui och Kano Shagiris och Hörlöge som faktiskt är framför och ner. En fralöge stämning, en fantastisk insats. Åtne Fridesberg får ut Tullja i förra hållet. Men man måste säga att Kaui, det här var spalten, det här var just en fralöge insats. Eisen i åttan tar av färdigaste läggare.
1: Det som är tydliga mycket där du spelar till att du kan satana för att hitta dig själv om du spekler och så kan du veta om du är nöktig vid din äkta insats eller inte. Vi har alltid andra som har spalt för KOI där kommer att nöktig vid insatsen. Det är så ytterlig efter. KOI börjar till stund bättre och Sagiris tänker Iver. KOI tänker Iver att du möter ett annat sånt när jag möter fyra lojtje. Och i sånt lojtje är det Sintemaria. KOI kanske nöjt i Sintemaria. Och så kommer Sagir, eller Jalgiris, att du möter ett annat sånt knowledge. Jag har alltid hatt att det blir en öjliga jauner och tatt en dyster. KOI har alltid sammanlagt det blir lite vet bättre. Och jag har alltid att KOI gott kan föra över till Jalgiris via en jävla vid en bärsikt och synder till att det heter outkörst och ett mönsterliv som KOI har målagat något.
0: Ja, det är otroligt hur så avhörd det fotbollet kan vara att jag har ett 18 förhjul och då står vi då också, vad ska jag, 0-0 T6 utmärska, men nu ständer man ner 18 av dösten, KOI
1: som vänjar bytter du livet att du är uppe på en strong line. Du tänker mamman, du tänker bivärjan, du tänker vitamin och du tänker biframärjan. Alla tar mankla till KOI och här har jag att Redi Shaki som heter som en här med kunde tänka ett läpp loss nu.
0: Ja.
1: Och så för att jag lyckas in, ja, och hade du biframärjan men så för att jag in och övriga så mycket hövd och stöja lyckas väl och visar att tar attat att täcka hesar in som så mycket fotboll så är alltid att average samlas här och gulla gåns då.
0: Ta ärta absolut och vånande är ska in till Adam Frisberg. Inte så ekvisli är. Så ta hoppar vi.
1: Vånande är han färdig ut kan man säga också tölja. Så är det sådär att ofta visst du tänker skriva också tölja och inte blir via tröska. Så kastar du kanske att komma tjata i fyrse. Och det är ganska det som åter var ett att vi har färdig ut så tölja i dystern att han möjliga över möjliga fyra att komma tjata i fyrse. Och tror inte kanske mer tökare. Gudsköna löt i Algiers.
0: Men det är så samtrymme att har ju något där bäst det att vara ta färligare det hinner kommer faktiskt fram till en målchans ju där var ju go då sent the distance så kommer en stor chans till någon första skilka men borsa för att vi så fink där så hött där så
1: det där ja tables över all det har här ska koi alltså så väl men där körde koi just det större mod och sådana lite men här är vi väl då var det uppåt mera nej ut att alltså väl efter. Ja, jag har alltid ett average över KU får in och stöje och KU ska färra vid en bjärsiklund till att KU kan väl vilja komma och göra.
0: Hur så särskilt möjligt kanske KU så i Lidavan?
1: Nej, det är ötlomförren, trosvjörd och kanske synd om året här.
0: Fantastiskt att vi får tacka för Jokon och vi får lycka upp vidare på här Trondkron KU-läggare och Arendt här förra in och i skifterummet. Här är det till tog så vi är efter om ett lite bil. Här är Tetsche and Alive samröver.
2: Områden sen samstår vi, JFK, Klaksvika kommuna, Elin, Sport 42, Kristianne Grötman och Gulleglugar.
3: Ja, yeah, Gullevajt.
2: Ja, yeah, Gullevajt. Och i trotteren av FM1 är Stolauer och Movi.
4: Du lustar efter FM1.
5: Visste du att en säljare plattverkstad vi omvälder öll bilmäster? Backverkstad tegas här av Tritikarskavon. Steinslån i ruton, lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack.kurlavensel.fo ett av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
6: Ta i Toyota för el, ta vet man vad du gör då. 340 hästar, 500,5 km per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt det igen. Och du vet, Range Rovers, ta vet man vad du rinkar.
7: Ta Toyota skiftet el, så är det jordarna skiftet. Kom och hicka ett time om, kör Range Rovers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
8: Ta gåa eller sökerbordet av Hotelbrandan. Vi bjöd kött, äpple, sås och salat. Omfram soppa och förska mät. Vi tar var självande i östning och kursel där söta tonnerna av Hotelbrandan. Vi tar var östning av Jeppes Hoppborg och valöner till vattnet. Välkommen av Hotelbrandan och eller söker.
9: Från kommunala brännestöjne. Vi spyrja, kvärt ska du kommuna.
10: Du säger kommer kunna allt. Du sier det er tega at han lårst, men nei.

0: under sen samstarvi JFK, Klaksvika kommuna, Elin, Sport 42, Kristianne Grötnon och Gulleglugar.
1: Ja, yeah, Gullevajt.
0: Ja, yeah, Gullevajt.
2: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi. Så jag dukar till Samröver ur Klaksvik. Tjärs väl, Tryggve.
3: Jo, tack för det här. Och jag har med mig en Chakai, Gittla Rolandsson och Gittla Fista Ötlund. En 0-0 distans av Heimavötle. Kan man, är så nöktig vid det?
4: Nej, och vi kör det omgående nöktig vid 0-0 Heimavötle. Man vill kjøre det her var bedre utgangspunkt, Arma for nye der, det vil man alltid. Føler kanskje at Oslo vil være synder, ja. Synder var vi at vi har tålet å spille synder mer. I Rokten vi tok på hitchetkampen om at så er plass å spille. Så fornemmer sier jeg synder at, nei, det er skuffende, det er ikke jeg får skåret, så kanskje jeg hjemme, vet du. Så tillukket som kjensler sitter vi på et nå.
3: Tack och lycka Jöknen Distin. Alltså det är Otten Fritzberg, Sean Lee Fabrian har förtullit ut. Och det är till Angelina, det är en öda smajter för er.
4: Ja, Sean, det vet jag att Otten är otrolig för Jöken. Så men Attor, det kommer en annan in. Och åker som trupper. Och är det gott för er på att komma skier så skulle jag lära komma in. Så jag hade Filip Gerard en fina figur där. Så Attor. Det handlar om att få samla nu ordentligt och nu blir det en kamp för att komma i gruppspel. Så jag måste trycka på det för ni är här. Som sagt, känslan är inte helt god att jag inte får skåra hemma till det. 0-0 är okej, okay, alltså. Men som sagt, man vill inte skåra hemma till det. Så det är känslan jag har vi bara nu. Och så råknar vi att du kommer att vara skuffad och kommer hit, det vet ju ägstna. Det har vi är plås. Føles vi att det är plås att spela in i det. Träffar kanske inte någon annan så gott i fyrrelaget. Sätt någon lite synder bättre, men skulle skapa synder mer stöv och halvdiga. Så, nej, nu är det spännande. Det är spännande nu i nästa vik.
3: Det är inte en lögn att tycka att Sky-listor är nog så stor kan man säga. Guss Olvarsson, vad är Sky-en till Adam Risberg?
4: Jag har inte snackat vid Odden än, men jag tar sig att det har också lusken i all det. Så jag hoppas att det är något störst. Det är att, som sagt, Odden är en väldigt viktig mål för Jokon. Så, och med att jag har röjna att få Odden att klara den. Och som sagt, samla Jokon till kommande kamp som är väldigt spännande. Det är allt att spela för det. Men att känslan är inte pop är man inte för skåra hemma väl.
3: Och självande är det alltså skolt 88 skolt 88 Jakob och är likar som är skattade kund. Det verkar som att det är faktiskt sport att det som skapade chanser. Det hade så så inte helt att stå hade en chans där jag 5-1 det stod. Det var så att det ens rätta bjöd på verkar små.
4: Ja, ja. Jag har gott returlöp av Daniel här på inte. Öliga viktigt och det är öliga kjält att det här skulle få skåra eller så. Men som sagt så följer jag om man då har sett någon annan men skulle jag förstå inte mer nejvor och tåra sig inte mer och som sagt tog spel här i Klaksvik framöver för sig så fantastiska alltså i sån fantastiska ramn som är i Klaksvik så skulle jag kunna släppa mig sig inte mer läsare så känslan är att det är rätt att man inte skuffar om att man inte får skåra.
3: Kjättligt, tack för samman och alla bästa ätningar i Litauen.
4: Tack, tack.
3: Jag hattar väl så Kjell Rolandsson som vid Tosa och vi. Och här är Sete Lyga till Tuin och över att det så om en luttland minutt.

0: Områdene sendes samstarter vi JFK, Klagsvukker kommune, Elin, Sport 24, Kristianne Grøtenom og Gulleklokker.
1: Ja, yeah, Gulle veit.
0: Ja, yeah, Gulle veit.
2: Og utrotteren av FM1 er Stolager av Movi.
3: Så klart til ære samrøvene. Kjør så vel.
4: Jo, takk for det. Og jeg også høyre bare kjent hva Jons Kasse Dainasen og Jonas første utlandet hit spiller 0-0. Er du nok til vi heter Ørslidde?
5: Nei, jeg vil ikke nok til Ørslidde, men altså, vi distan halvtid vi kunne være nok til. Etter li etter snakker vi. Og vi tar fullt her med alt at vi tar kommer ikke legge chanser. Og men vi kommer alt gav oss over og borde kanskje finne 8 og kanskje 2 mal da. Så allt I allt halt är nöktur distan men att du finns 8 2 mal så är vi nöktur.
4: Ja, akkurat ja, det skiljer ganska ganska för alla. Men som jag spurte Jutla som det är tycker jag ska jag läste han är nog så länker 8 är han får ut vi skia som är en öde smiter och det mest man ganska ganska among han är inte vi 12 mal som skor i Champions League och till en stor Champions League lager som det miste i distan där vi han tog rätt till nästa distan.
5: Ja, jag var jag bara sakka vi en alltså nog far och alla så så är väl lite tar för att hitta den nu ta jag är som att det var mest fyr var när man tänker den ut men ja jag var inte alltså han kör en ölja viktig rock och ja hur är fantastiskt men vi måste ju alltså även säga om man vet lite så trycker jag vidare dikt där låt jag kommer att göra så vi måste fokusera på att ta ett så vi är klara listan Charlton ska jag lyssna länken låt nu så Om man vill inte ringta sig igen, men tjärn, det har gått fysiotime som fredger allt för att få männen klara att.
4: Jag tycker att det alltså, Angen Åtne, Angen Jakob, Angen Åttmar, alltså jag tror att det är viktiga läggare, så landstidsläggare som inte var lyga väl, så mäknade det att skapa chanser, och till vår faktiskt, som man sa, vi som är mycket neutrala in, till vår faktiskt är bästa lida.
5: Ja, är pura samtidigt. Jag alltid att de kommer in och gör det ordentligt väl. Och jag syns när det är nuttja min i Jakon. Han kommer in, han har akkurat kommit fel. Jag har haft några håll för vänningar. Och kommer in och faktiskt spelar ordentligt väl. Så det är dåligt att sucha att alla dagar appert och göra sucht. Och vi vet att så långt vi stannar tillsammans med en ojnt så har vi runt när i Europa. Jag måste säga kvar männer är det. Och vi tar vara tryckna på detta. Så jag har alltid att vi kan komma längt. Jag måste säga kvar är klar.
4: Som man spelade som klacksinger fantastisk stämning det går så flott han.
5: Ja, ordentligt så flott det man hör Askran vi. Så flott så just näck med upp och stämningen mäcker oss till akra firman att stämningen blir ega gamord här. Så jag har alltid tagit gjort det ordentligt väl och ber dock fram det men ja, som vi bara är jag där nere och vem han kommer att göra klacksinger han vill.
4: Ja, det var akkurat det som skulle spela om den där kommer att stanna vägen. Johannes, Jeg takk for sammen med deg og gå et nytt i Litauen.
5: Ja, takk for.
4: Ja, det var så Johannes Kalsø Dainasen her, Sedeltøyen, og så takk for meg.
3: Vi takker Trygva og Jan Paula for gode frasøkt, og vi takker for samrøvene. Det så løser samrøvene vi Gittla Rolandsson. Hun kommer ut av portal.fo som video, men vi tar for å lette samrøvene Trygva her vi Johannes Kalsø Dainasen ut av hjemme så i okker fm1.fo. Hon vill lancha ut av portal.fo eisne. Och så blir det samman omtagen tja Jan Paula Jakobsen eisne att finna av heimasynet fm1.fo. Vi tfärra att det sida från fotbollt höstkvölde här av FM1. Och tar det NSOI som spelar vid Jobbmur och i Klaxvik. Och NSOI möter i Öron undan om färden och i Conference League, slovenska linon Kåper. Just som klockatöj, ska det klockan 9.45, så spelar HP av Fir Park och i Motherwell och vi färra kunda om gångtuna och i tog Disney till just 32 år sedan HP mötte Motherwell och i tog som TA ett UEFA Cup. Här är Simonsen, tackar för att se. Vi tar oss efter om 2 samtöver. Tar det NSO i Kåper.
0: Områdande sen samstarter vi. JFK, Klagsvukker kommune, Elin, Sport 24, Kristianne Grøtenom og Gulleklokker.
1: Ja, yeah, Gulle veit.
0: Ja, yeah, Gulle veit.
2: Utrotteren av FM1 er Stolager av Movi.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, åtta nya marskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av sjönom. Ring till åpås av 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.